kismuruya, silpayo kaisar. Tahlevel munno, chapanjehku. Outas semme onni kovuina. Mu vaimu, ruvas piekkain holu. Sielu nitsa kueltu joika. Tuuka njala, pahka raunin kolot.

Ciao, Nicoletta.

Чу-чу.

0: Joo, pori di puhka ide. Ti kun lopet kemmiä, se mä annan kaupsa päiviä. Pori idi sa, mi saatte ka mi pistä logira tsei. On läke viimma pärjätä ja viimma fiertu, kun on tekeinu se päivällä ja fiertu. Mi pöväl puoretta. Mihkal morottajalle meiltä saatte kiisee numeit Iida Juhanne Grönmu, Iida Bukta Tikkide. Olla semmos, olla si hiohke tiimu. Mihkal morottaja pori idi tunja?
1: Pyöri iideet.
0: Lääkö pori idi?
1: Nalliit joustuu oh. Täppinu anaristli masa jalahos ja peivi pästäjä. Oro etekee sili puetimin.
0: Just niinpä vielä puolella. Mi tuoikka ei tarvitse vuosi puolta, mutta antakaa leitää kaikki heriske. Uutalle teko alaman liikkas shanta. Joo, ja tiiä sen etni päivi. Sotna päivi kun lähnu?
1: No, liin. Attakossa on pasepäivi tai lovvet päivi täällä Vysimäenosta. Tuo toi täppin suomasta eni päivi.
0: Justi, Ruotsissa meidän eni päivi. Sotna päivä ja muussa neitä loppe Ruotsissa. No mun soitan pääsää voi kokteen eni päivi.
1: Joo, joo. Taatsostan maittonne, että kovamäännös.
0: Tämä oli kovamäännös, joo.
1: Joo.
0: Mutta muut jäävät eni päiviä Suomessa.
1: No tää välä otti takkar nas koululi läve jehra huksi toi rähti ikal huksi mut rähti takkar mottom enni peivi kortta montalles kenkki iennen ja motomin puohlajane homma sattrede mottom sorto eresuus kenkka ain enni peivi
0: just väl tälle soma avu dihte mikä sa la chabu vei komakkar peivi
1: no tän no tässä
0: kaakku porja no
1: joo, käkkuli meitä ei voi tavallaan se eni päiviä.
0: No, just tavalla. Joo, ja meidän kanssa alkaa nollaan saattakaan. Alkoi se juohan ailuu, eli näin se vuutse teidän mannelle. Pukta iita tunne, olla siitä.
2: Puerre iidit.

0: Joo, tälläkin aikia odotan siitä.
1: Puere iidit vel mue pielis. Ikte tuorasta jäämi mohtor kelkastolli lihkohisvuotas ja nota kilpesjävris. Lihkohisvuotta tahpahuvai ikte väikin kilpesjävri Shalmi kuuras. Katsun viehka podi sihke suoma ja norkkapäältä. Puoles tutka asia ja min siiva ja tiedihtaa muuttus asis äänet. Ruotharaldehus la oddan Blue Lake mineraali lovi rahpa ruufki stihken johkes mattasämis lahka norka raja. No challa SVT sin nähtä siittus. Ulmilin la rokkat väihki, sinkka ja silppa stihken johkes ja tahtkieta hallojuvuit jooma ruufkis raarvihkes tröndelagas. Ruufke stihken johkes kitte juvoi näjeloijaivassai ja ruufke fitnotat läkevahan kuhkes äikki haahkat loovi tanfas raapat. Kuekte outtihkiesi lähläämosan isoras pahkasat ja tahtsuhtsa paitsut ollui. Ashi leioutan tuorastaa lunturikkota kuottas luke paitso ja kuelle peiviin. Kesse koitti tuhat koitti loi ja lei mihtiotan historia liekka samos maailmis. Just täkkär kiesi jatkaisuvet, tah vaihkuhi puatsotuolloi ja maittai puatsotuollo kulttuuri. Maittai nuorat läh ainan pahka kiesi vaihkuhuusai, koih kähtsinu plohjaksas piirret Julianna Hetta Karasavonis.
2: Tiedä uskoa, että luontoikin nuorelle, kun fuomaa, että kun järve nuolu koiska äänän ja ei luomaan nuolu sötä ja kuoppar meidän riilassa nuolu.
1: Kuhkes pahkaa kiesi orro lämmän vattasabbo pootsutollui kopivalis ja vättis talvit. Tadja arktalas kuuttaja tutki Sirpa Rasmus. Son lohka, ahte pootsutolli väsi hitkiäset. Väsi ahte käsit äilät aktiivalas voit mua vähki hitte ko talvit pirkemi vähkin läpiemman ja kuotohämmi. Jos käsit tillo lävättis, läpahkas ja ellit hää jo sornekis, te äänet kuultet parkka kähtä. Ota märkka tihte kässe märkumiit äi orne. Nuu muistella Rasmus. Nuor universiteetta norkas raajai persona suotjaluusas teima. Jähke tietohuusas puhta oudan, ahti tiimellä registreeren vihtanun plot persona suotjalan rihkuma, main ofsi lää tietohuvon viitasot norkka tiehtopärrä kähtsui. Näin rihkumis lei saakka pastut sattijuvon e-puastain, main lei luehtehahti tiedut. Kofti äärä rihkumis lei saakka persona tietoi juhkimis läyttiin, tai systeemain maht äilän tohkihuvon taasa. Okta äsjyfas kietahallai fishing falle häämi, kos muhtumpia sai loukke siisa parki kuntuite. Iennäs tähpä huusain, länkois saakka olmoslas miettä huusain, ja ahte parkit äitouttan jolkkatuusai ja rutiinnait. Jill Sähterbö, Tjölos, Läsis Finnmarku, Pruovaskotti, Oda Pruovas. Son Shadda Tampokte, Maittai Vuostas, Nisson Pruovas, Olles Pruovaskotti Historias. Tjölos, Läparkan Kapellanan, Elverhöi Kirkus Romsas, ja Lämai Lämos Sadjasas, Suohkan Pahpa Kuotagenius. Son Lähkestä, Pruovasa Virkai Porkemanus. Tällä Jodasat, Studios Ida Johanna Grönmo.

0: annan sua luo päiviä. Tii mulle kolmanna blokka minusta patsel tjiecha patsel kausti sua maikkeen ja ton kulta lähtee puori viihte saami saantaka. Ja tämän tiimus mun ringissä tänne Brittamara katlai labbaa tänne ko sonhan le suu taita tälle patsi eemiä niin tähtee siirretä Norgiin tälle nuohtee Oslo Astrup Fernley museo astasu taitaka. Mutta just mannille tämän pohti musiikkalle, mikä on mahtsat mangalo jäki mannassa aikissa. Rifti meiltä olisi kausillakin ohte jäki. Koona päivi, missä mä oon kausa päivi, on lääkes tuora tahpahus maailmissa. Ko Adolf Hitler vuollani tuiskavuihtohalle ja nuppimaailmissa vahti naukai päivähalla osinut suojen jäljelläkin viidas.
1: Joo, ja tälle vala mangelää moi ikäjästään vähän avisii, paja challuit vorrosumos uudosiit. Tävällä oot vähän päihälup uudosiit. Ja tälle vala loppu kestaan tiime ketseen vähän songo tiedoit.
0: Oudalle mi muistasit suolaikkivirra, te mun suojahan Katriina Barruk, tjahtse pohtala.

Tal mahtas te mangalo hiegi manja saikki, rifti meil tolles kaasulki ja uhta hiegi. Ko na päivi, mis manu kaasa päivi, läge huistuora tahpausa maailmis. Adolf Hitler leivollaran tuiska voistahalla ja nuppi maailmis vahti nokai päivähalla osemno juhenjäljelö kividas. Makkars on tahpäivi taita täyttä kehtä tämän vaasihetsen. Mikulla vuosi alkoi taas tänne järjellä, missä vähän avutemmin ja tämän jälkeen alkaa lähteä järjellä.

0: Paltskirkku ja piesaipa seisa ja tsoitta lahtiipa piellu, voi olla kuulittava rääfi. Ja te puolipa teos pähkiljöt, pohjas pähkiljöt, se puolipa strahtulotta. Ja muistelet, että tuiskalat sramannan pohja, puolella puolta juu. No, markan visut, shaldi, sprengi juun ja... Joko sattne maje karsjosle. Mislekal päivil flavtsa he takkar taffa. Tuli nustuorista touka vädsi ja olmloke. Kovel juha sani eli vädsi min touka. Tuli hui Suomessa sattne. Tuli olmoin teo sillu ja rääfi.
1: Sattne maja lävinchu. Kyjungoa paitsi, tämä on kolpoosu. Tämä ei viinaan tuppi kuulla mitään. Uudet muun maata tuppi hälle. Täällä on Suomi.
2: No mä en mirkshoda, että mä se vanha kyjungoa päivitun.
1: No mä takkan mirkshoa, huu joulu takkan mirkshoa. Takkan mirkshoa, huu joulu. Täällä on fridja vuoda päivä ja nurkkaasta teemme lukta. Täällä häljätti mielet herran, mutta täällä mä en näin päivä. Täällä on hui rääfäälläs päivä. Mun mielä sorruu.
2: No mä tunnen. Mä en tunnen merkissä, että...
0: Tjärjumla. Täällä näillä oli viitas, kun Tjärjumla on maailille. Mun mielä sorruu nuutsaapa nurkflauta, kun te kesvasti nämä nurkflauta pohjassa. Ainakin kun me pohdimme tuolla pähkiljosta, täällä on iljassa missä. Täällä on eroko kirkko, millä ei tjöntsymin. Ja ohta flavasta on kuvel kärsys. Ja pohja häittille, eikä poltyvun, viisi kaikku tuvun. Ne oli äpskuorus. Mutta me jälkeen me hähtsin, miltä mä näin tjöntsymin. Tuoppil täppil materiaalia ja me jäädin paljon minne jo. Ja tjöntsymin, että me rakkaimme ohta prähkä, koska suurimme. Ja nu saatiin nubbe prähkä ja täällä pohtiin nubbi fredit och korsut. Tämä oli liian järjellä, jos saattiin hoitaa, no, voin tuomaan pesipyykkit. Maailmaa suovalaiselläkin.
1: No mun jahkaamme piesaamme ihan oempään maailmasta huiskujuun eri. Tämä oli jäljellä oli neljäs. Mutta rääfiä teosin pohtaa maailmaa ja ottaa kuin käyttää maailmaa. Mutta jäljellä oli virus, jos mun jo rekta muista.
2: Täällä
0: on ollut muhtumalla pähtsän tänne suodissa. No joo, se on mankuma. Yksi suodissa voi olla aina jo tähpäivän. Muhtunut järjestä mehtä oli lähui väivi, mutta mihin voi olla tuhti hänkin tämän? Tervetuloa, että näin mälki tuli. Missä se mehtä monessa kuin. Mutta on kyllä pähtsän takia yksi suodissa. Mun jakana on puhullut minun kielämmöstön suodissa, että on kyllä vähän pähtsän hankin jo. Ei ole enää virki. Manga tinka kun mä haluan teillä hui istuudessa.
2: Na.
3: Joo, teki kullekin vuorokka aasi, että ties kullehti Josef muun ja Anne-Maria Junsen iltapiran. Tai määrät Inger-Kristiini Käyppi ja Gunnil Peritsaara Bylju. Mun tadi paha puhui Indiade koasti, eli paljon, mutta lääkoit manga jäki aiki. No, tälle mun kallisuus ja musiikkaa, tämän ja meikäl Mihkalin käste, no, onna avisit. Sofia Jannokke liikkastaa.

0: Jede mun slitsi äiti vähän käjästi, että aviisii pajetjalluit. Ja munpa alkottamko tuo jehti koskopeivi äiki yle säämin etti siitä on li challum ässitäkkäärä. Viites pasui tuellun lahtaseen jee rikos ääsist. Täällä tuo toi ohtsis vitnupalo ulmuu täällä epitehetellä. Vasalladjan täkkäärä ruovis rikosan storro pasui tuellun lahtaseen jee ääsist. Ja kuautas rikos poolis suomosta. Ja laapi räji kosatto lii täällä Otsun Valmosin takkara rikos olles vuoto outo tutkom. Ja täältä liitalle monomin tuohon SS kyettiimme näällä. Kolka mietitti te viha annu lii takkara laahon lahtosen jee sääni. Mii ila muu nanosumops kielokale. Mutta kootosrikos poliisista mustalehti etetään, että autotutkom äiki lää tutkom automarkkaan täkkäärä ruovis ruttopoossam, meittei ruovis pettiimiit ja meittei ruovis mietsästem rikosiit ja ruovis luentu suojolem rikosiit. Tai tästä maanko pieläsos ja viides tuotoitaat rikos must epitehtait vitnupalo olmojit. Ja taas lähtee tapahtumaan kulmapalkos kuaulust. Arvolehete taas lähtee tapahtumaan toitaan netti ääsist mustalehe etetään lähtee tapahtumaan iivii kyhtuhet kyhtlou ja kyhtuhet kyhtlou viida äiki. Kuotus rikospoolis liitutkom ääsist meittei ekonomia ja omoto rikosit ja talletaat Lappi räjikosatto liitutkom mietsästem ja luentu sojallem rikosit. Taat lii viha tjelkosaut ja pyöräis tjallum täppin yleensä minetti siitä on jishaalit luuhot vähän on, mutta täkkär tuo toi rikos ässili ei tuu täällä joutosta ja yleensä mit jaustuu tjuävu tom eteen mahtee pitekijävä. Joo, mä et tunnu liikkaa.
1: Mä käsin Aavira. Karasohkalatsei mielessä kieltä aikomus aasei ho olla vääru. Tai hille päälle somas olla sitsitä. Aavira ja hommalan Pierre Mossbackinin. Se on lää ohpis vanka siitä, että se vähki toimittiin. Kun vähkiä on ollut myy kerätset ekonomilatsat jeskuikisi vaikka edellä. Pierre aina, että taitaa olla meillä vaattispirkehe ekonomalatsetal, ja tässä on lähui varrokasta, että man lahka ei ole väärin juohtaa sitsiä. Mutta tätä juohtaa sämmä lahka ei ole puhkeita. Mutta kun lähe onni sisä pohtuu, saattaa juohtaa hänet. Se on lohkatella vaatis tiehti, että minä pidän minusta vaikka. Sämmäs elraunni tiurot, tässä lämmässä on tiurossat, lähtäällä tiurossat, tämä ei juohtaa puhkeita. Kiitos väärin pohtaa tässä lasin. Tällä suoraan mi vaivita olla mun lohkos on. Ja ekonomia juoksaa pohkaita ja syikkalatsat tällä kanssa on maankin aina. Okteko on orui äräseis, te oinni ahte paara kiikahpsi pohtas. Mihte pie kalvu kylvi ajavas valtiedet. Muistellaan Piera. Tämä haasilla, kun mannan vaks muisteli kieltä direktöörä Rune Fjällheimä ja kieltä styyri kaunut sitten kiitolta verupirra. Automerkka Ani Iltsasen stopu ja rehkinästi mä oon ollut lyhtyä jahkai maksan. Tämä verru just kieltä styyrä määritä aaseitaan verru. Juo, ja lyhtyä vihtämällä suodin runno jahkai. Karasokaa kieltä direktöörä Rune Fjällheimä muisteli mannan vahkus ahtelee kieltä styyrä airsi tuokken mennut itse spiekkasteemit ja arvostella, että aasi diili jos pohtautan, että olemme lävattis maksit olla veru, jos jenastuva aaseit kiitolla veru. Kässä maan osa kieltä styyrä kalkatahkat prinsiippilas määrätusa statistiikkalas kouttaustaimahakaa SSP-tietoimmelta. Te lähtee Norkkaassa 35 kieltä kieltä, tuossa 36 kieltä, kun siinä lähtee kiitotahti verru, kun te tuo kokte tuo koklikin viidas iläntä tietä verro. Joo, jäänä tietä onkaan saat lokt avvirissa. Mä en jälleen muusikka, tämän ringestän ahpestaittari, käsä suu, patsi, kalkaa, mannatteikka uslui norkkavälle ja ohta museai. Idipäivi, ta eika ja idipäivi.

0: Joo, dialeike. Eikä i vihte päiväs. Mun perfektin iska hahti mun se kossi mieltä. Lääkö Britta dieppi mieltä? Haluu?
1: Ja mä vaan sen liian
0: riittiä. Okei. Just. Joo, me saa täällä kiitän ahte tälle nuohte Astrup Fernley Museja Oslos. Lää ostan tuutaitaka. Eemiä, niin mä saa se pahtsi. Te pahtsi tätä, kuinka te tjokkis tjeldja tonna, ja lää sulli jäki tjokkin toppa Highline Parkas, New Yorkas. Tälle huistuora tapaus, ahte pohta roksottaa vastaan tätä galleria, omasta tjeldji Hellik Knutsen. Ja musta lääki meiltä daittar Britta Marakat labba poriivit.
1: Jo poriivit.
0: Joo, tuu taitakahan tinko, jäkse manjelkoton oassa lastette Venetsia pienelässä, kuinka te tuo koklukin koftis. Koston ohpas nu vaste kuratorin Cecilia Almanin. Mutta mikki gähä tiede mila ämiä niin massa spatsi. Mie tälle makka daitelle.
1: No, mu hän voi lo parkan just tai kun latsu kahperi kun alkan siestä lo kuo kaska mutta jo. Ke parka teikkon ja temo justin temo semas oli saikke me juurto keskiär. Ja muorra, mun just täällä mä haluaisin te paitsi tahkamies. Ja nuokkeen vaikka mä tahkin te kasmaa, vaan mä haluan, kun suuri kokro fiskita sen te alua. Ja te mun saiheet sen tai New Yorkin, ja te se siellä alemaanen pojo, kun hän on, kun minä haluaisin me taas paitsi, että se on tuohon kuin Highlineista, että jokin jokin, että mulla suhtaitari ja jokin hänkin toppe. Ja nuossa teemme tarkin tämän ja myöskin, että hui puoli juttu just tällaisen saamen istun itmielin alo ja makka saa mua saadaan tonsolumun ja kasti kohteeri. Voidaan, että se on istun ollut, mutta nuote riekää ja tiedät juttu sieltä.
0: Ja mun rahkoitse, mitä päätsi. Ja taas, no kun logot tälle vuolkassa, että saa mytologiassa.
1: No mun jäsa tämä nuu, kun mun just tämän tässä kolmua nissun itsellä, että täällä huijullu viisua, kun juokkaan meihin. Kun tie, mun näin tietenkin lopu sisää, että toppi huijullu viisua, ja te saa taukakaan mytologia juttu, ties.
0: Joo, tahte ämiä niin pahtsille ei niin lähkä ei voi salkusta toppe New Yorkas Highline tai tällaista tapausas. Suunnan mä oon kohti tuohon kukkulikin viidaara ja se kiittää tässä. Ja tällä tapaus loppuvan toppe New Yorkas. Lekkiko, tuon lekkityyskies toppe viitnaa mä uutan mukti mitään.
1: No mun elämä stoppi juo ja mun ei ole selkeä alemaanin meihin saakastan tässä Highlinen. Tätä ei huipuudu saakastellaan ja tämä juttu just ja tämä ei tahkaan ääni ollut mun pohti, että tokti ei saamme, tämä ei saamme taitaka, mun ei kulttuulu, että se sahke, jälki ääni tuu iska ja jorkalla ja jeerhalla ja tässä huipuudu taitakin olle kuhkas.
0: Joo, no just tavalla. Mun ei ole puhuttu taitakaan New Yorkissa. Tämä on olemassa olla erinomaisessa vastaus, vai?
1: No tästä kari hui ennen kuin lakepalvelu on just tätä. Mä olin just se Highlinen, että vaatissa on outo. Ja mun sitten voi tehdä juttu. Eikö teille oikein tehdä juttu, että on mun sakti pohtaa ehkä taitaa. Koska nuolla on ollut mun vaatissa ja nuolla. No täällä on saikkeja, joka jokia vielä leimastoppa holmukesvaine, kun tehtävä huistora eroissa kirjat, kalkaa ruunui ja te taale viekkohta. Täällä on saikku kestä taita, mihin reutan haamia.
0: Ja tahte Astrup Fernley Musea, ta vuodoluvui, ta mille Oslosta vuodoluvui, osin lostio di Oslokki kolmas. Ja lää okta ta verihka junos musea in talaikki taitakis. Musea haltasa viittis Astrup Fernley chokaltaka ja uudan bukta reutadaji chaya husai sihke chokaltaka parkkikuin ja odaa bukta demin. Mahtee taitara. Miehtää mä en millä tahkan. Mutta outo talko tuo tahti pahtsi kalkaa lohkoa. Teikö sä toasin tähän museeja?
1: Tässä olisi omaa just teikoko just. Ei paljon ehkä tukaa pikkikas siste, mutta pohtaan ehkä olokuan. Ja tämä kehtää olkkus kuulu, johon on uslu, no mä en tälkää tätä huupni. Tällä hui, tenjällä hui, huipuolta juttua meihästä en holmustessa kässästä vihkuu museille kittaa meihin.
0: Just det fall. Där han där håller skåkte tjockis tjeja tonna. Där du. Måtale vejlas.
1: Tätä ei tiedä syyllä. Tätä luonne paro kuatsio, että ovat sitten luokkutu, että ei paro kuatsio. Ja lukke, kun minua sitten tapasin iskua, vai illulla trafiikka New Yorkin, te pitäisi kasvilla kraanaihmin ja lukki, että sai vasti liiri. Ja oli hirmat, ollut parkoa, me vaan se tietysti muulus ja ruokkutu. Ja muuta pohtaa tämppä, miltä tuohon kuslui.
0: Just det. Nä, tietysti paro kuin rahkaita.
1: No, tämä liitin
0: Mä parkkeen,
1: ei ole tosi ihan just tästä haasia, mutta minä just siinä nähdä. Minun omitukto ei mistään tiesaa tämän suvulihat. Minä just sanoin, että nuorilla on parke tällä valti hieno reiknamismiksi. Että tänne minun en kanssa haluan. Tosille minun just tuokaa lullun kanssa tuhkupitsata.
0: Ei voi ihan liian vuotisikin.
1: Ei minua, minun omitukto ei kanssa tiesaa tullut.
0: No, tässä on sama. Ja mun saavan tunnin on ollut lihkuu, kun on rahpoa, toppe tämän Fernie, mieleikin tätä, Astrup Fernie.
1: Astrup Fernie, museum,
0: joo. Fernie, mun ima, rehtä maahtan tien naamaa, mutta joo.
1: No joo, mutta leikoi, joo, joka lähtsin nuhtaa naamaa.
0: Joo, mun saavan tunnin lihkuu rahpamia ja kun taitakaan lehti toppe Britta-Marra Katlaba ja kiitos, kun selvä poriidi saamme.
1: Kiitos
0: tunni meihin. Tämä on Linus Jonsson ja Sallalla kaihtamman. Meillä on kertaa tälläkin ja temperatuurit.

0: Ja tiehulappuit Linus Jonsen pitte tuota sallala ait. Mutta tää oli jälkikäs ja sitten vähän songotietuit ja mun alkoi tämän täppin suomapele säämistä. Ut juuvost ja anarist lii peli polvi onne ja fjärttu, mutta oli luetsis piekko mun suunta muttuusta olla. Mette janotuuvost lii peli polvi ja fjärttu ja luetsis viestar piekka. Kietoruotta siis lii ueli jo ja lahas viinas songo ja fjärttu ja meitte kietoruotta siis lii takkara luetsi viestar pelni. Suotikilist lii alkost peli polvi ja fjärttu muto talle ehit peivi, ko puetta te outoskas arve uauti kala setti puettiin. Ja lii luetsis piekkomon suunta muttuustalla. Ruovin Jarkovalla loopost lii peli polvi ja fjärttu muto talle päi hui arve uauti puetihko ehit peivi puetä. Ja lii luetsis viestar piekko. Ja keskot äimutit tulee jätä siitoin liimittetum liekko tsehi anarist ja nyärkämist lii plus kulmo utsiuvost lii nollaist. Janutuvost lii kyehti ja kilpisjäyrist pits miinus kyehti. Vuodjust neljä ja ruovinjarkast viitta. Kiesten vala väruuttasoit, mutta väruuttasa kalli iä täällä on näjönt ike ittäjönkin lah. Napai taatsopel.
1: Juo, läppä nurkka päälle, teillä just alkaan toppe Östlantas. Toppele luulaa vasta ja läpä lahki palava talekki ja fierähtuu. Mä olen teillä Markki Agderi, toppele luulaa vasta ja läpä lahki palava talekki. Mä olen kaska päivä läpä palava talekki ja arve oftit. Lulli norkka tuottelin kellaan fjällä stoppele karra lulla vahte barvis paikin muudu ikalle pelohakki palava talikki ja fiirrettu. Manja kaska päivis lahti teke muohto aftit. Trondelagas orji teke lulla vahte. Karra orjes lulla vahte barvis tuottelkoulun. Muudu ikalle pelohakki palava talikki ja fiirrettu. Joo, ja kaska norkkas nollantas luuladat luofohte västeraalis tjauka piekka. Paihkuilla riddu, molsa suutti palvat alki slahti ja arve oftit ja vel poroka alluakain. Mani kaska päiväi pohja orji piekkan ja lää kaskoha kaikkarra piekka paaruis paihkin. Tromsas luuladat ja orjes luuladat läämme tjauka piekka paaruis tuottelukouluin. Lää pelohakki palvat alikki arve oftit ja keslahto oftit lää poroka aloitakain ja ehkäs lää firattu. Tappe Finn Markus, molsa suutti piekka, orji piekka, orji Finn Markus. Mului lää slahti tekee muoto oftit, olkolta skoulin orji Finn Markus koit. Mului molsa suutti palvat alikki ja firattu. Ja de temperaturide. Tällä en kalamagraadat. Kirkon jarkas altas 8 kalamagraada. Tehän osaltis 0. Hammefestas kuokti liekkagraada. Karasokas 4 kalamagraada. Koutukeinus 3 kalamagraada. Ja de kallehte liekkagraadat. Romsas uslus kuokti. Bodonjus 3. Ja trantimis 0 graada. Joo, tälläkin muu kohta minusta vaille kautsi vai lohtsi. Ja missä lähti mun kautsis, ohtsis, teki suompa lohtsis ovasat. Mutta mun suojan alkoi, niin saisi lakkeen valkia pää, ko, lää, tuottari ja kiltaa.

0: Tie kun lähtee, niin saa slak valkia pää, koulää tuottar, kiva. Joo, ja olla sitä mun kaltuojan luodi tälle pirelle, ja se on juikkaista beskan atsa luodi.
1: A beskan atsa kolo, la la la la la la kolo, lo lo ko, veidän beskin atsa lo lo lo lo lo lo kolo lo lo. Na weida na taskanta loilla loille loille kolloilla loille konautin taleina jo peskin jarka komun kodohkopo. Te nautin taleikkelän kal peskin jarka muhto lalei kutna rohto kolloilla loilla loilla kolloilla. Nadan pesken emme koloi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi
2: loi loi loi loi. Ikte tuodasta jäämi mohtor kelkastalli lihkuhisvuodas äänoda kilpsjauris. Lihkuhisvuota tahpahuvai ikte veaikin kilpsjauri shalmi kuuras. Kadjun viehka poodi sihke Suoma ja Norka peälde. Politia tutka äsi ja min siiva ietiedit tämmuttus äsis äänet. Okti puh vihtanuplot olmo nautet lähuosaladjan roava rihkosin stuorra puatsutollui lakta Sergio Ashis. Suoma kulttas rihkuspuoles ja Lappi radjakoutsahus lähtutkan erä roava ruhtapassama, roava pehtosi, roava mehtsästan rihkosi ja roava luntu suodjanan rihkosa. Nautojuvon rihkosa lähtahpahuvan kolma palkosa kuovullus. Romsa kieltä aikusi tämän tjaufja sirtit enpo kuhtaloi säämme kieloahpi pahpajäyriskoulas, workin markka skuuli vai ohpi ohpahustilli puoranifji. Onne pärjätä kietahalla romsa kieltä paajashattan ja ohpahuslautekotti halttahuusa arvaluusa. Pahpajäyriskoulas lähempo kuehteloi jai lämmöskuuttas rolla saami uohpahuusas romsa kieltas. Mutta jo kuhki äike, lää pahpajäyris koulas, lämmös merkkasahti hastaluusat, laanjain, kapasiteettain ja parko piirasin. Vanhen tjahkimis voi viltetse vanhemmat, ahte workin markka, skuula orro lämmen vuos skuula. Siemmäs koi uiviltuva, ahte siirtin prosessa tjadahuva mentoanihis äikkis. Kuekte outtikiesi lählämäs isorat pahkasat ja taht tjöhtsä puatsotollui. Äsipirra leisahka luonturikkota kuottas luke puatso ja kuollepäivin ikte tuorastaa. Maittai nuorat läh ainan pahkakiesi vaikku huusait. Koi käftsynuplo jaksas piirret Julianna Hetta Kaarasavonis.
3: Te uskoo heille luontoikin nuoreille, kun fuomaa, että kun järve nuolu, kun iskä äänän ja ei luomana nuolu sattä ja kuoppar meidän riilassa nuolu.
2: Kuhkes pahkakiesit, orrohlämmen, vättä sappo, puhutut ollui, kopivalis ja vättis tälvit. No, taitse arktelas kuultetse tutki Sirpa Rasmus. Se on lohka, puhutut olli, väsihit, ahtekäiset, äillä vuoit, moviäki pohtsi. Tälvit pirkemii vähkin läpi man ja kuutahemmi. Jos kässe tilillä vättis, te äänet kuudet parkkah kähtä. Ota merkka tihte kässe merkkumit ei orne. Samma äsäi läkitten fuomasummi maittai säämi tälkata raddi. Pahka käsi kaikti tuha kaikti loi njäjis, vaihkuhi pohtsui puures pirkemii ja paatso olmat lähraporteiden lassanan. Paatso jaamuit pahkasi tiihte. Nuo tjelkä säämi tälkätä räädi siittu blog tjallosis. Äsipiirra kuulat vel empo tämän tiimus. Saami jatka skoula ja paltsa tuolla skoula koulutukennus la virkalan oda rektora. Maria Elise Mathistatter hatta Eira älkä virkai porkemanu vuostas päivi. Internationala Saami Filmainstituutta direktöra Anne Laila Utsi adju kunne palkkasuumi Tavvirihkalas filma päivin Lübeckas. Utsi palkkasuva suukuhka pistän parkku auttas, kun la auttitan Saami filmmait ja alko almo muihteluusait. Palkkasuumi juhkojuva festivaala rahpan tuoluin skamma maannu njäjä päivi. Täällä oda saht studios Ida Johannen Grönmo.

Jorra. Chau chut. Spiaccio kierai. Kaihku pohkanis. Sallalakaa.

0: Vimme ja Rinne, huuman, kullui tie. Tiimeli chitchampajel ootse suomost, chitchampajel käytsi taatsost. Ja tun kultola Yle ja NRK ohtsos. Iiteet vuolkottos puori iidit säppi. Mun lam kopsoi saamolla maati Mikkoli ja kuotekeenust niist liikaaren Eira. Ja trendimist vala Iida Grön muu. Ja mii kulloo valataan tjavuvää tiimee äikite. Moi mustolen tom. Mist liipuati min odas katsus. Iida puheta munnust koijat itse lännu juovuma uutta siitä maja mun äiki. Mutta tälle liipuetimin meittei ässi tast eteen. Tuohan loi keskat tuoras tuu jehtiukset loi, eikö oote peivi. No, motomin kuittot loi tuot puesui ja kyeli peivi. Tope ruovin jarkost ja toppen pohti takkaar ässi ooton, että täällä lamas hirmot pakko keesi. Ja tothan li vaikuttaa meittei puasui tuellun. Potsu jäkillää paakoin. Mii kuullut meittei kyöyti uosälistee arvolusaittaan ääsän.
1: Joo, ja mii kuulla välillä, kun mun taakka kaunan tämän hieltaan aikaisella paapin mohto. No, tuon mies maan uospäiviä te ilmain Nilsove Korak EPLS. Tänään mä lähdin valjan, kun taas lähti eille luodista tämän suu EPS. Top level sua, chi luohti nuppiris niitä luohti ingalean ja sunnimun farkka ringistan manjalta noudas kahtsusa, mutta jäädä kuulla vielä tämän ahte koorihkeik kaskasas alkoholma festivaala riddu riddu kai vuonna tavinorkas tämän jäki avua 35 jäki. Te poutisi festivaalkuussi, että muistasi avuudi saami musiikkahistoria. Outalti ihan siitä Eutille Kristiansen maana Ellin Mokta ja Lamanjelle tekelee teläke olaskaatsossa.

0: Eutille Kristiansen maana ällin moktavia. Ja vielä lääkiä me hoktavin suoinen miiduskauna NRK Saami Radios. Täällä teille Iida Laukin studioja ja aiko mun nokaa saa tihtinua te lääkivuorille.
1: Olu kiihtu, olu kiihtu. Lähpi on kirkkus.
0: Onnele viimma pärjä ja.
2: Joo, täällä oli vain minuutti eva aasin,
1: no puhua. No soittaa tuolle tehtäpehti. Tehtäpehti tai vastaus.
0: Mä ehkä lennon jäppi, mä en tiedä, mun ei tiedä kuas.
1: Just täällä Karen Tuusla Golmatsjöka ja Mikkalisla Kvekte. No, että kähtsähtä tämän kahtsässä många, että kuoppaa alta vuihtu tämän häve.
0: Yes.
2: Nå nåt.
1: Mun alkan tos det, Karen. Gilla Sätterbö Tjölås, Tjalla Historia.
0: Alltså mun lohtun johtinka sillä nama Gilla.
1: Nogo?
0: Tälle tarvikin on mun siellä Gilla.
1: Gilla?
0: Joo.
1: Oh, mun ilha aina kuullaan, kuassia tarvikielas, tien naama. Tushenkalas kielas. Mutta mutta joo, tällä aikaa tuota, hän on ihan lähtenä norkkassa.
0: Järältä.
1: Se on kuitenkin tällä historiaa, kun juikki olla virkei ja saada vuostas niisson mi.
0: Niisson prava.
1: Tämä on laipas tuota.
0: Siis Finnmarku Bismagottis.
1: Tämä on laipas tuota.
0: Ja se on leikin vuostas niisson pahpalaapia kuitenkin, jos kärkka joulamaanus vai mohtali. Tällä ei ole. No, tämä oli kuin vuosi ja lappilla huutella. Mutta niissä on pahpanut, että oli tällä alkison ja pehässä ei braavan. Teke, otsi, tämä virka tuvo braavan.
1: No, mä lassi. No, te jill.
0: Joo, jill. Ikki jill.
1: Joo. Tjölos.
0: Joo,
1: alla tjölos.
0: Joo, kallit.
1: Okei, puhere färden sihkarasti tämän. Puhere kun ahpa olmus.
0: Joo, mun juttu on ihkalla. Mä perusin kyllä mun näin.
1: Joo, mutta se on sieltä vuostas niissä on provas ollestaan provas kotti historias. No, että tämä on läävi ehkä merksahti. Tjokkis tunne, ties. Mikkal.
2: Joo.
1: Jako kirkkus.
2: Teelam.
1: Nuor-universiteetta jahkee tietohuusas puhuta outan ahte tiima tällä registreeren vihtanublot täkär persoona suojelan rikkuma ja ofti tainlä tietohuvuon viitasuht norkka tietoperra kehtsui ja okta tain tähpahuusain leitäkär fishing fallehämmi. Mutta Mikkal, mii lää fishing fallehämmi?
2: No, tothan lii vaaro, kalmun juurta, mutta tuli mottom sorto lahtos identiteet rikosan, että eikö jää fishing, tot lii mottom tiedui uäggum rikos.
1: Tää laipas tuota. Tällä on omalasi, kun tät verro tahki kähtsälä, täkär digitaala vuin, uäggu sensitiiva informasjona, sähtää, saittaa, että tuon adjuhofta e-posta, kos. Tjöjtjö, täällä mahka tuu pankku ja täällä tjallon. Tuu kontula kiitti juvon. Säätte jätsä kontutietui tämän e-postiin. Täällä loppu muhtuun kähtsällä minun suoladit uruun.
0: Mutta fishing, englanniksi, nää, oakut.
2: Nää, tai niin on. Voi niin sanoa. PPH,
1: fishing.
0: Fishing. Oja ole fishing.
2: Ja mun alkasti juurtimme, että oli catfishing. Ja totta oli sitä karelle. Mutta tälle pohtiin mieleen täältä. Fishing.
0: Oja liikkaa
1: saa. No, just. Tuo on maailman juokkaita noutus. Puhera Mikkal. Ja te Karen.
0: Joo.
1: Och när jag tar på Norrköpälde gullryten. Ja då gullryten då handlar det här tv-sverki palkosummi. Det går suomapälde ledat kultainen vänla. Ja tohko gullryteni, tohko la namaduvon muhtun sämmelodja maittai. Kät, täht sämmelodja lät.
0: Tällä heijas tällan filmas. Täällä on Tanja Kasruona puhtaa mi ja puhutaan kova draama. Meidän film, tuurin film ja Forest People lähtemään voi Tanja Kasruona puhtaa mi. ja Jakobin kanssa on kiikulla puhtaa, että minä vuhti palksumi puolemus kova draama. Ja tälle fälle, että on kokta Sara-Margret Oskalle ja min parki Ivan Alexander Pylju, Ivan Alexander Sara Pylju. Ja lähdäpä nammaduvun. Mun tiedän Ivan nammaduvun puolemus Valtrolla. Moni muista Sara, ei vuotta, ei, tälle puolemus Vähkerolla.
1: Joo.
0: Ja Sara Margret Ages Valtorolla.
1: Tahla eipä
0: selkeä. Mun tälle vähän oppe. Joo.
1: Tahla ei
2: melko puhelle. Joo.
1: Tuona juht.
0: Mut katsoa vaan melko.
1: Juokka vielä.
0: Tiedätkö minä mun tiedän, kun muskaka Iivan lähkossi otna saatekis.
1: Ahaa. Joo, mutta laipas tuota Sara Margret Oskal, häijastallan raittuus läänä maduvan puheremus Valtonjeftar kategorias. Ja Ivan Alexander Sara Pylju maittai tämän järjestelmän raittuus Länna Maduvan puolemus OLG tai Vähke Njeftarin.
0: Olle samaa kuin tehty filmaa. Olisi niin ollut palkasumi. Mun mielestä.
1: Tohkalla. Jätä moni muskotselta Mikkal.
2: Joo.
1: Eskehän missä oli Britta Marakat Labba kuessin täpäämis Iidisadais. Jos sillä kuulanteessa, että finnat kuultelämentän NRK-radio-appastan saadaan. mutta Astrup moptan alkaa Fernley.
0: Joo.
1: Fernley?
0: No niin, alkaa juokalla.
1: Joo, nuufall. Täällä on huslusta museon norkapelte. Täällä on huastan sun taitaa ja taitaa. Täällä on sulle jai judjon. Highline Parkas, New Yorkas. Mutta teillä on Mikkal, mitä taitaa naamalla?
2: No joo, tuot loi takkar, tästä loi... Jaa. Mutta pääsi vähän epigel, koska loiks tuot yrmodern, voi loiks tuot jalki B-pustaa vähän.
1: Mun saattaa tammalta vielä. Mun jutsin, että saihtaa katsolta vähän vättis. Mutta mulla on aina hämmen vielä ofta nuppi vähän älki katsolta tästä. Kun mun jäädä on, että aistan makkartaita, miehtaita lää, makkarhämmi. Läotat muhtuun maleria, voi muitteita kontaan, Mikkal.
0: Suuvuko meiltä, kun mun jäädä on?
2: Mun kalliin luhomen aviisi pajetja.
1: Jos mun luo meiltaan, että tällä Tudjon Highline Parkas. New Yorkas.
0: Muisteli kuokkite tjokkis tjiedja tonna.
2: Joo, kallahan tot teostuu takkar liimi. Miksi mun ite tupo liimi? Tot munin poodi mielon, kun mun tästä kuulimme, että tot lisi takkar miitot liitot. Kolka mä saan googlaa tom sään. Aiku googlaa tom...
0: Googlaa sään. Mun saattaa muistaa, me ei huomaa meidän naamaa heskeen, joka tali ruotsakielessä...
2: Naa.
0: Tali... Vuotsal, muodan jutsit. Tali kohi äämiä, niin saamikilli. Ja lei, aina me mun alkeen jutsi miettiä, että... Vuotsal mieleikin tarkilli. Ei mun ruotsakilli, että yrmuuden.
2: Yrmuuden.
0: Joo, me ei aina huomaa, miten pitää kohta yrmuuden, vai lää kohta yrmuuden.
2: Naa.
0: Tali yrmuuden.
2: Mutta ette päät siis laitat säänimait mun uutsi.
1: Joo. Yes. Täällä ei tuota. Täällä ei jää mie, niin naamassas päät

0: hiljan tuore vai mikkel tän hän vai ko kaaden la weihtan tän vahku odas kahtsossa.
1: Juhu!
2: Juhu!
1: Tekalle tuojahan luodi kodasa mun kalli, luodi mun kalli ihkon kulla hiekihtuun ja ita juonekran mun odas kahtsossa uuttas luohti millä tälle inkanna. Inganna triumf, Eira, Inga Birgit Maria triumf, Kari triumf, Kari Margrethe triumf ja Bernt Mikkel Haglund. Ja Inganna laju ikkasta Isaac Mattis ets Archa Luodi. Manjeltan teemi volki kullahtan paatsu jo kolle beivin. Mi oppe kullo jo numitakta.

0: Talle mun vähän nupelajan shongo tieduit. Ton takkar homme loi mun vähän maasat kuli historiasta. Kun kyehti outep keesilää lamas aipos ollottas paaka. Ja taas lii tiostuu meittei vaikuttas puesui tuelun. Ja taat äsi pohdi outon tuorostuu puesui ja kyelipeiviin ruevin jaarkas. Ja tuota istäkäre pakko keesi jatko, että puesui tuolun tasli vaikuttas ja meittei nuorahla uenem tai keesi vaikuttasait. Kuittok outsen upalo ihäsas nuoro kyöytis Sara Elina Valkeapää ja piirit Julienna Hetta käre Savonista.
1: No, mun koi ies liikkon kolle pahkas, mutta te iällä nuu porre pohtsui te ajattelee nuu pahkas. No, joo.
2: No, papiirre Julien.
1: Joo, mun mei, tai on tänne, että mun mei liikkon ies huijolu ajattelee pahka käsi, mutta te uste hiil porre pohtsui te. Norkkaa päältä mii merkku taalde, kun nii tjaktjat. Ja te uske hiil luontuikin nuu porre, te ko fuopma, että koi jarve nuu olu, koi iska äänän, ja ei luomana ke nuu olu sattaja. Kuoppar meidän riilassa nuolu.
3: No, tätä.

0: Kaikki mangimuskiesillä on osan olahtus pahkakiesit. Ja tässä on tietysti vaikutus on huijollut läpi saamista. Minulla on aina tämän tunno pahten vuotta tämän saamen kulttuurissa. Patsotuolus. Palahko on tämän tärkeää reutamista.
1: No, vähän, mutta en ollut, että kalhan te ferette vähän smiettää, että mä ei saattaa te tivuja. Ja no, että no, tällä vähän vaattaa siippuu, mutta kalta mä napuudessa.
0: Joo. Pirre-Juliana, tuon patsotuolus mieltä sikke Suomen päältä. Ja mä ettei tuoppe taatsa päältä ähtsä luftede. Muuton palahko tuon, että tässä tuu patsotalla kulttuura pahtaa reuta pahtava tässä kuktuipäällä.
1: No, tietysti aikihan tjäihätän, että ei alussa, että tietysti ihan muuta tarvitsisi mannalle koulutuskuuluvahjakin, mutta jos nämä on pahka käsi, tietysti tällä voi välttämään se, että muuta maailmissa tälle logiakin käsin, että lääkossa, että paljon tarvitsisi, jos ei reuta meitäkin.
0: No, palahko tuon, että tässä miessä määrä, kun mä ette farkatalla perätä kärä. Muistu ja tai saatte saada tai käsi tihti.
1: No tietysti tähän ne suora palloa, mutta tietysti mun jutsen, että mä verran, että esitän tämän haikitsa ja että muuten manna, että tältä ole suora palloa, että kun on pahka käsi. Ja kun mä en outti käsi, hän ei hui pahaksi varo kolmologi ja outalille mun mielestä mun pahkas tämmöisenkin.
0: Ja tuotta rimmai kortti.
1: Joo, hui. Ikä paljon arvekeja.
0: No, Sara-Elina, minun mielestä lyhtyä kärä pörre käsä täälläkin just on musta miettä, että etsät ja te saami luonttu.
1: No, ajattelin iläpahkas, joka koktelokin lyhtyä isoma ja te arvaa muhtumin muottikertavahkuus. Ja joo.
0: No, papiire Juliana.
1: Joo, mun on myös sama mielä, että lyhtyä arviampo, että jäämän vähän joskaa ja tälytsi huipurre.
2: Ja tie kuuloimme käre saavan liit piiret Julienna Hetta ja Sara-Elina Valkeapää. Ja toimot teidän taan ääsistloi Kaija Länsman. Täällä muusik Säärä Hermanssonist ja festivaale Top Tes.
3: Joo, ja tämmöistäkö mun sojaan musiikkaa. Mun ringestän niin se on kuoraakka. Kyllä ei tuo almuhan tuon EP, mä sanon mä Ellas.

0: Joo, teille riittää se päljebiltu naltimus. Täällä tänään se jähti äässä ja ähti miessä maan uudessa päivide ilmai. Niin sove kuorak EPLS. Tänään mä läsin valjen kodas lähkohti ellervuodit. Anten ällas, millä suojelni ja maaten ällas suojan päälle järjestäjitä. Tässä lävällä suojelti luohti ja nubiristäjitä luohti Inga Leanna. Nils ove kuorak lää joiki ja tuojar riekalan ja pajassa tänne jälvaris. Ahti välttä lähti sihki tavi ja juulen mahtut ääni voktelä sus kulla suhta kohdikeinui. Suusla meitä juulen mahtut ja jos aja rohki vokte nuohtelä pajassa, kes on manka koulu, saami, arbe virkkoin ja arbe mahtuikkoin. Ja muslaikin mieltä Nils ove kuorak mieltä saatakin sporiditunja.
1: Positiivista.
0: Juodan EP mie ilma ja mielestä mä annan vuostaspäivi, mä sille nämä älläs. Tästä on juikkat lagamus fulkit. Mulle on pääräs valtan vuostalanne kun jahtima.
1: No, ei hän nyt ollut jättävän, kyllä on ollut kuin muuhtikas.
0: Oja, ei hien.
1: Ei.
0: Just det fallet, nu går det här, muistelin det on lähtö tuojar ja juiki ja lähkipäjässä tämän jälvaris. Mutta just maattus ikke tavi ja julev koulussa. Tätä luodit, te mohtat ton te juikkat sikke julev luodi ja tavi sami.
1: Tän, no tän kallin eksimettäkä, kun tän lii tän laagina, että tän lii mästä viisas nohkan te luohti no juuliv koulun ja ne jälle varissa mei nohkan mille kal tavi saami paikki luohti mun innakal ies ohpan teik koulun luuri teki juikan malli no mun on no pajas saadaan kohdakin juikan malli mutta Län tietysti tarvii sammutin vähän alkan kulteli ja kanske vielä ohpalle kehtelän tii juulibluuri.
0: Tätä EP, mä en meillä olekaan median, mietä leidä EP.
1: Extended the play, nu mun onko johtu.
0: Just, tälle nuohtelle vähän kuhkimusluoti itäs.
1: No, tässä on myös kysymys, että oli vähän kuhkipus, eli produksuun, noin monin kelkeloksi, että nyt on kuhki, koska se shokkittaa suomia.
0: Just tällä mankossa.
1: Joo, tämä on se neljä luodi tämän EPS Ellages.
0: Mutta onko minä itse pitäisi tämän nämä Ellages?
1: No, silloin kaltettu, no, no, tadjo mie kalkki sin amman sätta tes mutta no koloka te kuhti elle luovi ja na puhta de jin akselin akselan de jonut simmele no kuhka jahkan komelle ne de miksi pitsen ja ta myösi karahkan ne teko no nu olu nu mankka vei ora ja sitten tässä luosti on tämän studios, että tarvaa niitä kuin hellas. Tää niitäkin amma. Ja oli se mun mielestä sui puhdas heille, niin kun sihke ja pis niitä luosti lepäväs mild.
0: Anten hellas tuo, niin tästä ja maatenälläs tuon päälle ja risneitä. Lähkö tuon miltä tahkan tämän maatenälläsi tämän luodin?
1: Ei, tässä ei maatenälläsi tämän pitkän. Ja tässä ei pitkän kotilokan viisas erää luodin maittan tämän EPS. Tässä ahku, maatenahku musta pitkän ahtsai. Luovi ja mahdollisesti innelle tämän joikon. Mun inheiskulla on ahkusten. Tämä oli hiljaa liian tämän joikon lohkaisuusiin kiertä jäädä. Tänne on kullan ihmisiä. Ja niillä oli mun kullan ihmisiä, jotka tuovat maailmalle pitkän alkoalkusta tämän luovuudelle, eli me peutat tästä vähän.
0: Just tavalla.
1: Mm-hmm. No, tässä kun ilmais mieltä tosi viisasti luovin. Hän melkein reutelemme. Ja Inkalle ja Anne luoville mun pitkä mies. Tällä aina tämän EPS, mä en mun mies pitkä.
0: No kun me hommaimme taas tuonne pajassa tämän Jellevaarissa, mutta että Julev saamen kieltä, Julev saamen kieltä, mutta Julev luudit. Lähkö studeran, että tien kaksi me johdataan?
1: Lähden teos ja jäljellä vähän kehtelöntön ja muhtuminen joikan juuliluovikko muslimasautan puhtimaan. Tai joka man tietysti juuri semmo luntun. Ja alvidemmas kuin, että näin harjaanan kulla ja joikan manna vuoda raista. Mutta tämä on luodeko, tämä ei ole päivämme vuosikuit.
0: Kaikki
1: heiltä on tehtävä pohtaiseuta pohtaikki.
0: Tui, me marristin ja lako olemas tuoda inspiraa suunnan tunne?
1: Tästä kalli olemas ja lähevel talmei. Ja lähe, me kui saatte tehtävä kohti kuului kaskana tehtävä luuviin. Ollaan luuviin. Tiedä nuppis mohti haltu häivämme ja mua kesä häivisi ja kentän toinpa taali luohti. Ja niin edes rekaari sihki taajahuus ja toista se uutiselle haltu luohti. Mutta mun kui otsun ja valtan voi olla vehkisuus tästä päivää.
0: Tällä ei sonki älki tuu piivitistä, joika kohti helmo latsata?
1: Joo, eli mutta tällä eikä jääkki. Kukki tuu vaan kolmannut blokkiin, kun sussi, että susta on niin konserve, että pakki tehdään viisi pääsäis festivaalis. Ja kiimman joko kuiesvuhtien Grand Prix. No, tällä välillä muu keiton vuostaskette aamulla tsehjuiika.
0: Just tavalla. Mutta liikustuvan SGPS-lle ja vaihkuhan ne tuparakuja.
1: No, tästä kyllä jos reutavan uusi jopa tämän juikan asiaan, missä tämä on hiljaan alkalkkos muus makkankin plaani, jos aina luuvin ja myös ehkä parka kohta. No, mutta tästä kyllä jos uusi vuotas, kun mun mielestä on tämän vielä suora ja mun mielestä mä muuttan aika nauttas vastaus, kun olen on sen tämän vielä suoraan, että tein ei olisikin, vai mun saattaa kuin hiukalla, että lehki niin kuin säilyy ja no minun kaasi kuin minun kulttuuris tämän juikan, mun saattaa joka latsen on lehkin joku seilui ja viitaa sitten kukkitet.
0: Ja mun jutsin taas mannelasta suojaa hiihtää maaten älläs. Muut on kovilla suutaan luodissa.
1: No vähän meitä, millä hui nukulokan imita ja ustamme hästä tälle huikkaadas. Ja no teko ivullan vehkolle haastelussa hellimis. Ja nukuta ja husse lakka mai munnan soistan pitkin. Ja le ahti, no kovilla vähän on tjuika, mutta se on hui tsehpi ja vissalis tjuiki. Ja sitten luohti vähän alkaa jollain, niin mä uhtikin lakan miitä ja rahkaska. No tässä hui mä uhtikin miittas. Ja Ja tämä on vaarasta kuin liikkeestä.
0: Just vaan. Tämä on just sen kertoa ihan ja mun kiihtään tuon Nils Uwe Kuora, kun selvästi puoli viitte saami saattakin. Ja liikkuu en ole kuullut jo ikäminen.
1: Paljon kiihtuu.
0: Tämä Nils Uwe Kuora, maaten ällässä.

0: Bueno.
1: Joo, ja tälle ei kädettä. Olla EP-maista, niin sulla uve kuorakkelä almuhan ja tässä läkidiel huohtiin maaden ällas. Täällä Mihkalle on kästän tuon olkuriikka olla siihen saakka. Ja mieleen, että tässä paljon hänne muussa, niin äänne niissä olemme kuin tiutolmi.
0: No, Lotte, tahe.
1: Lotti. Kauni.
0: Joo.
1: Puolen munin liikkokin Lottina, tämä ei ole. Puolen kappalle niissä on ollut.
0: Mutta tässä lähden jalkaisen, ai motomin. Motomin lote.
1: No,
0: No, ismällä sitten settelet, voikko riauska. Mutona, tämä on mun kaunin ISJKIS-fisiitan eteen. Tutkomus, mielti, lote, tuo toi pale, on niiso niit, ko almai ulmuit. Totke, eli juuri tämä, että se ei tule nupikuliin, mutta tämä on tutkomus, mielti, että ei tule nutkuliin, kun ettimeskin. Tästä kyllä minusta viides Europlos-tutkimus, ja tuot liit selvättöön tiemme, että tuotoi lote patore vuososajasaut joteluppoht nisoniitko almait. Ja tuota, tästä tietenkään hypoteesi totkei mielestä, että tuohon liis miettään nuutteteko almajulmuus tuolle tävällä on. Ja ärpivuavalla olet mietsästäjiä, että lotehlitsi polla maanop tai almajulmuit, mutta nämä olet ikäävämkin. Tämä oli People and Nature Laws tuosta almostumtaa tutkimus, ja tämä tutkii Ranskasta, Espanjasta, Saksasta, Tsekkistä, Puolasta, ohtsis Chicham kaupunkista. Ja tästä oli Chicham lo Chicham siero Lottes laajat. Ja tämä oli aivos Virro Eurooppa, tätä mekanismi, loi aivan siemmää läjän eteen. Lote patore, sulla on meetter outilla almajulmuit, kun niissä on olmoos puhelta. Mutta tuohon mietin, että et miili tästä suijan. Ohtoarvoitus tutkii mieltä, eli sitten olette te, niissä on mietsästä ei lääsä, että mietsästi utepit sallasit, että kun luutit eroamassa, että ennäpkö almajulmuu.
1: Mhm.
0: Tiekkär komalos tutkimus.
1: Mun toivon, että palle
0: Paula, hän tuun luutiin.
1: Ei joo, mun kalpallaan lottiin. Munin
0: ai.
1: Kalan tiedä, että joo, tässä saattaa lähteä nuohteen. Tällä vähän isolassa mun mielessä.
0: Koltsi tutkalla tommeitteitä monen nuo tuota lotehpalle sämmiliin.
1: Just. Mun kaunen tämän challos teki tämän, että oli jo hattit lokkota niitä tällä ennen kuin Tjoki Sannumi challa Dambirra. Oli jo hattit lokkota niitä onne pärjäkä idida Aasia Markkanismanjil kuin USA ja Iran falleikki nuppi tämän hormus suolus tuorasta hehkillä. Maailmi viitosas alkoi vida oli jo hattit loktani okta chokkis vihta prosentin nuohtaja chuodi ohta chokkis kuhtalo dollari fahtas. USA-askis loktani ohta chokkis ohta prosentin. No, tämä maksaa lohtilukin vihta chokkis kautta, joki chieltä dollara fahtas, tiedi ihan BBC. Mun fartin kästi norkka päälle, vehkolla olkurihka, odassa, että niinko, tappahan elrau nimetal. Olle tiuruslaamusta ei peivihti. Ja just täällä tjalla tuohon NRK-tjokkisen nuohta alihti. Tämä elraunin hätti lähtakaan Norgespris tiurasebon stahti. Täällä on okta finnulat. Mä sanon, että Norgespris mi falla. Tjalla nähti tekee nää ahtonkak maksit. Mun ei muista ei 3 euroa. Per kilowattiin musju. No, ja tämä tjalla nää vihti. Ja kai vai India, että mun lähti, että sieltä tuosta Angalintia, mutta tällä kohtaa nuu, että siellä lähtee siis tältä vuosta kvartaalas, siis tähän on ollut ruuta. Nuu on ollut kauheasti jokin ohta miljardia runna ohtalle veru tältä pohtossa, että maita Norgespris puhti nähdäkodin Bukti sisään. Se on maiko takas. Maussi raadehus kausi tjokki vihtää miljardia runno elraunni rehki kiitte. Olo muita jotenkin ruhtuja norkas. Haatte kuarnion ma bukte. Tän sai ilo kuht mahtaa uutan bukti juvuit. Mahtaa uutan bukti juvuit kemmanan vahkus. No, että radus maksa edua helra on nii, et finnulla kattee. Tiin iihti, no kun mun ihminen rannan on vasa. No, niin hän lääkoitte. Joo, ja ollut alle tiimolle. Me ei sahtu vielä nämä muu hiihtiä, että hän lämmöstä hantaa virus nyt aamun. Toppetan cruise ship'as Honduras. USA presidenta lohkaa ahtee tälle viisokontrolla, siis läskontrolla. Lohka siis ollut jääp. Se on ollut muuten tutkamin täällä ja kaltamanna puuressa. Ja CBC News tietysti meiltä lävihtää amerikkalaisista ahtaa. Tietysti ihan ahtee siihen jovulit matkustajat. Käyt vulkitaan kryysä siihpas outalkolitse tuodastuvon otsanta nyammumaa varna siis. Ja kuitenkin vain jovuluvun olemme lähtee ihan pohti tekee tautamerkki, että tämän ratsi challesi. Ja WHO tatsia pressakonferanssassa pärjätäkä, tekee tämä jäi, pärjätäkä, että hantavirus nyammun ilä alku olla pandemia ja nuko koronavirus, kuokte tuoha, kuokte logis, halleluja, tai mun, kun ilä olla pandemia, tämä mikä lähti. Joo, tälle Joo, ja no musiikka Angel Neitat, kiva päivässä.

0: Joo, ti mukaan hurikilla, kun le somaa, ti mulle vuoksi minusta vaille ohtsi, vaille loki sua maikkeen märkässä farkkalle hoddaas, että ja mihkalle ton kuolaan mihin miikulla vielä ilsaamison.
1: Joo, mun tästä puolka, mutta Yle täy jutuu voin äläkää falalta pärnäin, kun pinna panna radio-ohjelma valka joton.
0: Just falle mun saavan tunne puoli, jatka parko päiviä ja vahkoloapa.
1: Takko siemmää.
0: Kiitunne. Joo, mun joo, ihan tänne kitaulaa sillä, että ei angelneita te kivää päivässä.

0: iade olla sitten. Ruotha radhus lää addan Blue Lake Minerali lovi rapat ruufki. Stihken johkes matta samis lahka norka räjä. Nu tjalla SVT sin nähte sittuin. Ulmelilla roggat väihki, sinkka ja silpa stinken johkes ja maatte kielahallu juvuit juoma ruufkis rarvihkes tröndelagas. Ruufke stihken johkes kiddu juvui njäjeloijoidossai ja ruufke finnatas lääkiä kuks äikki haakka lovi taan vas raapat. Almohtiervasvuoda instituutta auhtsuha nuorai vältit puhku njommu magnihta maaninkihta tauttavuesta outal ryssä äikki. Tirvas vuodasta suuna koutakennus välillä nufta puhkuhemi ryssäitte. No tjalla koutakennusuokkan iätsäs nähtä sittuin. Ko ollu nuora tjohkeni festet, te juhkesi samma pohtalis tahjelaases. Tasalassin vel odet unnan. Ja taht sahta taahitaan atte tauten jammu. Tirvasvuotastasuna lää mankajai jo fällä nuoreitte ja ryssäitte nufta puhku mankihta tauttavuista. Taan puhku lää suohkan mäksän. Romsakieltä aikusiitään tjavtja sirtit empo kuhtaloi saamikiel ohpi pahpa jäyriskoulas Working Marka skouli vai ohpiht ohpahustilli puoran efti. On pärjätä kieltahalla romsa kieltä paajashadden ja ohpahuslautakotti halttahuusa arvaluusa. Pahpajäyri skoulas lähti ampuu kohteloijai lämmös kouttas rolla saami ohpahuusas romsa kieltas. Mutta jo kuhki äike lää pahpajäyri skoulas lämmös merkashahti haastaluusat laajain, kapasiteettain ja parkupiirrasin. Vanhen johkimis oiviltetje vanhemmat ahte skoola orrolämen vuos. Semmas oiviltuvo ahte sirtin prosessa tjadahuvo mento aanehis äikkis. Sami, jotka skoola ja puatotallu skoola koulutakennus lävirkalan oota rektora. Maria Elise Mathisdatter, hetta Eira, älkä virkäi porkemanu vuostas päivi. Jill Säterbö Tjölos lää siis Finnmarku pravaskotti oda pravas. Son shadda taan poktemaittai vuostas nissom pravas olles pravaskotti historias. Tjölos lää parkan kapellanan Elverhöi kirkos romsas ja lää mai lämmas sadjasas suohkan pahpa kuotakennus. Son lähkestä oda virkäi porkemanus. Internationala Sámi Filmainstitutta direktöra Anne-Laila Ytsi adju kutne palkkosuumi Tavvi Riihkalas Filmabeivin Lübeckas. Ytsi palkkosuvo suu kuhka pistän parkku outtas, kola outtidan Sámi Filmai ja alkoalmu muihteluusai. Palkkosuumi juhkojuvo festivaala rahpan touluin skatmamanu njäjä päivi. Täällä jo odosat studios Ida Johanne Grönmu.
1: Kiitoksia, olisi hautas Ida Johanna. Ja tuonne kielkulla radio, tuon kuulla puri-idissaamia saattakamme pistää logi-ratsajia. Ja mun alkaan tämän Dimmu Ingelmarin kainuuniluhteen ja suunnanamme lämmin toutakat.

kollina ahku ruunudan. Käässä pahkan palkala halti luohka ja saija. Torskaissa rasha luhkai, varrassa nuukiessa liht. Kammas kaitti, kuopparvista, luksa kuului, fast

Joo, tälle tiimuu. Kauhti minusta bachelohti ja jonkun lähtö puoliin saami saattakaan. Mulla on Karneira ja mun kästin olko sille lääsäräikkiä ja tälle obafin ja tälkiä fierähtu. Joo, pekka menkä läppä kuitenkin, mutta mun on studios no monin tiede. Tämä tiimuus mikulla hahte koriikki kaskasessa alkoalma festivaala riddu kai vuonna vinorkas tänne kiavuta kolmluki vihta ja kiitesi pouti festival kuusit muistasi jäävuli saami musiikka historia. Jo, ne miessä maana kauhsa päivägäs juhket ärhärä teki juhkit kylryyten palkkasumit, kun Sara Margret Oskalle nomineerivon Boremus Valtorollan ja Ivan Alexander Saara Bylju nomineerivon Boremus Vähkerollan. Ja kun lähtee Lübeck, kuhtologi kautsi Nordic Film Days, Almoha, ahte Anne Laila Ytsi, kyllä internationaala saami filmainstituutta direktöörä, son Ajo, kun ne palkkasumii. Kolme jahte karsokas rahpui erinomais taita chaihus. Läh kolme taita rahkeet ouhtas lähämentän. Juodi laasi, mä kuulatte tämän tiimu ja mun alkuksi Maria Mortenson tiel, talvia.

0: Sami Filma Bagalalli International Sami Filma Instituutta direktöra Anne-Laila Utsi Ellin Barkko Outas. Anne-Laila Utsi Outasta Nordic Film Days arvo hia vision ette både boko oktage era. Son lä jodin fa mumia da Sami Chinui Nanu Ersenalas ja jena mailmila uttialde. Så angirusan lä hirma mauslas kulturalas kirja i vuhti filmmaina.
1: No, mun saakin kalta, että tahka liivui tahka, että se on vuodet mähtö, niin mun on teko vuodet ihminen, että tekkään sinne palkkaa suomiin kaikkeen ajatus. Että joo, mä liivä haatakka, että no, mä ei mun innen vuodet ammuhto tyyske, hui joo, hui samas soudu, hui takkar kiihtyvä soudu, maitsa ei kodalle takkar. Hui puhdas festivaala, tälle heti Tjärjellä heki puhdista festivaala, missä lämmäs puhda oftsparu, kun sii kuin manga jäki, millä tältä. Tjäi hän huistuora perustumi saami filmmaita, tjäi hän, no, johkilakan filmmaita oppi ja millä hollu saami filmmaita oppi, päästän tjäi haikki, tai mainu, kui tai mainu musiakki. No, tälle löyskii vähän samaa, että minkä mietiltä, joo.
2: Ja mun järjinkin tuossa äsken, kun mä ei huomaa teimme. Nää, mä oon tuoristaan lää. Mä oon tuoraan palksu, millä ja mä ei taa märkä, se on
1: dunje. No, tämän mä oon tuoraan palkkaisu, mitä mun inkeyske dikta kanske mahtavasti, niin mutta tämän millä hui ja tällä suori stendaa fuusa, että tällä on tällä takkaan internationaala taasi, takkaan kuukna palkkaisuumi. Ja tällä tietysti mun mielestä hyvin finnissä, että maittaa ei ole päästä. Suora maailmissa, olko viikassa, että mä en niin paljon kertaa saamis. Ja että tällä märkys on väärä, ja että tällä maittaa ei ansaa, että takkaan kuukna, niin tällä hui. Kuin suhtsia täyskää amanoomille, että mulla on täällä olujakin ja vihtomlajakin parkan tämän saami filmain suhtaan hukse ja olu täyskää pitkään tässä naavtse ja aikki. No, että tällä takkaan, vaikka tässä tällä hui finnis ja tällä maittakaan mofti täällä. Tämän barkkuun ehtyy maailman lämparankan ja maailman saavamisen viidassa, että barkkaan se joo.
2: Ja mun lohkin vielä toppi tämän prässät ja tämän huusaan, että tjalle, että Anne-Laila Utsi, että outsista Nordic Film Days arvu ja visun, että purepuhko oktakeera, se on suusille jodian fahmu, mieltä saami, chiinui, nanu, ja sehänäläs jena maailmin lautti älte. Mohle kulle tiekkar saanit.
1: No, tässä on huidakkaan, että on touttuja, koska hahti, tjallan, tottaan, että on timmait on tältä. Ja joo, tällä on sama. Tässä just tiemman olen sikki muun ja tietysti puhuk, mikä parkata saami filmin suhtas. Ja ei ollut niin minun saa, että minun chaps filmatakin, että millä hui ollut no palkan huikohan läsi just tämän nammin, että minkä kallakka pääset, missä kallakki saami filmat, tai kallakka maittain upoide kvaliteetta, että hoinuis sihke saamis, tavi riikka, mutta maittain olko riikkas. Ja taas on hui samaa teko painetan, että mitä kun farlaka olla, että viihtui maailmille pitchen ja että minä en viitaa se, kun kallakka teko parakaan henoutuskuuluun, että tällä hui mosti tahti, joo.
2: Ja tahtee palksu, mitä keiki juuvas kaamamaan on neljä päivä toppetan Sinestarm Film Palast Lübeckä se toppe rahpaamis. Ja aina tämä challan, että onko mä jäätin Nils Kauppa kalkalähkit toppe.
1: Joo, tällä on ollut vissa nomorta laavi tämän tien festivaalista ja tällä muhtiinkin, kun kalkalla addi tekkäne, sun tekkän kuhne saa, niin tämän ohtovuodessa, kun tahti kuhne palkkaisuun, niin keikin jopa jätellä niillä se, ki kalka tuolla tämän tien saa, niin tuolla kuin tämän lyhtsillä planan.

0: eli miten.
1: Tota vähän ehkä leikki puhutti tuolta tällä neljässä kiitän tänne tuolla tämän sääni.
0: Joo, tämä on kertaan tästä tehty, kun olisikin neljässä lämmössä huistuora autokon, vaan mun persoonalle, että mun on en ofrelas filma, kun mullekin jäljimlohka, ja mun tästä kun riutasi muualle, mä välillä ja mun tehty, että joo, mun ei ole parka saami filma, että neljässä olisikin mun persoonalle, että haluan lämmössä huistuora autokon, vaan ja mä ei tehty bara osparko, kun ei, missä on huijollut orion. Min varku, mu varku, alla lämmas meld mentorestime ja raveme, no että tämä älkässä löyskin hui älynämmas ollut förtingalta.
2: Ranne lailla, kun alle tu skaamamanus keiki, tämän tonne skaalodjun jo tiedu ja maitte mohti tahta, kun taht pelämpotu parka vel karraan se, ja mun en tiedä saada, kun pelämpo saamii filmaa joudus parka, kun maitte on parkat.
0: Joo, tällä on verran, tällä on huistuora moftiä. Ja äänämmöisiä minun juttuun, keuski minun jo persoonalle, kun minun on ajattelut, että finna palksumme tällä huistuomaan. Muuhto kanssakin tähän lämpöä, tällä just tähän, että tämä millä hän tekoo rahtaa me tänne, että nänne saami filminstuhtaa sajalakaan taviriikalla ja me tarvitsi emppuruhtaa tähän minua, että me saattaa tuoda saami filmaita. Tuoriju vielä nänne se poutskuulu. Ja me ehkä just se vielä, että olko riikka, että huomaa suhmi, teko tahkuun palkan suhmi, me olemme muinnikin jo ihan saami filminstuhtaa. Tämä me ehkä joita outskuulu, kun me kalkaa, että suora tikkai, många jag var nog att visat att också på att det går nanny i min barkåtskola. Jag måste ha en del av att mina samma måste ägna.
3: Nu nedar jag i Internationella Sami Filmainstitutet att direktöra Anne Laila Utsi Kjartsy Gunnebalkasumi. Toimärsit Anasis, Jun Einar Eira ja Kolbjörn Norvang. Manjel musiikka de Miguel Galgate gullruten fagabalkasummai. Vegarda ja Katnjalat.

Joo, Vegard, kanjalahti. Tämä mutta kun mun kässä on ollut ihan pölyä saakka itse, on nyt onni mielessä maanu teille juhkit. Kyllä ryhtin ääret nämä juhkipalkasummit. Saara Margret Oskal, nammaluvun puolemus Valtorollen ja Ivan Alexander Saara Pyljukies nammaluvun puolemus Vähkerolla. Minä arvitan sinulle kirjoitin se nuohte mun muistelastan tunne. Joita minä mun kauden i Finnmarkus minun mun mielestä lei puolue saakka ja puolue saakka minä tarpeisit. On tuorastakaan määrin tässä tuoda tiikki. Mä oon reutatuusaa mahkallakin hattit puhtsite jo mahtseite puolet. Ja äänet innostahti pasientamatki tälle pasientamatkin saakka. Täällä ei kuuttaisi pelata, että kiotsui äänelogu ja just eftuusaita. Mä herään raakalikin, että kehpidit tarpeismähtun kuksmatkit. Nanne Torjaka, Orrun saide ja sihkarastet ahti kvaliteetta ja kärkkusvuotta kalka lähtä outalle. Kodan nähtä, olisitte teitte vuolemus hattit pasienta febrilemis. Tai hiilenkalle tämän tuorastakaan, mutta mannan tuorastakaan vissa määrin. Ja pasienta matke ornet, eli aipas tarpeeseen, vai olla mohti miehtä riikka tuoda spesikää, vai tämän tervas vuoda palvelussa. Kun olet pohtsit, ei kalkka tarpeeseen, kää vai energiaa, tarpeismähtön kuuhkis ja lossaa se tiuras matkide. Nuko olla mutta tavin orkassa huitaa ja sattet jäljellä vaasin. Täällä siis ihkarastet konkreetta puoridemit mahti pidget tiivshohasa vuostas satsai lohka kuhtas pelotoka tarpeisvuola ja fuolahus lauti kotiin jodi hetsi chasti toppe. Merradus tahte mieltis pukta erhera ahte radus ferit arvostallat ollestaan pasienta matkea ornega. Ohtas radi pasientikuin, ahmehatsekuin, tervasvuolaparkikuin ja tämän fibridemikun bussin ja arvidemes eräikun mahte. Joo. Ja mä huulin, milin tälle äästäti tyyskiä, ahte pasienteide iso tarpeismähtön kuks ja tiuras matki. Ja tällä juon vuoteen tuoda digipiivitä mahi raadehuussa arvostalla, että loktet itsellään hattit. Komitia, että automärkka tihti romsas ille perhalpi itsellit. Nuohte tämän sihali tahkat on olomuhojo puhasi hojo jodi oktamla runno. Semmasko kehtsellä nyt Helsä Norgista kakalehti. Täällä on tämän pasientteja kitte kolman vuotiaan runnan tuorien orrun saajille. Ja nyt pitää olla suokkis lähteä pasientteja hollissa matkustan aiki, kalka tehty ihan poko tämän valjet, muut, joita halpimusat. Tämä alkaisi ikäkkiä välttämätön lähteä halpimusmolsektu, tai tällä suolta finnolla kaide, ja muuta, tai millä heivolat, eli minusta heivolas pasiente hektui. Puhutaan taas on pärjätäkään. Tämä on maailma intriikin.

0: Ikke det rahpui. DNB-viisti skarasokas rahpui erunomas taita jaihus. Lä kolmaa taitara kähtee ohtas lähämmentän. Siin lähtee Per Asle Saara, Marja Teikin, Vigdil ja Eivin Kristiansen. Ja Per Asle leijä ikte manjakaska päivä radio saattekismiltä.
1: Miss alega lämmin ohtu uutta rahpano, ne mii rahpuusse tjejäkkiä. Ja teos nemat nuppikas chilligi bat dobra vash boblat toppe dan rapomas.
2: Ei ne.
1: Ja.
2: Mutta la buen kun hatte ta malla. Muistalusa ta historier muistalusa ta la nama den chaya husas. Bakker muistalusa the best olum hot ne vasi hit.
1: Na mosu mun agan chilik tan alki muslahka idala deos muhtin maina se muistelus mala tuota vuodas na alama muistelus ei birra mutta alama iera juottama ja kova ja installation mala väsen että mytologalas kouluj. Ja deos muhtin da ko mai vähän parallellit da na historialas na mainesi maht muhtin daila duotta ja muhtin da että de sikri la duotta la väsni parallella da jet deos nyalaga
2: historia mala nyalmis nyalmai mannan aista nyalmis pähjei mannan ja de
1: ja
2: pahte Bolivia de just det läve måste min att kolmus muistella det är ju på hypesvekta.
1: Just det.
2: No.
1: Ja. No tällä mai mun meni att tällä det kan parallella att tuotta vuotti ja tai linjo alkaa tuota vuotta.
2: Mm. Ja tässä on vähän eskuudet laan taita mai tässä siihen kova he installation tästä on chaihus. Mä lepp pitchen chahkai just tämän chaihusa.
1: Joo, teos mii on aikimme huos halla, että mä emme alka kohti tämän chaihussa. Ja de, kun mii kiehtsämme puhutta ei taitekin misleke, mä emme eikimme chaihi. Eli hui luntulus, että ala na, muistelussa, että historiaa, koska na, juotemme. Ja de, teos mii buhtimme puhutta ei taitekin, koska on chaihusle ja det kuraterar med måsen där hevet där gav åkti det har stött må himnet när nuppin hallet ja det har smått en laj med motivet med mig chajen uppe i gavajan ja installationen.
2: Mm. Ja det ska perasle mun kalte han kiidon että tonne karasokalas mai douti nuppi läppä. Muhtu Maria Teigen Vigdal ja Eivin Kristiansen tiellä nauma mai intoutta.
1: Joo, Maria Teigen Vigdal tällä er Tyristrannas lakka Oslo. Ja se on la loja ja barakan glasajon. Ikke en jalka glasskunst, glassa daita, mutta os lää fagbreva, raki glassai, jäällä suu vuost chaios manga sonne skoulaskäräkä, läskoulaskäräkä.
2: Aha, no tää on ehkä possu glassai, vai?
1: Joo, mutta tällä rakan ehkä värsta ei tällas installationa i den chaiosi, eli tällä huisaa mä, avtion tai gähtsät, massus lää.
2: Ja Eivin...
1: Joo, ja Eivin Kristiansen tällä Oslo-seerit, tällä on juuri tämän kolman blokkiaan, ja jos siellä tällä ahpan jos juhtaat. Ja sinussa lämmössä kolma of the chaihus, ja minulla on sinulla stahtaa, missä täällä. No, sturrata ja minun kuhkamitulla.
2: Joo, ja tuon määrit.
1: Joo, mutta mun sarkkumme.
2: Joo. Että olisi sikin liian sarkun ja maitte maalaa.
1: Joo, mutta tämän chaihus lämmin minusta okta digitaalia kovaa. Mä mun odotelin, että almohan tämän lahkeen.
2: Ah, okei. Okay. Koju missä lähnu lihku, että missä lähnu taittaa tässä kussis ja sähtä halikki vähän jirra, mutta sitten näin taittaa jäljimä birra ja mua lähtää taittaa. Mä kuhkaan ätsänä tavalla, että hoftan sitten ofta njuotamin?
1: No, tällä väärässä vattis kielik just tällä, että muhtiin päivi, tuon saat njuottaa iraki ofta taita, ofta päivässä. Ja iära hevi sähti mun maanui, koska näkit on kirkat ofta njuottamin. Ja mun okta kova muus, mun on ollut stälvi parakantan ja muuttuu tätä teemaa, mun on kievan tämä häli, että tähän sähti kalleemmin erikko amal kolmolla teemaa.
2: Tämä lähtee muuten, että se on vettä kievää kolmolla teemaa tässä.
1: No, tämä on tietysti just muhtin detalj, että äly just ne maaleik, tai on vettä tivu himne kompositiona, mutta no, tällä mä mun smiettällä kanssa äänemus, äikki mä oon kievää, että ofta kovi just nu tärkeli, mä oon nauha parakat.
2: No, sitten kolmolla teemaa, manka maan upahtsille, niin mielämme ei tahkata, ikkiä vähän sitten kolmolla teeman ja vahkus, mutta sitten vahka maa, kaikki maan on kosi parkalainen.
1: No, vuosi kallavi kanssa saattaa sahtaa sille, että tällä motivoisuuna tuekin. Tämä on hyödyntä nyt kuhkaisi ofta kovana, että on mästi tuosta välitän paisi jätkiet, tai on njuhta mästä puhutaan kovaa, mutta olla lahpa detalja. Mä oon niin väl, tai mä muunin väl häli pitch satsa väl. Ja jära här videos on saat ofta kovan kärk pieipis, jolla no, tällä mä ei hirma, että ollut inspirationa teki.
0: Joo, niin ja muistelikin Per Asle Saara. Ja leikä Kolbjörn Norvanki suujärhalla. Jörgen Stenberg, joikkaista Nikkuliina Luodin.

Jag gästen dalki i temperatur i Alkan Finnmarkus Koslamolsa så de bägga. Ari bägga, ari Finnmarkus. Modöjle slatt jag mått av ditt Olkoldaskolun ari Finnmarkus. Ja, modöj Finnmarkus målsa så de palava dalki i fyrrättu. Tromsas luladat ja orjes luladat. Lämme tjauka bjäga baruhis dottergolun. Lämme laki balavadalki ja arveja slahtaftit. Lämme borga alla dagain ehkäs Tromsas läfjärtu. Norrlantas lä luladat lofuahte västeraalis tjauka bjäga. Paikkuytte riddu molsasutti balavadalki slahti ja arvoaftit ja väl borga alla dagain. Mainen kaska päivä teillä te pohjaa oari piekkan ja kaskoha kaikkarra piekka baaruhis paikin. Trondelagas oari teke luladat, karra orjes luladat baaruhis tuottarkoulin. Muutui peloaki palavatalki ja fierähtu. Ja de Östlandas luladat peloaki palavatalki ja fierähtu. Tel Markus Agdiris luladat pelohaki palvatalki ja manjakaska päivälle palvatalki järvoftit. Langfjallas garra luladat paruis paikin muuduilla pelohaki palvatalki ja fiertu. Manjakaska päivälle slahti tege muuta oftit. Temperaturat, no ei nun pär ollut kuulla, mutta lähkoitte juobe tuon liekagraadit päälle, millä puolella kirkon jarkas kolma. Tän osaltis vihta, altas kuokite. Tapakoutu keinus 0, karasokas kolma, romsas 4, uslus, tjieltä liekagraada. Joo, jorokal nuahti mun ahtson min parkustipa Ivan Pyljus ja saakaide soita sonne kirjitimme dohko, kos on hän lääkitä, että kyllä ryhten palkkasummi. No, että me soittiin kuulla, että mä en kanssa päivä saatakin äänet. Muhto, elle maijata lokten tjormaa.

Elle-Maija, Lochten, Chortmaavia. Tii mulla 3 minuuttia vaille, tällä 6 minuuttia vaille logi, ja märkäsi, että logis te nohkaa tahtö poridissa miessa, että tii mohtas ton kuulla, että pori ehkä päivi saami saattaka. Ja kanski Ivan Pyljulle top. Kun arvitaamista heille vielä joutan toppukosta, että kyllä rytten kalkaa juhkujuvot. Mun ammalla karneira, mun kiihtään kotona tjuvumin on pärjätä saattaka. Ja mun saavan tikkiä vahko, puri vahko lohpaa tälle, kun yhtä opa fiertu ja tjapa tälle kieppä koulutikeinnus. Joo, mun lohpantaan saattakaa luudin tällainen paljon kuin imnikkuin käsitumma talve kanjalle.

tsyhkät, tsyhkät, tuolla mun jänä ikkuulan, mistä kiittu hakee.

0: Ja där är Gia Ia Intrigue. Teima tällä tällä 5 minuutta patsille. Okta ja jo näin tuosta odotas.
1: No lähti ja alikin tain nähtee NRK tietoihin meiltä delesta ahtavaalalta kolme jokkis kuokkite miljardarunna ja gii kohti tuo kohti logi kuulaa ennen tuolla sieltä tällä min. Ja pointta tälle kaipiden neljä jokkis kuokkite miljardarunna. Ja tai miljardit mai pointta kaipiti tähkälläkin härähärää kokkettiä. Nasa erhu saa pointte ja ääraitte kaska. Niin olla raportta jäiä, että meitä jäki kohti tuo kohtilogi vidas bodi olu ruosseluossa, mutta unniko olaus jäki, mille ei kohti tuo kohtilogi kolmas. Tälle rekisteri jäki olle se vihta juuri ja kahtilo tuo ruosseluossa norkkas ja tälle ei alimuslohku, mille rekisteri juvan tämän reiskoon slatsa uskerte iidi norkkas. Ei se valti ja tutkit balle tänne, että jäkki kohti tuo kohtelukin vidas, kallekin pohti velämpö muuttoo niina olla raportajaa tätä hitaapuun. Okti pohti rekisteri juikki tiimaa, kolme juutia kohtelukin jäljä tuo arvoisaluosa norkkaa jokain ja rintajaatiin main. Kolme juutia kolman pohti tuo letse jokain ja oktan pohti tuo määräs. Tällä aina suoraa määrin muuttolle jäljelläkin 4% niitsen kohti tuo kohtelukin kolmaa reista. Ja niin tutkii Henrik H. Berntsen. Ja tällä vielä on nubbetutkan, mitä ajatte ruoissa luossa väijää porre timri tavvinorkaa jokain orlgoomanne merri. Tänne tietiä määrätutkan instituutta. Ja tämä märksä, että tämä kilovali sämmä piirraako paikalla luossa ja taamot. Sämmäiselle ruoissa luossa iespia mun tutkille kautta väihin ja määrämit paikalla luossa kuuli chaujis. Ja tämän tutkamalle Jalan Märätutkan instituutta Outsparkkuisen mankkain aasahusainen tiedällekin ollaiset.

Kork, Lars Antti Kohmonen ja Oslo Veijo Eikan siitä vielä lähti juolki kievät. Ja de, lämmun rahpan tässä, tämän tällekin kaattaa ja tässä tjöjtju, että tällekin tjöjtjäikki ekskittä itchi. Ja Eras Finnmark kustella peluhahki palvei ja vihta. Suli vihta, bachelors vihta, graata. Muhtun sain soe tällä, että oppa tällekin, mutta Eras peluhahki palvei. Siis Finnmarkus fas ienas päivätät. Kuelti kenys jalahas ja kärs osuit maette palvakalle oinut. Jos viimainen veitäs roomsa felkei teillä räissäs ienas päivätät. Tää jolloin ollistaa viromsta ienas päivätät. Ja kaskalle tjeja ja loi legga graata. Päähämättelis ja arjelistis, kun te siis romsi mai teillä vähän puu palva. Mä oinu kohtaan peluakki palvei väille loi graata. Ja siis romsas ja inna sullus vas tjeja graata jantas. Suortas loi. Kun te päättis oi ähkän järki. Ja man viitasen mättästi jos teekalle mai pelohakki palvei ja sulli loi graata nu mai teitä pe lufuhtas. Viitasen mättästi potoccio pelohakki palvei loi graata, mutta taas mättä pel potoccio teekalle oppiala oppa tälki. Kiitä paata, että Trönte, Anju kiitä paata, että Trönte lähti nuun läsänjän. Bachelors loi leikka graata maatta nuulaan tässä. Jo tämän Tröntelaa mai Tröntelas topka lälkän alamalahkai leikkani hänen täällä oppa täällä kiimuhtu Stein Chara sanjan Chiechano Blokraata Tröntin kaupi sanjan Chiechano Blokraata ja Plushes Octan Blokraata. Kuten myös myös äitias vähän määttelis teillä fas ihti kohtaan päiväs jopla peruahki paljon väitessä myös äpirra ja suli vihtan plus leikka graata. Uustuvana pirranjan tässä ienas peruahki paljon väi muhtun sain saihtelä oppa täällä kiia oppimai suli vihtan plus leikka graata näks. Ja te oppe anjati saaren tal pokte muhtuu tässä Oja perli ja mahta perli arentalla teka loinu kahta päiväs fas. Nähtälä peruakki palveidies Kristian Sanna Suodjas Stavangeri pahtelä vihtanut blokkraate peruakki palvei. Ja nuu lää täällä kiitias taaväskoului oärierittu meil. Kiitä päällä pärkeni täältä oppede oppe ja taavä päällä pärkena nadehalt. Arevää mai. Ja nu arevää, kiitä paljon, että mörrittyy, koska fiilitte ja toppelää oppa täällekin ja bachelors loi leikka graata. Siis jätnä, mistä pömättiin tietysti teidän tuettarin anjan tästä ei väärin tieppetellä taavimusosin tai taavin tieppetellä oppa täällekin ja te paina määttelidies jeilupokti ja vielä määttelistä peluhakki paljon väi. Jeilus käftsi graata ja te mättäs kuuluidies te liikki taadis kiitä paina määttelii, kun sitä kohtaan graata. Ja tiedä, tiedä liikki täällekin on nää ehkä niin.

0: Ei kai, Elin Oskalle, die duina lie suonga namma. Nanta raiki ketstihte, mailmi odasi tehe, na, mailmi odasi, mitä pahova mailmis olku päälle saami.
1: Ja mun ennen NRK tänne jalla yriks, toppe Tšernobylis, les tuora voudabullindal, lahkalana atuma rustega. Ego druuna li tohko gahjan. Ja ruoša druuna ja misiilama takkoman tämän tällä huijan radioaktiiva lahte Tšernobyl baiski. Ja la oktamblohte kvadraahta kilometr vuodi mille bulli mental.
0: Oi, ja tiellä just tätä satsikos ähäli hattä kalkata.
1: Joo, ähäliikki ja tiellä koululain keddi on visko, tieppä läädä radioaktiviteetä, no allat, ja tiehkä ei saa tolopamanne juu seilet reftspiktsit zoggan, ja tällä on lissore se kodoppe de puolla.
0: Joo, ja vii sähtit Tšernobylis, manne tuiskuiko, tuiskus teillä tälle tänne smaava kaupis sinsik, mitä tässä maata päällä Köln ja Bonn. Toppe da kisseldraama.
1: Oi.
0: Pankkus.
1: Just.
0: No, tällä tiedä tekkäräsi mai tavalla tässä oanje meidän tällä, kun tähän ei ole pankku, mä ei sähtä. Ja sitten on tällä näin vaikka rievili tai pankku, raana ja tekkär, ja te välti kisseli.
1: Joo.
0: Mutta tällä täppälä vissä, täppälä on vissä kievoi pankku, täppä norks illä varal kauni pankkufiliaalassa. Mutta äppelä muhton vältän kisselitoppe. Miten justa vielä miellä maannan lähtöpä? Mutta tällä varra maannan tohku rievitit pankkujalla Oulu puolessa tieppä täällä.
1: Ja VG Jalla täällä tekkar vähän erinomaisasi on Jimmy Fallonissan tekkar TV-show. Ja tohko oli pouden Robert Irwin. Ja täällä on tänne legendaaralaisi eli experta Barretni Steve Irwin.
0: Joo.
1: Ja vahte tämä Robert Irwin tähti fagalalai krokodillin.
0: Oho. Siis lahkain.
1: Joo, ja tämä nyhki tämän krokodillan ala ja tähti perikidän mästä. Tämä krokodilla fallehi tämä.
0: Ai niin.
1: Mutta nyhkiä alaa ja pirikiiden ja te. Ja tätä teyskät on vettu, että siellä alaa vuokki, mutta nyhkiä tämän.
0: Tämä on vettä teet ja juuri laukti

0: tehtä just tämän, tämä mun jahkan tällä.
1: Joo.
0: Tämä on tiedäkään tällä vada männä vuoda reisua.
1: Mun jahkan mei. Ja tälle 4 metrin krokodille.
0: Tällä krokodille oli vähän tuoda, kun tämä mun...
1: Kolme juuri kilu.
0: Joo. Oulu krokodille. Joo. Mun juotkan tässä, täällä var ikte, täällä var efterpäivä äsi kall BBC:s muoto. Toptus, tää malja tekkär luonttu TV olmus. Hui toptus. Så ehtelä hän på toptus ko Steve Irwin.
1: No.
0: David Attenborough.
1: Joo, tahkalle. Tanga, tammi tietä kiitälle.
0: Joo.
1: Tällä tiehtäjälle NRKs luontoprogramma ja kommentaattori.
0: Ihan BBC.
1: Ja BBC, mutta NRKs mun
0: noin. Joo, joo, joo. Miehtä maailma lämmössä. Suusta ikti reaan, baby. Joo. Juodi jäi.
1: Juodi.
0: Tällä juodi jäi. Tällä tiedätkö jäi parakan TV:n. Aistan rahkan luontoprogramma. Tiedätkö jäi. Ja tällä tietysti manksa tjällään sunje ja istun pukten sunje riadan päivä tärvuodai ja son tää BBC tjällää väipirra ja että sonna hirma huvan että neulu pohte.
1: Tällä
0: somma kuule. Tää oli vähän ehkä puerroota Spanja sähtimen luoppa hitte onne. Ja jos älä fin, tämä mun avjan fin tässä BBC:s lokvin tässä on tällä järhalla mai sunje tässä. Näette takkalla, tämä alus pientä kulla mai taas lohka. Tässä skalle joskit Oscar tällä tyske otse Sami Grand Prix weighti, tällä päätse tervan radio edit. Ja de. Gwaith gilwethaf bod chi'n edrych yn ymwneud â'r smangyn.

ska de bäde där vända li sjunga namma jag tänja mi alkaha till löte botuja. Ja löte botuja är smuna vädja, det är ju löte botuja i muna vädja en kolma luodi där där pera baltugi ju eika pera kutnilla tagni bitti grän fas ju eika märkjövna och tal kommatisa oskal luopa löte botuja kaatan luudin. Tai kaataan. Mun en se ehkä just tämän tien lohka, mutta tällä odolla kuitenkin junna, tällä vara kaataan. Tässä muistuan vielä, että mistä lähti jo ehkä päivä kuudas, että ratsai lyötte pottu tässä NRK Säämiradius, että jos häiriä kuulla hollista teemaa luodi, te saa kalfalla radio alla dalle.

Lortabottu, Kola Radius, Juhke Päivä, Timo Kuudas, Tjedjeratjai.

0: Ja, det är Merhildur Stueng, Kirsten Delem, Lodin. Ja, oj, nu är det då NRKs med Leive Habalti. Ja, det är mycket det kan mojta den artista.
1: Ja, det är det satan att det är hoj illegat. Mot Talle Bidjan Bonnie Tyler, eli Gigi Nieljegin om Kolbjörn Lokartista Bidjan Konsti Kuumai.
0: Joo.
1: Ja tänne tähkeen kohdalla sijakkaan fahkaa Jolle operasuun.
0: Ja joo, joo, tässä on operasuun. Ja näette tänne, tänne pitchan sun kuumain, näette kalka älkit.
1: Puoraanit.
0: Puoraanit.
1: Ja voinnestit.
0: Joo.
1: Ja tälle tope, hänja vähtee Bonnie Tyler orro tope Portugalas Farus ja son chatege de puhtivisui toppe tiedia BBC ja Bonnie Tyler Mikael Varra tietit te shoinit
0: tähä nu olu bitter blue
1: joa it's a heartache ja mai ego joy it
0: jo mai joy het ne das farka den total eclipse of the heart
1: ja das Dan Total Eclipse of the Heart. Tässä tie ohtsilla logu, kohti tuo logus. No olo remix rahko tuon tähin leik.
0: Joo, moni muita puhuta. Tää leikä manka. Tää mähti jo mästä. Tuossa tämän tittelekin olo remix. Ja nu olo ska laulu cover-versioon.
1: Joo, no tähti.
0: Tämä mähti tien mästä jo täällä on muista tämän suunga. Mutta tämä muista, onko te tinkä Bonnie Tylerin? Tämä on täällä, että hienna siis.
1: Joo, se erään aamu sietna.
0: Oi, tekkään.
1: Joo.
0: Tekkään aamu sietna.
1: Vähän raggi sietna.
0: Joo. Ja te tietysti oli kuudas. Te on fehti upereet, että ei jätä päätti. Mä lähtee tjoteis.
1: Joo.
0: Sos tekkään tekkään vocal cord nodule takoisi, että enkaskilli. Mun jakan tällä tehdä, että mä vaan läskö tekkään polippa, voi matta lähtenä.
1: Joo.
0: Den jätna battis. Jag vill nu att det sån är ju en det då att sån är ju lov vi har att goda vakoj.
1: Men den operation.
0: Ja. Måto, det är nu, nu må man ha mojti min, den mojtalosa. Det är nu att det är en jätnin bidras tjocka min, jag här ni mojtali Joo, mä ei tätä unnaväillä oli taakkaan.
1: Nää,
0: ja te huikkeli, mai! Tässä tjöjukal screamed out in frustration, että tämä on suhtus huikkeellaan. Mutta mun oru muihti min interviewa, koska muihteli, että liian tämä huutsaväilläkin oli taakkaan mainti. Ja se on päätty, mai tai! Ja tiellä mä annan suosta jätnä, että hei puhutaan ankoasti. Ja sä oot ei tiedäkään jätnä. Ja tää tietysti ei maita mihin tahkaa, että se on aina tottus. Tää oli nuu erinomais jätnä suosko laulua. Että mä ikään tuohon tämän suunnan tässä. Total Eclipse of the Heart. Ja te färjätte, että mä ei tiedä, että mä ei lukkaa, että säävä sunne puhuri.
1: Joo.

0: Bonnie Tyler.
1: Joo, yeah. My Love Luimeden.
0: My Love Luimeden. Ja muista en väl mat det också samalla rahkadu mun tän suongan filmain ja muan viitas. Tällä täs suonga täs lääkki on huvun nuolla. Tällä jäkkär mail me dobtu suonga.
1: Lä.
0: Mutta vi täl han är farka köpfinaala läpi nolkas.
1: Ihtin lavrun. Tää köpfinaala lant vahakkaar erinomais köpfinaala. Mun jahkana se, että kuinka te köpfinaala lantjegi?
0: Joo, tällä siihkanan uolehtoppi tänne NFFs ja per Jorgalan olles tänne
1: kalendera.
0: Ja te kähtsä, mi kähtsä lant nuo Jorgali hedo aini muu manna. Tää horroi. Mun innan naudan tjövu, mutta tää köpkamp lauda semifinaala, la finaala voi lauda. Lähö äläkäntä pahtiköppä voi muuttaa lää.
1: Joo.
0: Joo. Mutta lää nuo, että täältä lää köppfinaala, täällä Yllövolles, numma Tävälätsit, ja täällä Spentoainit, Kietar Weite, niin täällä Brann ja Budiglimt, tjärkkämin. Ja dei mainilleke kapsahlaa, että alle buori.
1: Joo, hui buori.
0: Joo. Ja täällä aini tälläs Glimt, tieskero tjärkkän täällä kuekte. Mä olen kuekti ja luo muhaa.
1: Joo, perrajegi.
0: Perrajegi ja Brann, tämä heidän nuu puhdas äläkään. Vai leo Brannki alki puhdas tämän jäi?
1: Brann ei alkan puhdas, mutta alle puhraanen.
0: Tällä puhraanen, okei. No tässä on vähän spänttä, mutta tämä on minun suomessaan. Tässä edes läämässä, minun ennätte aina medias, Vlasko VG, Dagbladi, TV2-ainen kähtsän, NRK. Te äidät tjällänsä papajäkkiä birra.
1: Niin kuin tämän köpfinaala birra.
0: Köpfinaala birra lähti tjällä, mutta ei se papajäkkiä.
1: Ai no.
0: Joo. Ja tämä ei mun ajan tässä. Täällä tietysti tjällän NRK täällä Finnan. Te puhutte jo tietysti the pitch they fans it the hell same size go up is tavalached Bodeglimt fans in the sierra sachi go up is see that we man the bergans are volik the era sachi go that got that post flat ja the ostros della the pop that that can do ske rahkani cup finali and that han bot man kan lotto hat all of mo dohko ja Niin mä tällä tapahtuu manka tuohon Bergensera ja manka tuohon Bodeglimt-supporterat. Ja mä tällä tapahtuu, tällä festa, tietysti festa vahkulahpa, nää tällä ferehti vuolla jo asti.
1: Tietysti.
0: Joo. Ja täällä Finnan reporter, Reema Tuheis Björlsen. Mun inte just har gått Oslo stället.
1: Nej, det är per Oslo norrata.
0: Nej. Jag sa det lockat, det sa Silja fast den gota kedja palla bergenser våla.
1: Ja.
0: Ja, tackar våla med bata bergenis. En jätte nummer sån lockat. Nej, det här är nog att bergenser är lävare patriota. Ja, sån det är ju en e-posta. Ofta de Bergen supporterion.
1: No.
0: Ki loi att ki challana ta. Där går för parks till här på där nere våla så de går perua. De går tan Bergen våla. Det
1: ja.
0: Det ska det hela ta kan gal just där mot där hur jo lo så slä manka palla det Bergen våla. Sikar våla dit. Där säger Charles Maiden Bodeglimper kostar supportar där lä mot då där dit så i the postos kost Maiden David Orgalach lävi välgit.
1: Joo, nuorakallit. Monin tietenkään sihkari kosamman.
0: Täällä on hinta te munkki tarkoittaa, että
1: Scotchman
0: ei saa toppi kaljuhannalla. Toppi kos lääviillä.
1: Joo.
0: Mutta aina kun tjalla on Bodeglimt birra. Mutta ei haipis niä sam tämän tien raakka. Aina, että Bodeglimt kiipää Nikita Haikin. Täällä Aitu saa tämän Norkalas.
1: Joo, Norkalas taata porokaa.
0: Joo. Ja se on mä häri difti son Tjekkia Norkauts.
1: Joo, mutta viiva ei difti suu Tjekkia Norkauts.
0: Ei, tässä mettu peri kiihpäällä, että piässä on olkoon. Tällä muu konspirationsteoria. FIFA on biilitä minun olkoon.
1: Joo, no ole.
0: Ei ole, mutta tämä heille tsekkiän tarve vai... Tämä heille
1: orrun tarve vai kuhka.
0: Norkas, no, no fall. Nähtä tälle, mutta tällä numma tässä tjöntsi, tällä kähtsälä minä antaa, että se on forhandlinga i raapan.
1: Joo.
0: Nah, no, että se on tässä ahtaa liikaa, että haikin
1: piessä. Soita.
0: Tjekts norkots. Mutta tällä meillä jatki tässä huifarka teille odas, että muuttuu tänä uutta mikulta lasti säve. Ain lähiäkkäs.

0: Sävedie, Aine Hiekkas ja Nulletne Maike tässä studios. Teimona tälle minusta patsille. Kuekte ja Joomna Tuuslät, odda saat.
1: Kuuttaa spelata reagiere karraa siihko raadehustussa iko pitchaat kolo. Ma juokkiis kuekte miljardaruna outaan tanjegi äänan tuolla siehtatusas. Keire pollestaa kuuttaa spelata kas oivilta, että tämä hiikitte pantteissi saa pohtoa erohusaa jegi kuokti tuo kohtluki jieges. Ja sonta tjähti lahtuutta norkka porraamus galvindustri ja norkka puantei hekkunumalas ennostan veilosvuhti. Kuultaas pelata vuorta, että sihtetallemmat lohpuvui takkaar pohtsin, mi tuolta ei nulikin sisää pohtoa erohusaa puantei jäärää johkui kaska. Kolmalogi njälji olo mui njoamui hantavirus norkkaas tiimaa. Asse toutit, että ähte ii tarpspallat. Ja ilehteen makkargesin vaan ohtsisten jalle. Me sui ja palla hantavirus nyommumis norkkaas. Tanoivilta vaksiina tutki ja immunologa Gunnberg Grödelan. Norkalat saat tuota ihvalta haasii huije raafalat. Taa hantavirus vaikka vellege suorkkaa hahti jolmalle jaamman. Ja orro isres telata hujunnan nyammutajji, tajja Oslo universiteetta tutki Gunnberg Grödelan NTB. Ja tanjaki tanretjii lehtieti uvan kohta tapuusa. Kolmas teinle hodjon nyammuma norkkaasta, mutta kohdai kolmaara nyammun paikki läämas. Lehtieti uvan ahte norkalaj lähte gröysa siihpas, se kostalle hantaa virus. Ja ollaan tutkan chaajahti ruoissaluosa väijää porrehtivrit, tavi norkaa jokain oudulkomanne merri. Tän jalla määrä tutkan instituutta. Tää märksää, että takilla oli sämmäpia muupin raako paikalla sluossa ja taamot. Ja sämmästelle ruoissaluossa iespia mun tutkilla kaunan väijii ja mädimit paikalla sluossa kuulit jaujis. Ja tutkama lejalaan määrä tutkan instituutta ohtsebarkkus mankain asuusain tiehlekke ollaaset.

0: Han Helge och han Håkon, det är ingen andre. När det gäller tema, gott min ofta bara till Quäktedon, guldalat NRKs här med radio. Ja, dess, den tema, det är guldalat Bergenis, doppelät,
1: Joo, toppehan tätä kylryytten tahpausotne ja mun on sanonut lihkua, että mun on se reportaar toppe.
0: Joo, tämän jäljellä tässä me lähtsä mai nammaduvun tai palkasuumite.
1: Joo, Ivan Pölju.
0: Ja
1: Sara Margrethe Oskal.
0: No falle, ja tällä teuskiden hiajasta allan raittus ja tällä huisoamme täällä aini mua tälle manna. Ja kuulla mai mun reporter aina Kristiin tää fuomas on tahkattu Bergenis.
1: Joo, ja on hän läkee tähte Fridjuvada baby ja kuulla te kohti tuo kahtsinuplohte järhällä maa. Sverre optaalin tässä mohta lei manjen saadi.
0: No falle. Ja tietää saada varra missä Oulu mai onne saakka.
1: No saada.
0: Tässä kultalastit Portugal the man, feel it still.

0: Joo, tielle jää eira mailmi neida. Ja tälle mie velikit pärkeni koe pärkenis de lähte don Aina Kristiine niistä Antti niistä Antti. Joo, Antti. Päivi?
1: Joo, lähti.
0: No, mua lää pärken.
1: Pärken kello on finni kaupat. Mun innen tämän vuorotan.
0: Donne la muerta.
1: Ah, ai mon hän ikua se lau stappe. Alle dei cada ple che non vigna dette viesut.
0: Jo, la mola tale che di pedal.
1: Me gashel ma harvi di.
2: Arrivi.
1: Jo, la ple va hal kar arrivi sauta.
0: Oi.
2: Tai pa de bomba da.
1: Mutta ikke te gali jopa finna dalki ja eski idis gali mi finna dalki. Mutta dalarki true vähän arvi.
2: Mutta aina on ne gulrytten dieppe pärkinisse ja tonne tohko, mutta mikä tiedä on nuolut on gulrytten birra, mikä täällä?
1: No, gulrytten täällä ei tekär toppe ton nomineerit, alltså toppe tekär kändis nomineeri juvan, kun lämmä smelte tekär raittujun teko. Ja te taappe tehtä odjt ei palakka suuni.
2: Ja tiepan, mun tiedän Iivan koille tieppe, Iivan pylju.
1: Joo.
2: Mä ei sanlo kai oknaa päiväpirra, lei oruiko vähän valus?
1: Tää oruiko vähän aistun nervöösa. Mutta tän lokaikal illu tämme, tän gylryyttini.
2: Ja gylryyttin, tän aika kvaa manjelas lähmieldi kähtä, mutta eikö kähtä oli kaun muhtun kenjon humaa, että toppikostaan...
1: No mä meinen.
2: Joo, toppikostaan läätä gylryyttin, mutta lähkö halkan olo, mutta alle pohti, mutta jäpä jo pärikin niistä kello on luomus, mutta otakkaan olo, mutta kähtä alle galegi huolikin tän gylryyttini.
1: No, tää mun on tjutsun just tappi olkupäältä, koska kaiken lähtee gylryyttin, tää päällikä luvas pohtan, että aistun te tjendis, ära tämä galegi sminkkai. Tappi lähellä puhuu tehdä olla, mutta kielestä rahkanäämme parakka tappan gylryyttinissä.
0: Lähkö aina, lähkö kauppista aina tjendisä?
1: Tappi mun kallin aina vähän tjendisä. Ja taas vaatis tietysti tehtä programmeita tjendisä, mutta kallikä täällä gylryyttinissä lähtee.
0: Ai niin?
1: Oi niin, taas vaatis jäämä polkupäältä.
0: Ne jo itton kähtsön sunnualle topsti helokt. Hei. Älä ku anna kosa mai.
1: Teko ta kalo rinu aistun optatta. Te nu sikker rinu jallo nu parakt.
2: Tää on näkällä diis varma ei vähän parakku. Tun tousko shadda mille tieppe ja mun tiedä mairenelle mai tieppe.
1: Joo, ja Ingeri trusten meille vaappe.
2: Joo, diis shadda alla lu parakku kota kylryyttenille.
1: Missä käy sieltä? Mä itse olen kyllä soomaa.
2: Täällä soomaa. Mutta aina mii kulle tuusvelle ämpö sulli kvarta vaille kolmaas. Se on ette kaunan muhtina kenja saat humaadit tieppe.
1: Joo.
0: Joo, lehko parkkun tieppe. Mie kuuntelasti tää vähän musiikka täällä Zimmermann, Riipiri Lapken.

0: Inga Juusu die bar malotti. Talle galagat mangalat jogi manja saikki se rifti mel dollesse kaksilog johtajegi. Ko otna päivi miesmanu kaftsa päivi leistora tahpuussa maailmis. Adolf Hitler leivollanen tuiska vuhtalai ja nuppi maailmisohti nogai päivää nala ohtimlutsuudi nelilogi vidas. Makkaareen sonta leijeta päivi taittakehtaan vaasihetses kovan vaaris Finnmarkus leis värre uptal kaasemlo jahkaasas nuorolmai tälle. Ja naas on muihteli saameraadius kohti tuo kaasem blogis. Mos on pääsei tiehti, että soahti lei vimmat nohkaan.
1: No, lei arra hiivi. Istei raatio vain. Ja te kullui raatio saatte Tuiskalla sallehan norka. Ja vältän puhutaan tuoda musta kauppuun. Tolle ei outa koska päivä.
2: No.
1: Ja tolta toutui jähkämähtum ja istorasju. Ja ihan tistuun tyntirä oppanassi miehtehtä maiti. Tari fallehan norka tuo suola tahka ihku puhetta. Ja Norka siljen kärvistuu, niin mokkakiloon suhtemiehkaa ahti vuosittain asti. Tälle oktobi vuosittain asti, tälle toppe haltemiselle kanun batteri. Ja ne voivat melkein ahti skuattu tjala iri istuodra faalas haltena kuulmus toppe vuonna.
2: No.
1: Ja no hieman, kun muita liian ainoa vuosittelasta, ja päästiin tämän suoraan otossa, ja no huijuu, ja sitten paikin paikin tuhansuun tähän, ja vermuuttui arvo meille pieni tussi, fotosin taas fanasvuun. Ja no mun jahkanasta taas tuohon johtaa, että hän juksan rätyhuussa ja konakassa. Konakas kerkkäin loppuun, onko hammari ja onko pohti. Tuli aina vuosi tällas norkapäällisessä tuiskan jäikä taniivit.
2: No, taniivi, mutta modalle ei kuulla hahteko te suhti noo vai? Mua tunne toutujat.
1: Kun suhti noo vai?
2: No.
1: No, tahta kalli joskin, kun suosti noo vai, tahta kalli joskin puhutti tahkaan. Suosti tapistiin ja vankamaan noo.
2: Norkkapäällä.
1: Tämä oli lahka ja se altapata juona. Tämä oli telefonan poutan suottahin ja altahin. Karvisti taas muillekin tuhku Narvikki runti. Ja tahti katsoakkaan, että päihki on vuonna ja fantasioon vittu jo voi älyttää. Mutta jos kukaan varmaan pohtee tietää, puhtetaan tietää lakselusta.

0: így játszani az anyja. A csújke, az lesz, ez kugamar az állt, de a csícsa bíjja. Ja, na, néri lehérdum, hát iszor, azt bár helyt felhíti vele, van a óvszát, a bréga, hérdum a helyt felhíti, arra rindulja most a borga. Ja, na, piszti, andal, hogy ezt úgta szólt, hogy kugamar stókva állt. Ja, de azt már ilyen bérrassz, ahol most már nagyon jelen miatt a csúgó beszkóval van rá, a leiszúg azt borraskó. Csak de szóhattál, mondnak. Mostán az a léhúvalis, húvalós.
1: Mutta te sohtihan Novajalle messemaanus Euroopas. Kun te kuulla, että te kuvan väärässä, että sohti noua, että te avuteitko? Mokka rabbute, mitä te pelätkö?
0: No, tälle kun sohti noua, tälle vesimuannus.
1: No, mokka rabbute, mitä te pelätkö?
0: No, mun ei näytti rekkä,
1: mun oi viltan tanno, että kun te sohti noua, että moodi illuteitit?
0: No, tälle minä olin illoin, tälle mille me määrittiin tälle, kun suhtiin ovoin. Mille me evakuoidin ulohka ustusse, minä vieras. Ja mille me toppe. Tälle ei friia vuotta puhutaan, ja huoholmus. Mä olen nytkin syövuusta viite päivä ja illuvetjä. Jo ehkä saisi. Mä olin hirmaa puhutin äiti ja jääkymähtymästä, että kuinka...
1: No... Lei vuollanan. Voittahalla. Joo. Mä olen tiempä messemän käyttäpäivä, kun olet huiska voittahalla. Mä olen reiltäin arkapäivä.
0: Arkapäivä, no, tässä kalleimme, millä me toppimme. Joskö niitä vahkaneemme, joskö niitä toppu ustui. Ustui toppilleenkin tuhahitelle olumutta leikin. Ja tälle hirmat, tälleenkin suuta tanssu, taas kuin meillä tieva jo ehkä saisi olumutta, tälleenkin mun innostua.
1: No, että täällä tehalos päivi tunne.
0: No, täältä kannan sihkaa.
1: Ja mankasit.
0: Joo.
1: Kaste pea sai tehtyä mahtsa rektofos Oslos?
0: No, täällä sitten lähtenä, että ähti ja mun velja. Täällä on neljä loi viiras jo kukavara ja hukset ja taadu. Ja mun päästiin, että perrasin jätniin ja jäädä, minne me kuuta puhtamäänä. Ja mun päästiin jäljellä oli kuudarat ja maijamannus, messemannus, tälle pohtin kukavalle.
1: Tolle oli ruvettu kärvis ja?
0: Ruvettu oli kärvis, joo. Mun leikki on tälle naistu, siis leikki naistu, kun määttiin. Mun otsun tiedää tahluus kukavalle leikki. Militära jag var hunde där ordum bajke och mun ochon dai purit ofta jag var också mun färsli mun i skolan var det stes laka, jo. Mera hej.
1: Ja det så de många de alkidatte er arkapäivä jällin.
0: Jo. Alkidatte jällin var ju kudas. Messemannus ainakin muikki sitten, no, viila, bussin, kuitti mun, tonto räis, ja muikinkin, että viila roi Oustiraikka, ja tolle mun, ainakin Länsman kanssa, parasuva, siellä on taas kuitenkin kolmalaisuus.
1: Mutta tuonne mun kehtaan tuukko tuonne, min saattaisi serve ja mun saatsin vielä saada liikkua näpäivä.
0: Kiitos.
2: Ja leijanakin kanja mie kie kohti tuo kautsen blogis humais värre uptaalen tie.

Uko Niko ja Sofia Miennadie. Koston lähtää suifarka Mikulla fasse sai Bergenis tallikalleka aina lähkaunan suu estän tämän olumun kenna jära plänin jära halle toppe tämän outan Mikulta lasti tässä Isaac Trespassing ja lähdään live.

0: Og logistøren. Tusind hjertelig tak.
1: Jo, det er la gulla spetsjo, velkere i disse Isak i Trespassing, det er Norwegian Operas live. Ja das, min mann, at vites at Bergen i går doppelte aina, det var den ofte av dem, men gi varas hevva til sommer, jo det er den applaus av den. Jo no aina.
0: No ala. Hun ga hun en de laps ofte kjendisa.
2: Ja, oss.
1: Hej,
3: Ivan. Hej, Kolbjörn.
1: Nå, måla.
0: Nå, måla då du, Ivan.
3: Just det, Almonen. Måste lära vad han är. Talla på att den är. Man lär mig skit ner galmast där, men jag måste baby. Det är inte så jävla nervat. Måste ta all då dit. Vad har det babylotta? Jag tror att det Chowis. Sorry, mun men hoik Andres.
0: No, lähtus jahku. Att hon vältat. De tänkte nog när det är ju en bästa skuespiller birolle.
3: Munin, alltså... Båk ger den. Det ska måste vara här, jahku. Mot att munta den listo. Gänge mun faggade den. Alltså Apel Henriette Stenstrup, Apel Nils Ordoftebro, Nikolaj Klevebrock, Jonas Strand Gravli, Jonas Oftebro. Det måste lära Jakob mot att det måste gilla ner i jävla stora Jakob. Det är inte jävla samma mot att man inte är nog skuffad att just invikten. Vad har Jakob?
1: Hon är inte tästä modja tästä pelgispelje tästä huisi krikajarta.
4: Joo. Ivan namu. Hei Ivan, don namu itei namu. Tiedä kuin mahke tulahka.
3: Oh. Uff. Mä oon niin saat tätske. Herra sy. Mutta kiitos. Kiitos, että tuu se jahku mun Ivan.
4: Mukaan jahkan. Taat kalman. Tamanna mi ajot kyllryyttenä.
3: No saavamis.
4: Mohtale lämmösen. Ivan, mohtale lämmösen tai mannimus peivittuus talle. Lähkö nuodhaan alakki?
3: Mun en oadhaan alle puurit. Mun musta lämmös oli det. Koutsu tuon reisefeber. Tai mannimus. Eren omit sitä on vahvun. Mutta ja mun huine lämmös keldikasas. Ja on näskä bouta den nervat. Mun kakkan huifarkka. Mä annan tohkoa kosta laagiduva kylrytten. Mä ikään kuin saada mä kreidain palkkasumia dit oppi meh. Mä ikään kuin kategoria juokit. Ja det är iska ja test, ja pröv. Mun illu den.
0: No, mut eller då du går on pies juokki hofta palkkasumi?
3: Ei alla sama. Mun det är en tv den dagen odel. Nu så det var kul att se Vasa hos den dagen. Yes.
4: Ivan, mun för den järra. Lähkö ton rahkana tän taalla kodal vuistaat?
3: I mun ei tjalla meidige. Men mun ei ne tiluske lemmanje mun svahku ne jutsen. Fantaseerin just mun vuistaa. Mai mun taajan ja gään mun kiitan. No, että jälleen maankassa kieltä, että sen muisti kiihti muu. No, että tämä listulle kuhki.
1: Mä tuon aumin tuonne parksumi aattimin. Makkeen parksumi toi lähti aistan aattimin.
3: Mun in tiedä pääsen mun tatsaa tämän tiedon.
1: Oh, tässä chillsuolta.
3: Mun in tiedä. Mun saa, mun jakka mun pääsen tätsi, mun pääsen addi parkasumi. Mun niin tuosta tätsi makkakategoria.
1: Okei. Ehmi tälle kille tiennäkkä.
3: Alki päällekin, mulla on pyrölöy parissa.
4: Mutta mun on noin sahki tälle, mikki ei taapalla se ollut mun, eikä hältieppi, eikä hälte nammaa tuon, eikä häkkälkka parkasumi. Pääsikö mi kähtsit? Tiin tieppi kostikin.
3: Det är bästa bättre. TV2 sa att det var kvart att bara logga. Det är satan. Mutta tämä hiilä live.
2: Ei niin. Mutta ton sait hoinut TV:s.
3: Mun vaan hoinut TV:s.
2: Ja joo, ton vaan hoinut. Joo, musta on sen alla.
3: No joo. Ja tehtiin kovaa, kun mun kategoria puhuttiin. Ja tämä tehtiin puhuttiin. No mai. Ja kun oli spänninga. Tätä on niissä puhuttiin kovaa. No mun kakkan toppi vähän. Mun kakkan toppi jo suhteessa. Just in wehte. No, vuodet i bettan.
2: Joo. Nä kun tämä ei vaan chanti, se ei vältä.
3: Joo.
2: Joo, tämä kun toutaan päätän, tiedän, mä oon kyllä viikkohtu, että...
4: Starstruck.
2: Starstruck.
3: Eski mun on Mats Hansen. Tällä mun saa den Starstruck. Tätä on se vaatsi mun mättä, mun lykkinen hui non shalant. Mutta oli hui sama.
0: Enkä läksy mun mitään.
4: No, Ivan Degel illehti mun nois Kolbjörnin tappe kuitenkinnus ja Karasjogas saavattu. Ja olu lihkuu saavamista manna buures. Ja...
3: Tuha kiihtu.
4: Ahti taas, että neili juua.
2: Joo, ja...
4: Tuha kiihtu olomat.
2: Joo, ja muihti faltu ei, että... Tähän ei ole nuvaaralla, että chantis, että... Halle pähti fan.
3: Näitä mun vaan on siinä piekkui. Tämä mun on meina tahki.
2: Yes. Tämä on puhuta. Aina mai.
0: Joo. Kanske. Imun tiedä.
2: Joo. Mun vuotan vuosari kiia tällä jära halla mahti teijä stöödä nästi on.
3: Joo, of course.
2: Yes. Keito siellä ei pähti täällä Donkey Boy Flash of Light.

Ja det oli Nikolina, det oli Jörgen Stenberg. Kiitän joikka tässä. Hui vaikka kuulla hodlasi fastas NRK-sämiradios. Tanoutalle sun nämä hytsi laulu leimme oftas.

0: Så när man utser det lägger oftast det sjunga namn. När det är tema kollar man ju jobbna då ställer ett oddlasat.
1: Tjej, nala chenisen olmos mig när det läspjur en lebidjon haldagiddagasi njälji vahkui. Den där märrid i Oslo diggegoddi. Ja, det är nisen olmos lebidjala sjö guaktala jägi Boris. Torasta kade arsterijuvuin iso nolmos sivalajan kolei elämäs mielde kähtsalada me värretä, kun tuo musta tuolle kieltaan almolla tjärtne addimis rekte tjälkaamusa tuotastan dokumentta. Ja tähtee märksä, että media hei saa jalli teetän miitoppe pohta ohutaan. Romsaa suhkana pajas shadden ja ahpelaate kotti lää ohte jenäläks märritän ähti saamii ahpusfallelta sirta juva pahpajaures koulles vorkin markas kouli porkimaanoreis. Farrema aggan lää dievan kapasiteetä ja saavalta nannet faagalas birraasa. Märraatusta märksyä, että NK kuhtalot ohpi ojo olla skoulaluetta kässelua muu mannel. Ja samma så jag sami ophedjit ja johti ophed samikielessä, suomakielessä ja kväänäkielessä vorkin markkaa olla parakosetsin. Ja kultaas pelata reagiere karraasi, kun radius tusseiko pitch 3,5 miljardarunna outaan tainjegi äänantolla sehtuusas. Keir pollestaa kultaas pelata kas oivilta, että tätä hikitte pointtei sisää pohto erhusaa jegi kohti tuo kohtluki jieges. Sonda tjata tjuhtsa norka porramus kalvindustri ja norka puanteit ekonomilas ennostan veilosvuhti. Kultaas pelata huoratähte sijahtatallamat lohpuvuji takkar bohtsin mi tuodei njulege sisaa pohto erhusa puantteja ära juofkui kaska. Tiedalle kodlaaset.

0: 当你的 dance floor erotica 的你也想啊那么但到了这一幕为了把这个过了马亚东kuuntelet NRK Sami Radio. Täällä liikko on vihtoli vihtäminen ofta tästä mai välte vahkuluppe tai mun säälläkä vahkuluppe. Ei ole nuo, Jonna.
1: Joo, Kolbjörn nuo. Lää muuta on mun soluasi oudelko vahkuluppe alkaa.
0: Nuo välle ja onne. Onnehan ne. Mä oon naamu heimme eskenään, että onne lää fria vuoda päivi. Me se vaan on käyvät päivi ja mehän kuulimme heski, mä Estan muistelussa Dan Dafus.
1: Joo, ja pohtakin po Dan Farka.
0: No falle. Dan teima tässä tällä estan mästä puhutte tämän fria vuoden päivi Dafus.
1: Joo, muuhto mun soktaa rashi, kun historia tutki Mikkel Berg Nurlille fitnän suortain, kun on lokalta lai norkka storadikki, tänne atopellei kahtsemblos lokuus vastaan, kun tarvituhtin politiikki.
0: Joo, mutta Nämä fitnan Nilsjön Pojanger Vajoas härdestämin ällilan alemman. Ja se on leie välisatti kanta nupla jahkasas, kun rääfi puhuti Norgi, osumlutsjöde näille viidas. Tässä on varka peste kuulla, että tähpahus ei nuppi maailme suodis.
2: Jolla on tää lehki, se näille karahkanan raitolla, se Ja sen poliittistuvat puikkukaskin ja se papan linja rastaa, vai tuiskuitella porakkuun, vai ikistä kotiin.

0: kappa die i tollan itcha i baby. Jo, men som man nog haft att baby joi när och som det när jag le vidas. Det vimma noi nu pimailmi suhti Norkas ja Euroopas. Norka saatte fast fritjan vida ja i tuiskalas okkupasjonna mangel. Erkki Niljasa Niljas, Nils Erling Skoglund lär redan och som det körde kolmona i koftis. Jag lägger och som det körde när jag blir vidas nopla jahkasas. Ja se on muita, missä mä oon kaftsa päivistöerä päivin. Lämä ei teitä, että valjohkailijat päihki Norkas, kun vuostamuntjan tuoja hekki kirkkupellui rääfi vuoda merakkan.
1: Tallista on rakeli pidolle. Kauseja voi olla päivin pois.
2: Meidän tahpa hoidatte valjoista.
1: Tahpa hoidatte joulua. Pelitti joulua, kun se antaa ja mielestäni niin tälle tevalla muhtin lakka seitsä kaksilu ei suorittaa hakkeella. Ja on ollut tämä kirkkuus ja loppeli tässä kirikomponisjaffa on tälle minun paristous kammarista kapteina. Tällä kyllä pahtan tehtävä, että olen ruotauslehti ja muhtin lähin. Lähti on maailman hänkalan spohti.
2: No peistatti saatte joit. Moi muista tässä.
1: No saatte joit, kun oli iota tällä nuun veritilli puhetti, jotka oli vaaralla suolta mitään. Tämä no leppe muista nousta verdana joula eikö ole tullut minkään kolmat viskalut mä pääsin sitten linja kairasta valjoa ja välttivät koska mä kuitenkin jos pelkana tiivuus ja loppuun on fjärstyvä sitten kuitenkin viskalut. Mä oon koukseti lyhtvaktan. No ja oli jo oltapäljuokla lävetti puhti provia, että tiedätkö kruunastohpun ja lämmin käsin ollut jo lävojohki. Jotti kolme hiestepä kärsos mä puhti. No tässä pisän, että yleensä minun käsin viitti, jotka taho ketälläkin puhuttiin, mitä provianta oli jokta leitnantta, tai mun faaruus, juujilta provianta. No ja tässä viinnoin mun puhuttiin, että tässä välttää sitä. Ja mä kehoin, että juhkihku ja kolmasti, että minkä kämmälissä, missä liikkaa tolussakin kälkuunnon ja ne alkoi pahtsi tuohon kun kärkunnassa sitä ihkua. Nyt ihkuletti pohjaa. Tämä oli muu lehkiviisu ja ettiin jäisti mun nohansa. Tuohon vielä herkikäät sai rastaa laukku vali. Joo. Ajoin mä jäkkonemmin ja oktatuis kuului olkupäältä pahtsi. Äkki mun pahtsi, mutta ei ole räivänsä. Jos se kuitenkin päälle kirjoitti luolaa, niin me olemme hestalli, kun tällainen hirmo on lähtenyt lossaille, kun minä olin melohku ja pahtsi. Eli tässä kyllä on stadlassa pyörillä, mutta oli hirjassa säin. Jos mahkupuolukka on pahtsa, niin heti pahtsa, mistä oli mun yhkalmin vuosietkin kertsa. Ja puolos mennä. No, teemme tseikkalivusten tuohon kronnasta, kun juttali oli hirma huöytiin, loppi sähköpöytiin, ja no mulla on nasku, kun tunnustautui muista, niin mä olen tämän tärkeä. No, pohjoppa leitnanta. Mä erikki puhuttiin vasta mun hiestaan teidän kolman tohtaan, kun mä ihkulet ne kahtan tohkoja. Kun mä olen taattiosta, niin aloitetaan nämä muutkin. Täällä on puhuttiin jo leitnanta. Stellin tämän 13.6. alkupäällä. Näillä on toi Aattimin syöttäläitä ja kohti syöttä ihtäisiin korkapehke. Pähke, puoperka siitä ja kolla halun pähke siitä pääst korkapehto kuin mun mansku liekkuun. No, parkuutta tuist, kun on ja niin oktelisessa esteriikkarusta kohkalla. Täällä on kalisäätti, mutta on kvektiedosäätti. Täällä on sirpistön pahatsemis.
2: Näitä aina tatuiskalaiset olla maanakirjalla viikolla.
1: Täällä on oinen, mutta on noita neljäntä laadamman maanäitä. Ja täällä oli vastin oktaviertään täällä skaapmalla. Ja se viikko ja ähtänä tienuus. Ja niin on murre, mitä tuviska tapahtuu. Murre laittumme murre ja laulu. Toislan. Eberal. Ja mun vasta nubbelahkaan laulun. Toislan. Unseral. Nämä suhtajat oli onnäin puhkuville. Ja paljon sukkia, kun kaarengeli tänään puhkuun. Ja tuon kohtas häämpi. No me vedettiin markkani tuolla muokkuun kuorruhtan häihin. Muistin Erkkilön, me silloin häästä Erkka tarvoin mun potkeli, että näin jäät nilokkuun. Kärsokki sesterin lusoja. Ja silloin tässä nurkatuhti tietysti. Ja niin että toitka tuoksetana pohti kuoruuhtana häävinä kuoruja. Tänne on etsimpäli kaikkia meillä ihmisillä tappia, kun olimme vasta ryhtyvät tapahtilijätnä.
2: Mun vuodessa lektalle.
1: Mä?
2: Mun vuodessa lektalle.
1: No, mutta nyt en voida tehdä ohtsin loijia.
2: Ja on tosta, että häiriti teitä uiskalaitsäin.
1: No joo.
2: Niin kuin pallo.
1: No ei, mutta on äiten pallo. Kyllä mun jahkana tänne suhtaavatte. Äiten chunkkalle.
2: Tuolla pahtsuhalla ja chunkkalla on uiskalaitsäin.
1: No niin, tälleen. Joo, te puhuttiin tehkäyksä maailmalle. Tervaltiin jo tietää tapan, kun ei lopunut se luppi täällä päältä. Ja upstilli ja kapteina ei suoltaisi tuohon kenttään. Ja muisteli, että on täällä rähmi ja olikin javielskira laulu. Ja ähti oli kai pellutsua ja kirkupellu teimanuelle koko. Ja mä sähtin vähän kaikki tämän pellu.

0: Ja niin on mielellys nuo toalikten ja vielsket on laulu. Tuo kajahtsalki pienu suojaista. No niin, jos mun letsko nuu, mutta nuu on kyllä muistaa. No tapahan ne joutaa suorittaa kuule, onko suorittaa kuustus, mänttiin.
1: No maasta ei voi pitää tehty tällä rääfi.
0: No, no mielestä on kyllä muistaa tällä rääfi.
2: Ja mangel suomalaisesti kun lähden pois suodaikkeen pääsähuussa ei pidä, mä ei ehkä neljässä muistalaa.

0: Ailu Valle Dias, Sami Rai. Ja Outalas, tämän suonga te kuulemme, kun Nils Erling Skoglund muisteli mo besse tehtahte suhtilei nohkan. Mä en saanut käyttää päivä kallekke tuiska suoltaa, että aika jo kuodan valjoa. Nää te jo ätkää valjohkalas erki neljäsä neljäs.
1: No, että kallekke on tälle ältäisen. Ja tuolla kallekke jo mun on ältäis käyttämään.
2: Tappi mai monna näin.
1: Tappi liki vuomun, tappi monna september maanus. Tuolla kun pottin, että on takko hiestain takko kärsjokki.
2: Mä pitettiin evakueringa, niin kärsjokas ei monne. Ta polte toiskalas kärsjokas.
1: No, polte toiskalas kärsjokas siis.
2: No, pelätpä valjoas.
1: No, tämä peletti töffoulannukko. Tähän polnainen maski. Tämä poli tsiskipyrölpe markkanissa. Vätsi teatnureikki ja lohka. Tällä tuiskuupuahtin pälti teikkaa. No, pohti ja tuisku ja koteikka ja ne valti ja lohkati edistillä valtimmin puolta. Pille ei ollut jo fosinnissa näytä lohkannut jouna ja muista ei ole keurakaan. Tämä voit jäädä hiestaan, niin tuohon tuettari kolme hiestaan. Ja pihtar perä ja leimittelä. Tällä monet ja monet tiedät

0: aikuinen. Ja niin okta suomaan mä en kohta sitten enkä pyörä. Eli naistalla on Starra Johanni, että on Johan Nekkinen. Se on pravi jäyripanjakka. Se lämmitti liiasta pistukkoon. No ja tänään vasta koulun tapahtuessa päästäminen Paltille, missä viehka oli joku ravi jäyripanjallekin. Ja minä olen panjinkaperon Suomalta perasta ja Suomapäällä. Ja olen pohtanut suiskuista tsohtsa. Ja aamulla ne sopii kruunasta huusta. Ja ne olivat sotajia ja naankin polpe pähtsi rastaa. Tuo kruunasta huukkoa yli. Tuisku huokse vielä vasta, jota kalmoon jälkeen. Ja se on tämän paljastikko. Ja niin on siihen kannuasti ja länsipuntalle tiiri ja kläimalle, mitä muistelemalla kielu. No, se on kyllä ehkä kaka muisteli huolumuita. Täällä on valtupäivällä vankan rasta rajalla pahtsalla.
1: Oi, sähtä kiinti, kun se on näin pohti.
0: Ja minä muuten on aina siihen kun ne tehnyt valmis olemme.
1: En minä puhdista onne, kun ne olisi ohti?
0: No minun nyt en... Minä puhdista oktoberissa joi, voi lähteä kuin kuvektoberissa joi.
1: No muista puhdista?
0: Minä kun muista puhdista.
1: Ne kallia ei ole, että olisiko sinulta tässä valjoissa?
0: Täpä. No, sitten jäljellä ei ole minkään. Ja puhuttiin Silmästä, joka Erkki Juhan puhuttiin kolme. Ja se kielistä puhuttiin, se lukki, että itse ei voi sitten jäädä. Minä lukkaan, missä on ollut olemassa, missä sähtö vältettiin itse. Ja minä lukkaan, että uutta tässä havalakko kolmas ja äänestöön tuottakas ohtu. Ja pitäisikö minun mieli ihan. Ja Erkki Johan lohkeilla, kun ei lasko känske kolmiin. No kaikki itse siitä puhutti. Ja yllätty minun sen jäljää ja ilappeen. Tämän kämmärissä.
1: No minä käyn, minä olen parikin oppeen.
0: No ei polkan todella monia ja oikeastaan pelkoni linja valjus ja skuvan verkoska olekin on tiivuuko. Mutta näimme, kun lähdepä piehtään pyörän, kun karttui puolelle ja pysöpuroutsissa, jolla täällä ehkii se tälle karahkanan raitolla. Ja se henki poliisi tuolla puikkukaskin ja se papan linja rastaa vai tuiskuitella puolakkuun vai ikistä kotiipuukkuun.
1: Tämä 13 se vuolikki toko?
0: No, mulle kuitenkin vuolikki ihan tiipuukkuun, se ikälle tokkuja.
1: No, kuhka lävihjauka kuulit?
0: No, lävihjantaro. Jantaro, vaikka muhti kuitenkin jantaro. Tässä kuvaamme jo pelinä tietysti, kun vaihtevarissa on tehtävä, jolle kohdassa ja säälisti vantat. Tälle toiskaikkana.
1: No minulla ei ole toiskaikkana, että täällä olisi. Minulla ei tunne.
0: No, ottakaa minä mieliä. Tämä on minun perhtiimmässä puolestaan Baltimore, jolle se. Mutta se käyvä johtajan lahkaisi. Missä se vihta kuusalalle tänäkin oli tänäkin Störrallista, Störrallisiin vihtuvalloon. Ja ne, että pääkin minun tuolla mieleksi joku toitsuisko, että minulla loppii Krongasta huussa. Ja ne just toitamassa minusta huussa oli. Ja ne sanotaan, että tässä kuusalalla puhuttanassa. Ja niin muhtin lohkana, että minä saaputteiden minusta, tai minä kalamielikin, mutta älä.

0: Nedeľa. No ja nedeľa som krónu v Tatovicku vajíta na tými sáptry herle veľmi mieliak. No, ne pohti kolma gestapu ja muhtin päiviä kirjoittaa, kiokkani älki tjärä kuhtoa kohti, millä se saavutteiden minä tehkille veri mielikki. No, no vastaapä kammari sohta, toistu vielä ohka keliä liakkeella tästä. Ei huiski tästä, siin tietty hattuna jo niille mielikki. Täällä saatiin on puolta kuhtoa, nyt skränjäs vielä mielikki. Nämä jahkanta baggetjet niin vaadui vilki semmoinen naavesi ja prevetje pohti tai kuutaan. Ja niin on mun herra kast. No mun viittä sapulla. Lävo johonkin tiedisesti juttu. Siin pohti pojasta oli kyllä kolme para lapsi kuukka. No, mä ajattelin, että on ollut koko lekkään. No, mun jätni ja ristinän kipisemmäs kuorutu kaapmiin kolman paada ja jota pohtia. No, jätni sanoo, kaarepa kaapmaa. Jätni vetsäli ja jäppi louhtaista ja piti olimpiuttaa. Ja no, jätni se ollut mäksä. Jätni lohka, mä olen maanala. Nää vaatte ruudari portissa päivittäin mun telemaan ollut leitskan pitkänä. Mutta mun mielestä se on ruudutuusaka.
1: Nää pidin tämän kolmatuiskolla, että mä äsinen taas. Nekin jää piekmaita.
0: Tai tuit. No, ottakan proviantan buktetoita jammaa. Läipillekin mankasi ja kauan puhuttiin. Tiedä, halka koussavalle läipiä.
1: No, fitni pitäisi kodin maita läipiä?
0: Läipiä. Tämä on klaren kunnossa puolustus, kun eksi ehkä teuvo läipiä pian maanossa. Ja se on huikin sältäli, että se on tässä läipiä. No, läipiä, mitä se tottii. Mä ei klaren puolustus. Mutta liena niin on tannut vieraan kollegaan. Mä märsivittän lehtivällä. Mutta ei auttaa, että se on niin sanottu nuulu.
1: Ja kun jäädä on pahtsalle, niin suolta, no muu lekkene, kun se on valma vai väivässä, vätsalemme?
0: No muhti, mä lehtin kuin se on. Mutta ei ole lohti, se ei vielä ole muu. Muita on täällä vaasuista. Mutta kannattaa liimu okta liihoi väärä, mutta tämä ei tullut luokkaista, kun keitä kuin jäädäkin. Ne luokkaan tullut muuten se vahtaja, niin mun mansku.
1: No, tämä jäädä, tämän kruunataalus, minua ei kallisipa toppilekki.
0: Toppilekki kaikkein prohkkäin.
1: No, mei siin parakulei. Mei siin parakulei. Nanku ekten blojit huiskolatsas.
0: Mei?
1: Mai ahtaa parke.
0: No, parke. Kyllä juuri hihtä loppi, kun täällä on tarina loppi. Ja parke fähti fliimakka. Mun ne suupmin ja pohti loppi. Ja ruusia ja kärjestä pohti. Tai jollekin tietysti. Aina tätä pohti. Lämmäs lävetti vieläkin muuttiin. Lävetti kektilojan, se stöyräfli ja faadalovo ja vekti jääkärä lävi hokta päälle kiritti tuhkuu teiskaudekin. Tein transportfli ja mä sain vuolokko avfili.
1: Tuolla haine kun kirittetään.
0: No.
1: Tuolla haine kun kirittetään.
0: Joo, mutta kallan ajan pohtin vielä kaleppi. Tämä kun pohtii kyllä ilokkoa ravvili.
1: No ei ole riettä tai on?
0: Mä jäin fliian. No. No, mutta ei ole riettä.
1: No, mä pohtiin kirjoittaa.
0: No, tämä on, että se ei rannu pohtiin.
2: Ja Nils Jönne på genre. Det är fina di valjo. Härligt är min Erk Nils. Nej, jag syns det Nils Erling Skoglundan. Där skulle det lästigt Caroline Jekuhmonen.

rahapudia without me ja tehtelän rahpan tästä. Täällekin kahtaa, kun se juo ihtä täällekin. Ja tietysti tässä täällekin, mitä ihtin itses arrat. Näette tässä Anjan Ianas Finnmarkusta peilohakki paljon väi. Mutta aistan tässä rittukoulun kittataavin Hammerfest. Mutta hondes väis ja me hakmanistera Ianas päivälaat. Kuitenkin jos uudias teekalla oppa täällekin. Ja mun saattaa vielä lohkaa, että olisi Finnmarkus, koska mä ajattelen leikkakraata ja mä ajattelen puolaskraata, siis Finnmarkus. Roomsas, oppa täällekin ajan tässä. Ja ienas sulli vihtaa leikkakraata. Ohoi! Vetti vähän juisti ja ne jatkan. Teppe Nulants, mä ei opa tälki ja väille lohi graata. Trottimis, opa tälki ja oftsi graata. Uskal noa ei tässä jienna. Vähän muuttuu mun palanpas röhtulata. Varka muita lirjasta täältä.

0: Eli Bruce Springsteen Radio Nowhere. Ja mun saa tänne jatkittaa tän tälkki. Mun jahkamonekin nuulaan niin pahtan kuin mun snoa jeske jietna. Joo. Poton jos mä tässä kuulin täällä oppa täällä kikittä paata, että mahta päällä ei mussere ja doppede areva. Ja tää haari vielä tjovu rittu ties mahtanuulant ströndeläki, mutta siskillis ties täällä ströndeläas mai oppa täällä. Ja tröntin kauppi sain tässä oftsi graata. Plasches oppa täällä ja kuekte graata ja ties ties mia säpi rannan oppa täällä ja sun liikuhta tietää graata. Ustuvana pidä peluhäkki palvei, ienas peluhäkki palvei on jo tässä nuorta päälle, aadja päälle, tällä tuossa justa tässä vuonna pohta, tällä vähän pieväs, mutta muuten ikalle oppi tässä vähän, kuten päällä aadja päällä, vähän kuhkili uudjasta tässä. Mä ajattelin Norkasta, Sörlands, tällä oppa täälläkin ja enas väille loi leikka graata Stavanger, oppa täälläkin, ferrettu ja loi graata. Ja taas taväpäl Stavangera, nahan te alle arevä. Talle lää arvi des taväskoului Bergenis, Bergenis arvi kaftsi graata ihti niides. Ja ta harvä kitta paatakalle mörderittui. Mörderittus mä ei arvuofti muhton sain, molte sain ja narvii, mutta Olsönis ja Kristiansönis kaloinu ferehtuna. Tällä varra arvii muhton sain ja tällä ferehtu muhton sain teppä. Jos tämän veitä saattes, kiitä tavi mööri toppimaan ja oppa täällekin ferehtu ja sun liloi leikka graata. Siis jätnä mistä pitäi väärin toppimaattin tavin ferehtu oppa täällekin ja te maata päälle tieste ajan ahtelä arvide pejeilu kuvlus. Nande mana täppä ei viimai luohpa kuului ja tälle farkka mun luohpan tänne saada. Mun amalla Kolbjörn Norvang ja tässä mai lämmasotne Juneinar Eira Junior. Ja mä tein puhtaväjino ne lämmas lämhailu Antti. Pöre vahkulahpa.
1: Teetä kodonkin pinnapannas, kun etsä ujujun lämpö. No, mun kall teetän kesui lämpö. Ja dit kodon tam, ahte täällä. Pes, mi ofta suunnun aini ja väsit oda fierani.
2: Rähkis! Ostipaas!
1: Ai, soma!
2: Uudes! Ahvaro!
1: Käfti oda uosi. Jule, Matta Sämmigilli ja Tavvi Sämmigilli. Oi nyt NRK TVs. Munga liikun pinnabannarsko efter ujujun. Tahko dondan!

0: Norka saavui Frigjevuoda ja veterana pei bjone. Valjaus tjoja voi moi Frigjevuoda merkan tuhaft tjönjäljelö viidas. Säämi tai teratuoji läfäjä juvu mai suoma presidenta vistai. Toivottu ja oktavuota luntui melte tuujiin, totja täitär. Puhdas puhtiin oltasi kähtsät. Norkas avudiho ne Frigjevuoda ja veterana peivi tohavtsjö njäljelöi viida muihtun tolle kommessamane käftsäpäive riihkaleifos friia. Valjohkalos muihtavien peivi puures ja moittaitaisin luosapahtan poutekäts kuussiin.
1: Frigjevuoda päivi avutuvui Oslos tämän lääki. Valjoas tienulies muittaa optiloi neljäjahkosas puhdas tämän päivän, kun suhti noin naasi tuiskavasta.
2: Tuolla on ihan kaskossa stillin täysvältä jälle. Ja niistä laulu on jaui jälskirallalle. Ja ahti on kai pelluutsuoja teiman jo ole koko.
1: Se on kertai uhkasmova tuiskalatsa ikon. Tässä sen talloi puhutte kolma tuiskasuoltaa ja järri itse sai ofta itse.
2: No vaikka itse siitä puhuttiin yllättömässä neljä ja ilappi.
1: Valjokalle huidealas kommunikasjonna oktavuolas murmanska ruosakuului.
2: Et pelkäni linja valjus ja skuvanverkoskalle olekin antivu.
1: Jöylöbaasi äike, finne jätsä tuiskasvaltahat, kvelli vinja.
2: Juhki, kuljokmis lykkään tulus, äike käällä kuunna ja äälikki pahti, tohkan käällä kuunna, sitä ihku.
1: Uulus on pääsi tänjälle jois.
2: Ja laulu toislan, Iberal. Ja mun vastuupilahkoi laulun toislan, Unseral. Nämä suhtajille on niin puhkuville ja paljon tsukkia kuin muut kaarengeliset tänään puhkuun ja tuon kohdassa saa.
0: Ruotapuolella säännöä korruptiona jauhkulla tutkamin norbotten alinnasti virkeolomui virkekäätneos vuoda rihkumis. Tutkama älkemongako TV 4 on muhi äsi kuvamaanus. Äri hierä ätjäni linnastivra kolma jooji outalko väitii kiirona LKAB ruuhkituima oljukolkamis. Tällä kuhkihäikki jos jähtä ollaan fiinnotaan Malmberget odda pirasloovis ja linnastivra sivaholle vielä laitsan tän äsis. Okta ei jäfel äsäs kuhton. Suortain nuulantas muihtali tutki säämihistorias. Toppi kuule sortella tjohte norkas toratikkis tuha käftsitsöhte louvus äilantusse taaryduhtima päälle, kun leimoittai korra veste hahku taaryduhtimihin.

0: Olo olmalletse pohtaan suorastai Nordlanti kullat kotuski Mikkelberg Nordli muistali saami historia birra. Nuo tarjuhtima birra käyksemme lovu kaskamuttas.
1: Tämä on joko hallitan tarjuhtima birra. Tämä on muuttu minun taikita. Tämä ei tehtä vielä barna siinä tiit. Nuo pohkot jordiseir, muutan birra, että kertti tarjuhtit. Mutta tämä tuoda siitä, tämä ei tuoda lännu. Kun taaradohtin politiikka pohtii, että läin ollut muutstanna maidai. Maidai ei tosiaan saamit, mutta maidai tahtsat, mutta läin vastataan politiikkaan.
0: Olo mun mielestä läin keltulas kullat saami historiaa birra.
2: Förminnelsen,
0: så syns jag ju att det är mest intressant att vara ju. Sådär läin ännu mun keltulas kulla birra, och som det kjöder lovus altaa shirachai. Jag
2: har väl inte hört så väl mycket om förr.
0: Norge stora dikkisli alle olu vastahakku tarjuhtin politiikki käyksemlutsuade louvu kaskamuutos. Jurista ja stora dikki airas Anton Schweigor vastalasti garrasit tarjuhtin politiikka.
1: Sån där är det nog stora dikki dabbattas tarjuhtin perra. Vi är icke mäktiga, alltså vi norrmän. Vi är icke mäktiga i förhåll till andra nationer, men i förhåll till samerna är vi meget mäktiga. Och denna makt må vi icke visa om för samerna på en sån måte som vi icke önskar en vis mot oss själv.
3: Säämisle ma saan kuekte pahka ja koikke käse mangalavai. Ja taht juohtsa patsatollui ja luntui. Koikke taht ja unnan orvihtoa aiheuttele hunnammai kuebbara ja häys marjasoltu. Kuuks pahka kiesi juohtsakke pohtsuite ääne ko häys tälvitan totja arktalaskuomta chatutki.
4: Porohoitajat kokee, että ei ole kauheasti keinoja, ei ole semmoisia aktiivisia keinoja niin kuin talvella.
5: Patsotalli näljä kessihoulu aktiivalla suojitteo talvilla peemman ja koetot häpneen. Pahka jäikki pohtsolla kää jos ohneis ja talle kunde märko kähtä kessit.
4: Niin sitten enemmän jätetään tekemättä, jätetään pitämättä kesämerkintöjä.
3: Soma presidenta parrella färren mäntyniemi presidenta vistain monga tiivo veemi. Ja tiivaduvan vistis lähtää Tsingahämen maittain säämi täittärä Jouni S. Laiti tuojit.
6: Sukuhta taitaparkku hervie soma presidenta virkevisti Helsedes. Täittäres li ainu, manin su tuoji kiesuhteet.
7: Mä en kähtselän tämän sen parkkui pohti, nuor pitätin parkkui tätä tonttui maittaa, että kärhätä. Voimasi tonttui ja maittaa tällä luontuokta vuodella. Puhti houtan, että lähentä Suomea yhteen. Mun pitäisi antaa jatsan joudutaan uutan puhti, että taittelas parkkuu oktavuudesta, joka taittelas parkkuu puhti.
6: Presidentta Virke Visti rahpuju vui fas, ma ette jäi tivuun parkkui mangaa. Vistä ei väijii, että näin plof täittäära taita tuui. Jouni S. Laiti tuin vuhto oktavuhta luntui, ta leeda monin su taita perostahtää, taita tjokkeltava tjohkiäjji.
8: Ennen kaikkea mua hänen teoksissaan kiinnostaa.
6: Suu perostahtää Laiti taitais oktavuhta luntui, ja maitteita, että su taita vältää pieliä ääsiitä ja taitais tihtuje poehtolas elementta heinää.
8: Hyvin hienovarainen poettinen elementti.
3: Onne keikei Norka TV-suorki tehälämus palkkasumi, kylryytin palkkasumi Bergenis. Hiestelon TV-raitu läävtuvan mankasuorkistaan joi. Raitu läjo otsun kuekte kylryytin palkkasumi, tämän joi ruonapuhta dämmi ja poiremus kovven draama. Saara Margrethe Oskal läävtuvan poiremus valtorollas ja Ivan Alexander Saara Pyljö poiremus olkerollas.
9: Mun jälää juo ihtuu, että mun namalvun taas no, että mun jälkeen on tätä storamus morasjus inuihte. No, että mun tosi kiittävä, että mun nomineeri juo. Ja lusi kalsa oma jos voi.
3: Ja vohku loppa tälläkin tehty vielä. Ihtin täpö Fertu ja opa tälläkin tovimus kovlun koskohai päivävät. Täpö Mattila Possi, Inosoin, opa tälläkin ja Fertu. Sotna päivä tovimus saamisopa täällä kiitä ei koskaan häipä aivata. Kaslukti ja antan järki chaiha orfi. Mäntillä on päivä arjepelorva, tai Suomen sorvoakti. Nörtinkes opetelki ja fertu. Teka läikin saava puori vohkolopatiikite ja elle terve.

Ja toppa hioi, nonka mannui päivästä, oppema vertejen lähkovel mannon, ja joka päivä singule.

Olo, olo, olo, olo, que isto.

Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole

No,

Ei mulle tein käyty peljo, vaat ne löi jo apiesta laulu. Ei mun olke eskiedän kaljo, joksa laulu. Ei mun kuru kiedän veljo, joksa laulu. Mun suikka altahten jorpaa, nääpi mieltä eloksa laulu. Ja kun seuru oitsäkkäkin jo, ei mun saapi jorka linjo. Ei mun jorti linaa talkaa.

0: vi fa så här, men jag vill bort. Det är när jag började göra mjölksatt. Det där lämmat timma gärts inte ena solomiljon. Arka vahku loppa. Ja tässä studios Karasovas län Kolbjörn Norvang.
1: Ja kohdun innos Jona Einar Eira Junior.
0: Joo, joo. Mun mielestä on jo sohko, kun keksin graadistohka ruhtus.
1: No?
0: No, vihtan blok graada.
1: Oi. Joo, mie siimai hokta, okton blok.
0: No, mutta tää oli idis.
1: Joo, mie siimai idis.
0: Joo, mutta mun puomasin tämän, että ei ole vihtan blok graada ollut, kun täällä päätetään, että mun mi mehti tää musta täällä just täällä, kun siitä pieni
1: päästä. Joo, nuolla mies mehti.
0: Mutta tää oli välillä liakkaskalle, että on puhe fiinja päivi. Täällä mä ainoin tällä päivällä holukun ja nuvingis.
1: Joo, nuolla tappemme.
0: Täällä on kohti teillä kiitä älenkään.
1: Soihta.
0: Soihta. Soihta on muehti vielä vähän.
1: Joo, soihta.
0: Tämä on itselle kohdassa. Mutta minun mielestäni minä älikin vähän rokkaan tässä, kun jollain pärjätä. Haluan minun?
1: Aippa sortmiks.
0: Intrigue. Gia Gia.
2: Tämä kuuluu vielä ehkä päivisämmin. NRK Saamen Radios.

0: yada yada liya chia ja iya intrigue. Teimaa tällä tällä viihtä minusta patsille. Okta ja jonain arduusta rätt odasat.
1: No lähti ja alikitain nähti NRK-tietoismielte delle stahta faalalta golopma jukkis kuokkite miljardarun ja gii kohti tuo kohti luki kuudaa ennan tuolla sieltä tällämin. Ja pointta tälle kaipiden njäljä jukkis kuokkite miljardarun. Ja tai miljardi mai pointta kaipiti takkallekin härä kokchettiä nasa erhu saa pointte ja ääraitte kaska. Niina olla raportta jaja, että meitä jäkii kohti tuo kohtelukin vidas, bodi ollu ruoissa mutta unniko olaus jäkii, mille ei kohti tuo kohtelukin kolmas. Tälle rekisteri jäkki olle se vihta juuri ja kahtilo tuo ruoissa norkkas, ja tälle ei alimus lohku, mille rekisteri juuri tämän reisko slatsa uskerti iidi norkkas. Ei se valtii ja tutkit balle tänne, että jäkki kohti tuo kohtelukki vidas, kallekin pohjat velämpö muhto niina olla raportta jaja tätä hitaapuun. Okti pohjatte rekisteri uikki tiimaa kolme juuri ja kohtelukki neljä tuo arvoisaluosa norkkaa jokain ja rito jaatin main kolme juuri kolman pohjatte tuo letse jokain ja oktomblo tuo määräs. Tällä ennäs tuoraa määrin muuta ole jäljellokin 4% niitsen kohti tuo kohtelukki kolmaa reista. Tämä niin tutki Henrik H. Berntsen. Ja tällä vielä on nubbetutkan, mitä jäätä ruoissa luossa väijää porre tivri tavvi norkkaa jokain olkoomanne merri. Tänne tietiä määrätutkan instituutta. Ja tämä määrksää, että tämä kilovali saamme piirraako paikallis luossa ja taamot. Saammaisille ruoissa luossa iespiä mun tutkille kautnan väihin ja määrimit paikallis luossa kuuli chaujis. Ja tämän tutkamalle Jalan Märätutkan instituutta Outsparkkuisen mankkain aasahusainen tiedällekin ollaiset.

Kör klar inte gå honen ja Oslo ve ju ei kan se ita dia lähti ju el kievät. Ja de la mun rahpan tässä tän tälläkki kaattaa ja tässä tjuetju ahte tälläkki tjejaike ekskitta itchi. Ja eräs Finnmarkus tällä pelu hakkii palvei ja vihta. Suli vihta, bachelors vihta, graata. Muhtun sain soi tällä, että oppa tälläkki, mutta reijanas pelu hakkii palvei. Siis Finnmarkus, fas ienas päivätät. Kuitenkin käännys jalahas ja kärsos oit maitte palvakalle oinut. Jos viimainen veitässä romsa felkki, te lääräisäs. Ienas päivätät, te ajalok ollista viromsta. Ienas päivätät. Ja kaskalle tjeja ja loi lega graata. Pähämättelis ja oärjelistis, kun te siis romsi mai teillä vähän puu palva. Mä oinu kohtaan peluakki palvei väille loi graata. Ja siis romsas ja inna sullus vas tjeja graata jän tässä. Suortas loi. Kun te päättis, oi ähkän järki. Ja man viitasä mättäs ties teekalle mai pelohakki palvei ja sulli loi graata nu mai teitä pe luvuotas. Viitasä mättäs potoggio pelohakki palvei loi graata, mutta taas mättä pel potoggio teekalle oppiala oppa tälki. Kiitä pahata, että trendi, anju kiitä pahata, että trendi lähti nuun tässä ajan. Bachelors loi leikka graata maatta nuullaan tässä. Jo tää ajan Trentala mai Trentalas topka lälkän alamalahkai leikka niin ajan täällä oppa täällä kiimuhtu Stein Charas ajan Chiechano Blokraata Trentin kaupuis ajan Chiechano Blokraata ja Plushes Octan Blokraata. Kuten pahti fasse myös äitias vähän määttelis teillä fasse ihti kohtaan pieväs jopla peruahki paljon väitis myös äpirra ja suli vihtan plus leikka graata. Ustuvana pirranjan täs ienas peruahki paljon väi muhtun sain saihtelä oppa täällä kiia oppimai suli vihtan plus leikka graata näks. Ja te oppe ainutin saaren tarpeekte muhtuu täs uudelle päälle ja mahtaa päälle arentaalla teka loinu kahta pieniväsväs. No tällä pelohakia paljon väitias Kristian Sanna Suodias Stavangeri pahti tällä vihtanut blokkaraate pelohakia paljon väi. Ja nuu lää täällä kiitias taaväskoului ja arjerittu meil. Kiitä päällä pärkeni täältä oppeite oppe ja taava päälle pärkena nadehal arevää mai. Ja nu arevää kiitä päällä, että mööriittyy, koska fiilitte ja toppelää oppa täälläkin ja bachelors loi leikka graata. Siis jätnä, mistä pömättiin tietysti teidän tuettarin ajan tästä ei väärin tiedä taavimusosin tai taavin tiedä oppa täällekin ja te paina määttelitis jeilupokti ja vielä määttelis täällä pelohakki paljon väin. Jeilus käftsi graata ja te mättäs kuuluitis te liikki taadis kiitä paina määttelit, kun sitä kohtaan blokki graata. Ja tiedä, tiedä liikki täällekin on nää ehkä niin.

0: Ei kai, eli noskalle die duina da lie shuanga namba. Nanda raiki getsti te mailmi oda siti he na. Mailmi oda si mi tähpä hova mailmis olku päälles hämi.
1: Ja mun ennen NRK tän jalla yriks toppe Chernobylis les tuora vuoda bullindal lahkalana adhum rustega. Ego druuna li tohko kahtsan. Ja ruoša druuna ja misiilama takkoman tahan tällä huija radioaktiiva tahte Chernobyl baiski. Ja oktamblohte kvadraahta kilometer vuodi mille bullimen dal.
0: Oi, ja tiellä just tätä satsikos ähän ihan takalaka tähpä.
1: Joo, ähälihki ja tiellä koululain kiddi on visko, tiedäpä läädä radioaktiviteetä nuo allat, ja tiedäkä ei saa tolopamaan juu seilet reftspiktsit zoggan, ja tällä on lissora se kodoppe de bolla.
0: Joo, ja vi sähtitte Chernobylis, mannette tuiskuiko, tuiskus teillä tällä tänne smaava kauppi sinsik, millä tässä maata päällä Köln ja Bonn. Toppe la kisseldraama.
1: Oi.
0: Pankkus.
1: Just.
0: No, tällä tiedä dekkarasi mai tavalla chashatte oanne meidän tarko. Tähän ei nuoru pankku, mä ei sähtää. Ja sitten noutan hän näin vekkä rievili tai pankku, raana ja dekkar, ja te välti kisseli.
1: Joo.
0: Mutta tällä täppälä vissä, täppälä on vissä kievoi pankku, täppä norks illa varalla kauni pankkufiliaalassa. Mutta äppelä muhton vältän kisseli toppe. Miten justa vel mielä maannan lähtöpä? Mutta tällä varra maannan tohku rievitit pankkujalla Oulu puolessa tieppä täällä.
1: Ja VG Jalla täällä jäkkar vähän erinomaisasi on Jimmy Fallonissa jäkkar TV-show. Ja tohko oli Bowden Robert Irwin. Ja täällä on tänne legendaaralaisi eli expert bari, niin Steve Irwin.
0: Joo.

Oskalle tie pääsee tervan tälle suongana me tiennämi alkaa tälle löhte bottuja. Ja löhte bottuja siis mun avetja, de löhte bottuja ei mun avetja on kolma luodi tässä, tässä Piera Baltuki jo eikä Piera Kutnila, tagni pihti krenfas jo eikä Märki Jonna, outelko Matti saa Oskal luopaa löhte bottuja kaatan luudin. Tai kaata. Mun en se ehkä just mun tien lohka, mutta tällä oudella kuitenkin junna, tällä varaa kaataan. Tässä muistuan vielä, että mistä lähdin jo ehkä päivä 6. Tietä ratsai lyötte pottu tässä NRK Säämiradius. Nyt jos äärjää kuulla, hollis teimman luodi, te saa kalfal radio ala dalle.

0: Ja, det är vi. Merhildur Stueng, Kirsten Delem, Lodin. Ja, oj, nu är det då NRKs med. Det är väl här alltid haft det mycket det är mojtigt den artista.
1: Ja, det är det satan att det är hoj illegat. Mutta talle bidjon Bonnie Tyler, talle Gigi Gnelliakin om Colbjörn Lock-artista bidjon Konsti Kuumai.
0: Joo.
1: Ja tänne tähkeen kohdalla sijakkaan fahkaa Jolle operasuun.
0: Ja joo, joo, tähän operasuun. Ja nähtä tänne, tänne pitchan sun kuumain, nähtä kalka älkit.
1: Puoranit.
0: Puoranit.
1: Ja voinnestit.
0: Joo.
1: Ja tälle toppe, hänja vähtee Bonnie Tyler orro toppe Portugalas Faros ja son chatege de buhti visui toppe tiedia BBC ja Bonnie Tyler Mikael Varra tietit tai suojait
0: tähän on ollut Bitter Blue
1: joo it's a heartache ja mä ei go joi ei
0: joo mä ei joi hetne das farka den total eclipse of the heart
1: ja das Dan total eclipse of the heart. Das tie ohtila logu kohti tuo logus. Nu olo remix rahko tuon tähin leik.
0: Joo, moni muitte puhetta. Tää leikä manka. Tää mähti jo mästä. Tuossa tämän tietty leikä nu olo remix. Ja nu olo ske laulu cover version.
1: Joo, nu tää.
0: Tää mi mähti tien mästä jo täällä on muitte annan suonga. Mutta da muitte, ohtte tinka Bonnie Tylerin. Tän tää tää hienna sus.
1: Joo, tässä erona mä sietna.
0: Oi tekkär.
1: Joo.
0: Tekkär lana sietna.
1: Vaan raggi sietna.
0: Joo. Ja te tjejeli kuudas. Det är sån fett i operer det är jättebatti. Man lät tjottis.
1: Ja.
0: Så släcker det här vocal cord nodule där går ett engaskill i. Men jag kan dra det där kan smava där ska det här polyp i matalära.
1: Ja.
0: Den jävla Bertis. Jag vill nu att det sån är ju en del att sån är ju lov i hall att goda vackor.
1: Man gör den operationen.
0: Ja. Måto. Det är nog, nu må man ha det mycket i min, den mycketlösa. Det är nog att det är en jävning bidragsjocka min jag här ni mycketlig gör. Joo, mä tätä unnaväijäli taakkaan.
1: Nää,
0: ja te huikkeli, mai! Tässä tjöntjukalla screamed out in frustration, että tämä suhtus huikkelan. Mutta mun oru muihtimin interviewa, koska muihteli, että liian tämä huutsaväijäli taakkaan mait, ja se on peti, mai tai! Ja tiedä mä annan suus jätnä, että hii puhutaan ankoasti. Ja se saattaa ei tiedäkään jätnä. Ja tämä tietysti ei maita mihin tahkaa, että se on näin tottus. Tämä oli nuu erinomais jätnä suus, kun laulua. Että mä ehkä tuoja hetnä tänne suonga tässä. Total Eclipse of the Heart. Ja te färdette, että mä ei tiedä uskin, mä ei lukkaa, että säävä sunne puhuri.
1: Joo.

0: Bonnie Tyler.
1: Joo, yeah. My Love Lui meidän.
0: My Love Lui ja muista en mä ajattelin, että suhtsa samalla rahkaudu kun tämän suongan filmain ja mua viitas. Tämä suongan taas lääkkiä on huvun nuolla. Tämä ei ehkä mäilme tottu suongan. Mutta me tällähän farkka köpfinaala läpi nolkas.
1: Ihtiin lavudan. Tämä köpfinaala on vähän erinomais köpfinaala. Mun jälkeen tässä, että kuinka te köpfinaala on jäkki?
0: Joo, tällä siihenhän on lähtöpä tänne NFFs ja per Jorgalan olles tänne
1: kalendera.
0: Ja te kähtsä, mihin kähtsä on nuo Jorgali hieno aini muu manna. Tämä horroi. Mun innan naudan tjövun, mutta tämä köpkamp laudat semifinaala, se on finaala, voi laudat. Lähu älkäntä pahtiköppä või muu tälle.
1: Joo.
0: Joo. Mutta lähen nuo, että täällä teillä köppfinaala, täällä on Yllövolles, nuo täävälätsit, ja teillä spänttöainit. Kiitän väitä, niin täällä Brann ja Budeglimt, tjäkkiämin. Ja dei mainillekin kapsalla, että alle buori.
1: Joo, hui buori.
0: Joo. Ja te aini tälläs Glimt, tieskellä tjäkkiän täällä kuekte. Mä olen kuekti ja luo muhaa.
1: Joo, perrajakin.
0: Perrajakin ja Brann, tämä heidän nuupuudessa äläkään. Voi leo Brannkin jälkeen puudessa tämän jäi.
1: Brann ei alkan puudessa, mutta tällä puoraanen.
0: Tällä puoraanen, okei. No tässä on vähän spänttä, mutta tämä on minun suomessaan. Tässä edes läämässä mun ennätte aina medias, läskö VG, Dagbladi, TV2-inikähtsän, NRK. Te äidät tjällänsä papajäkkiä birra.
1: Niin kuin tämän köpfinaala birra.
0: Köpfinaala birra lä tjällä, mutta ei se papajäkkiä.
1: Ai no.
0: Joo. Ennen tämä ei mun ajan tässä. Täällä tietysti tjällän NRK täällä Finnan. Te puhutte jo tietysti the pitch they fans the hell samas high scalp is tavalached Bodeglimt fans in the sierra sachi go pisco si lavi mon the bergans of ulik the era sachi go takka da postlat ja depe ostros della da pota tala kantuske rahkani cup finali ni dalan pot mankala to hat olomu dohku ja Niin mä tällä te pohti manka tuohon pärkänsärä ja manka tuohon Bodeglimt-supportera. Ja mä tällä tähpäin, tällä festa, tietysti festa vahkulahpa, näin tällä ferehti vuoleivästi.
1: Tietysti.
0: Joo. Ja täällä Finnan reporter, Reema Tuheis Björlsen. Mun inte justa kokustusta.
1: Ja per Oslo norrata.
0: No. Ja se on lohka, että kohta tjeja palla Bergenser vuola.
1: Joo.
0: Takkar vuola mi pahta Bergenis. En jättä numus on lohka. No, tässä on, että Bergenser on vähän patriota ja se on jo e-puosta. Ofta dei Bergen supporterion.
1: No.
0: Ki loa että ki challana. Da ka fet parksti her putta nera vuola. Så de ka perua. De ka tän Bergen vuola.
1: Tengut, joo.
0: Tieskö tämä heille tahkan kalli just tämän, mutta tämä huijoulu, sus lää mankapallo ja pärkivuolla, siihkar vuolla diitti. Tässä ei tjäällä maiten puutuklimppiä, koska tämä supporter lää, mutta tämä diittu sai puustus, koska maiten Tavin orkalaatsi läpi huolikin.
1: Joo, nuokkallet. Monin tietenkin siihkari kosaman.
0: Täällä on niin tietysti munkin tarkoittaa, että
1: Scotchman
0: ei saa toppi Kaljuhannalla. Toppi kos lääviillä.
1: Joo.
0: Mutta aina kun tjällä on Bodeglimt-pirra. Mutta ei haipis niin tämän tien raakkai. Aina, että Bodeglimt-kipper Nikita Haikin. Täällä Aitu saa tämän Norkalas.
1: Joo, Norkalas taata porokaa.
0: Joo. Ja se on mä häli tietysti on tsekkia Norkauts.
1: Joo, mutta viiva ei tietysti suu tsekkia Norkauts.
0: Ei, tässä mentu per kehpär, että pidetään nolkoon. Tällä muu konspirationsteoria. FIFA lä biili tämmin nolkoon.
1: Joo, no lä.
0: Ei lä, mutta tämä heille tsekkään tarvii. Tämä heille
1: orron tarvii, kuhka.
0: Nolkas, no fall. Nähti tälle, mutta tälle numataan judge, tälle kähtsälä minä antaa, että on forhandlinga i raapan.
1: Joo.
0: Nah, no, että se että tässä ahtaa liikaa, että haikin pissä.
1: Saita.
0: Check to not goods. Mutta tälle mielle jatki tässä hui farka teille odas, että mutta tänään on tämän mikulta lasti säve. Ain lähiäkkässä.

0: Sää vedie ain lähiakkas ja nulletne maikke tässä studios. Teimona tälle minusta patsille. Kuekte ja joomna tuus läht odasat.
1: Kuulta spelata reagiere karraasi, kun raadeus tuossa eikö pitää, että kolme jokkis kuokkee miljardaruna outaan tannjegi äänon tuolla sehtatusas. Keire pollestaa kuulta spelata kas oivilta, että tämä hiikinde pantteissa saa pohtoa erohusaa jegi kuokti tuo kohtlugi jäges. Ja sonta tjähtä tahtuutta norkka porraamus galvindustri ja norkka puantei hekkunumalas ennostan veilosvuhti. Kuultaas pelata huorta, että sieltä tällä mät lohpuvui takkaar pohtsin, mi tuota ihnulike sisää pohto erohusa puantei jäärää johkui kaska. Kolmalogi njälli olo mui njoamui hantavirus norkkaas tiimaa. Asse touti tätä ähte ii tarpspallat ja ilehti makkargesi vaan ohtsisten jalmi sui ja palla hantavirus nyommumis norkkaas. Tanoivilta vaksiina tutki ja immunologa Gunnberg Grödelan. Norkalaj saht tuota ihvalt haasi huije raafalaj ta hantavirus vaikka vellege surkkaa hahti jolmalle jaamman ja orro isres. Tällä huijunnan nyammuudetji tätä Oslo universiteetta tutki Gunnberg Grödelan NTB. Ja tämänkin tämän retsiin lähtiä juuri kohta tämä puhuta. Kolmaisteinle hodjon nyammuun norkkaasta, mutta kohdallaan kolmaa nyammuun paikki lähtiä. Lähtiä juuri, että norkalat lähtee gröysäsiipassa, koska tälle antaa virus. Ja ollaan tutkan chaiahti ruoissa väijää porrehtivriit tavi norkaan jokain oudulkomanne merri. Tän challa määrä tutkan instituutta. Tämä märksä ähti takilla oli sämmäbiä muupin raako paikallis luossa ja taamot. Ja sämmästelle ruoissa luossa iespiä mun tutkilla kaunan väijii ja mädimit paikallis luossa kuuli chaujis. Ja tutkama lejalaan määrä tutkan instituutta ohtsä barkkus mankain asuusain tiehlekke odlaaset.

0: Han Helge och han Håkon, det är ingen andre. När det är tema, gota min ofta bara chill. Quick, det är då en guldalat NRK här i radio. Ja, dess, den tema, det är guldalat Bergen i stoppelät. Toppe det tappa lät tappa hos att alla.
1: Joo, Toppe, hän tät kylryytten tahpausotne ja mun on sen ollut lihkua, että mun on sen reportaar, Toppe.
0: Joo, tän jäilän, että sä me lähtsäh mai nammaduvun tai, tai palkasuumite.
1: Joo, Ivan Pölju.
0: Ja
1: Sara Margrethe Oskar.
0: Nu falle ja tällä tietysti den hiajasta allan raitus raitus ja tällä huisoamme täällä aini mua tälle manna. Ja kuulla mai mun reporter aina Kristiin tää fuomas on tahkattu Bergenissä.
1: Joo ja on hän läge tähte Fridjuada baby ja kuulla te kohti tuo kahtsinut plohte järhällä mä Sverre Optalin tässä mohta lei mannen saadi.
0: Nu falle. Ja tietä sada var missä Oulu mai onne saakka.
1: No sada.
0: Tässä kultalastit Portugal the man feel it still.

0: Portugal The Man, Feel It Still, lei suona Namma. Ja vielä eikä fäs muistu, että tuu kuuntele, että ton saatat seuraava tämän saatteen. Ton saatat seuraava saatteen tämän takia, että on määrätä kuuden musiikka, mä juoja hetne. Tai ton saatat, nää määrätä makkar, mä oon piirrä mä häälistet. Mä just sus lähdekään fäntää, mä oon piirrä häälistet, että mä ikään liikä häälistet. Te saat tämän takat. Tai hieno saatat, että tekkar där var det munnu bokte kalmai loh kada stampot astan ta disco bot tas ja chue he nevel da musica mai don harli da te kullat ja mo don serva sa te tan kullat ta
1: serva min sadagi fina alki hieno stämmen da ja charles mitchi da anarko radio app bokte o to bere sadaga anarko radio apps ja da til sen in Det är särva genast att mig, Jörg Sattikis. Måste fall raka ditt NRK-gävehärdji. Alla fall hädas mån. Då hela fattis.

0: Joo, tielle Eira, mailmi Neida. Ja tälle mie velikitte Bergeni koe Bergenis de lähte Don Aina Kristiine niistä Antti niistä Antti. Where the baby?
1: Joo, lähti.
0: No, mua lähe Bergen.
1: Bergen kyllä on finni kauput. Mun innan tämän vuodetan.
0: Da nina muerta.
1: Ah, ai mun nähen ju kasse lämmö stappe. Alle teikka tappele, ki nu finja tehte viesut.
0: Joo, no mulla täällä kiinni pedal.
1: No kähti nämä harvidi.
2: Arvi.
1: Joo, tappele vähän aikaa arvi sauta.
0: Oi niin.
2: Tää ei paljonko bomba lähti.
1: Mutta ikte kalli jopa finja täällä ja eski ilmis kalli mun finja täällä. Mutta täällä alki truu vähän arvi.
2: Mutta aina on ne gölryytten tieppe pärkinissä ja tuonne tohko. Mutta mikä tietää nuoluutan gölryytten birra? Mie täällä?
1: No, gölryytten täällä ei tekee toppe tuon numineerit. Asi oppi tekee tjentis numineeri juvan, kun lämmö smelti tekee raittujun teko. Ja te taappe tehtee odjtei palakkasuuni.
2: Ja tiepan mun tiedän Iivan koille tieppe, Iivan pölju.
1: Joo.
2: Mä ei sanlo kai oona päiväpirra, lei oruiko vähän palus?
1: Tää oru vähän aistun närveensä. Mutta tää lokaikal illu tämme, tän gylryyttini.
2: Ja gylryyttin, tän on kvaa manjelas lähmieldi kähtä, on näikö kähtä oli kaun muhtun kenjon humaa, että toppikosta.
1: No mä meinen.
2: Joo, toppikosta on läätä gylryyttin, mutta lähkö halkan olo, mutta on pohti, mutta jopa pärikin niistä kello on luomus, mutta on takkar olo, mutta kähtä on galegi huolikin tän gylryyttin.
1: No, tää mun on tjutsun just tätä olkupäältä, koska kaikki lähtee gylryyttin, no. Tää päällikö olisi pohtan takkar, ei sun te tjendis, ero tämä galegi sminkkai. Tämä on helppo tehdä huolimatta kielestä rahkanäämme parakka tapan gylryyttinissä.
0: Lähkö aina, lähkö kauppista aina tjentissä?
1: Tämä on mun aina vähän tjentissä. Ja taas vaatis tietysti tehtä programmeita tjentissä, mutta kaikki täällä gylryyttinissä lähtee.
0: Ai niin?
1: Oi niin taas vaatis jäämään polkupäältä.
0: Ne jo itton kähtsön sunnu alle topsti helokt. Hei. Älä kuin annapa sä mä.
1: Teko ta kalo rinu aistun uptatta. Teko sitkä rinu jallo ru parakt.
2: Tää on näkällä diis varma ihan vähän parakut. On tosko shadda mille tieppe ja mun tiedä mairenelle mai tieppe.
1: Joo, ja Ingrid Rusten meille laappe.
2: Joo, diis shadda alla lu paraku kota kylryyttenle.
1: Missä
2: käy sieltä? Mä itselläkin herra soomaan. Täällä soomaan. Mutta aina mii kulle tuus velle ämpö sulli kvarta vaille kolmas. Soitte kaunan muhtina kenja saat humaadi tieppe.
0: Joo. Joo, lehko parkkun tieppe. Mie kuuntelasti tää vähän musiikka täällä Zimmermann, Riipiri Lakken.

0: Inga Juuso Die Bar Malotti. Talle galgat mangalat jogi manja saikki se röfti meldollesse kaksilogi johtajegi. Ko otna päivi, mies maanu kaaftsa päivi, leis tora tahpuus maailmis. Adolf Hitler lei vuollanen tuiska vuehtalai ja nuppi maailmis ohti nogai päivä nala ohtsem lutsuodi nelilogi vidas. Makkaareen sonta leijeta päivi taittakehtaan vaasi hetkes kovan vaaris Finnmarkus leis värre uptaal kaasemlo jahkaasas nuorolmai tälle. Ja naas on muisteli Saameradius kohti tuo kaasem blogis. Mos on pääsei tiehtiä, että soahti lei vimmat nohkaan.
1: No lei harra hiivi. Istei raatio vainat. Jo, te kuului raatio saatte Tuiskalla sallehan norka. Ja vältän puhetta istuoda musta kauppuja. Tolle ei outa koska päivä.
2: No.
1: Ja tolta toutu jähkä mähtum ja istu. Ja ihan tistuun tyntirra oppa nassi miehtehtä maiti. Tari fallehan norka tuo suola tahka ihku puhetta. Ja Norka sinne kärvistuu, niin pokkakiloon suhtemiehkaan ahti vuosittain asti. Tällä oktobi vuosittain asti, tällä ei toppe haltemista, ei kanun batteri. Ja ne voivat melkein ahti skuattu tjala idistodra faalas haltena kuulmus, toppe vuonna.
2: No.
1: Ja no hieman, kun muita niitä ainoa vastarasta, ta päästä on tässä tuoda otossa, ja ta huijuu, ja sitten paikin paikin tuhansuun tähän, ja vermuuttui arvo meille pieni tussi, fotosin taas fanasvuun. Ja ta mun jahkanasta taas tohon johtaa, että hän juksan rätyhussa ja konakassa. Konakas kerkkain loppuun, onko hammari ja onko pohti. Tuli aina vuositalas norkapäällisessä tuiskan jäikä taniivit.
2: No, taniivit, mutta modalle ei kuulla hahteko te suhti noo vai? Mua tunne toutujat.
1: Kun suhti noo vai? No, tahtakaan tietysti, kun suosittiin noin vai tahtakaan tietysti puhutaan tahtakaan. Suosittiin tapistiin ja vankamaan noin.
2: Norkkapäin.
1: Tämä oli jollain

0: akselusz. Így játszai ez anyja. A csújke áltesze, ez kogamar az áltesze, de a csícsa minden. Ja, a néri lehírumat iszul, azt bár helyt felhívni vele, van a óvszát, a példa, hírumat helyt felhívni, arra rindulja most a borga. Ja, a piszté, a dalle, hogy ezt óvta szólt, hogy kogamar sztókva áltesze. Ja, azt már gyertek bérrass, ahol most már nagyon jelmi át a csungó beszkóva már, ale iszul azt morraskó. Csak de szóhattál mondat. Mostan tartani, hol is, hol osz.
1: Mutta te tahti suhtihan Noovajalle messemaannus Euroopassa. Kun ei kuulla, että te kuvan väärässä, että sohti noua, että te avuteitko? Mokka rabbute, mitä te pelätkö?
0: No, tälle kun sohti noua, tälle missä maannus?
1: No, mokka rabbute, mitä te pelätkö?
0: No, mun ei näyttele, että
1: mun oiviltaan tanno, että kun te sohti noua, että moodi illuteitit?
0: No, tälle minä olin illoin, tälle millä me määttiin tälle, kun suohti noin. Millä me evakuoidin noin, kun lakka uskussa, niin vieras. Ja millä me toppe. Tälle friia vuotta puhutaan ja puhutolmus. Mä olen nytkin syövuusta itse päivä ja illoin. Joo, ehkä saisi. Tämä on hirma puolelle äiti ja jääkymähtymästä. Tuisko, no.
1: Lei vuollanan. Voihtahalla.
0: Joo.
1: Mode tahti. Tiempö, missä mä oon käyttäpäivä, kun te tuiska voihtahalla. Mä oon reiltai tiin arkapäivi.
0: Arkapäivinä, että kallein meille me toppi. Joskin niitä vahkan emme tiedä, joskin mihin toppu. Ustui toppi leikki tuhan hiitelle, olumutta leikki. Ja tälle hirmat, tälleikin suuta tanssu, taas kui meillä tiedä, vai joskin saisi olumutta, leikkin uintuus.
1: No, että täällä tehdään olisi päivitunne.
0: No, totta kannan siihen.
1: Ja mankasit.
0: Joo.
1: Kuinka pian sai tehtyä mahtsa rektofos Oslos?
0: No, vaan sitä lähtenä, että ahti ja mun velja. On vuonna, että jäljellä ei viedä se kukavara ja hukset ja taadu. Ja mun päästiin, että perrasin jätniin ja jäädään, minne me kuuta puhtamäänä. Ja mun päästiin jäljellä oli kuudarat ja maijamannus, messemannus, tälle pohtin kokavarai.
1: Tolle oli ruvettu kärvis ja?
0: Ruvettu oli kärvis, joo. Mun leikki jo tälle naistu, siis leikki naista, anto määttiin. Mun otsun tiedää tahluus kokavarus leikki. Pillit herra ja kuuletaan tai orkun paikki ja mun oitsun laipuri tuosta ja tuossa mun pärsi mun. Tai kuhamäärästi slahka, joo. Mielä se.
1: Ja te suoti monga te älkkiidatte arkapäivä jällin.
0: Joo. Älkki on tälle jäljellä oli kuudas. Messa maailmassa ainakin voikki sitten viilla bussin kutsuun tuon raissa ja voikinkin tuon viilla roi ousti raissa ja tälle mun ainakin länsimankan paras osio on tos kuitenkin kolmalla jäi.
1: Mutta tuonne mun kehtaan tuukko tuonne min saattaisi servehe mun saatsin vielä savah liikkuo näpäivä.
0: Kiitos.

Ja näkin kanjemi kie kohti tuo kahden blogis humaies värre uptaalen tie.

Uko Niko ja Sofia Miennadie. Koston lähtä sui farka mikulla fasse sai bergenis tallikalekä aina lähkaunan suu esten tän olu mun kenna iera planin iera halle toppe tän outan mikulta lasti täs Isaac trespassing ja lähtä

0: Og Louis Thun. Tusind hjertelig tak.
1: Jo dia della gulla specchio per chi era i rassi Isaki trespassing della Norwegian Opera's live ja tässä miiman että vei tässä että pärkini toppela aina teivätän ofta olemmankin kivaras hävä että somma ja judiandaan aplöysa otne you know aina
0: no ala on kaunen te lapsi ofta tjendissä
2: kaunen.
3: Hei, Kolbjörn.
1: No, mulla...
0: No, mulla taudu, Ivan.
3: Just idag, mun en... Måste läpa han närvat. Tal på att den där närvat. Mun lär mig skitne galmastag, men jag måste bevitt. Det är inte hon säger närvat. Måste ta all taudu hit, vad ha... Vad ha läcker bevelotta, så att... Ciao, yes. Sorry, mun nimi en hoik, Andres.
0: No, lähtuus jahku. Lähtu on muistat. Tän tän nomineeri on beste skuespiller birolle.
3: Mun en, alltså... Bokhjärten. Det ska måste vara här, jahku. Mutta mun tiedän den listu. Gänge mun fagadallan. Alltså Pelle Henriette Stenstrup, Pelle Nils Oftebro, Nikolaj Klevebrock, Jonas Strangravli, ja Jonas Oftebro. Nå, det måste lära jag mot att det måste gilla att ni är jävla stora jag. Det är inte jävla samma mot att man inte är nu skuffar så att just invikten. Vad har jag?
1: Hon ägnar tästa jobbna tästa
4: Tästä
3: modja,
4: tästä pieljiä spieljiä, tästä huisikrikaa jota. Joo, Ivan.
3: Hei, Ivan.
4: Hei, Ivan. Tiedällä kuin mahke tulahka.
3: Oh, uff. Mä oon neuvon saattu tätske. Herrasti. Mutta kiitos. Kiitos, että tuu se jahku, Ivan.
4: Mukaan jahkan. Tahtkaan manna. Tämänna mii ajot kyllä.
3: No saavamis.
4: Mohtale lämmösen. Ivan, mohtale lämmösen tai mannimus peivittuus tälle. Lähkö noadaan alapalakki?
3: Mun en oadaan alle puurit. Mä musta lämmös voi teet. Koutsu tuon reisefeber. Tai mannimus. Eren omitsi tämän vahvun. Mutta ja mun huine lämmös keldikasas. Ja on näeskä bouta den nervat. Mun kakkan huifarkka, mä annan tohkoa kosta laagiduva kylrytten. Mä ikään kuin saadaan mä kredain palkkasumia dit oppi mei. Mä ikään kuin ofte kategoria juokit. Ja täytyy iska ja testi ja pröve. Mun illu
0: tämän. No, mutta ole doudu, kun on piesä juokki ofte palkkasumi?
3: Ei, jälle sama. Mun det så en TV stand dag och nådde. Nu så det var äcker kulse vasa hos den dagt. Yes.
4: Iva mun för den järra lähkodon rahkana tän tala god alvistad.
3: I mun är challa med dig. Men mun är deluske le manje mus vakku ni jutschen. Fantaserin just mun vakta mai mun dagen jag gamun gitan. No, että jälle maankassa kieltä, että sen muisti kiihti muu. No, että tässä listulla kuhki.
1: Mä tuon aumitan tänne parksumi Attimin. Mä kään parksumi toi lähti aistan Attimin.
3: Mun en tiedä päässä mun tatsaa tämän tielu.
1: Oh, tässä chillsuotta.
3: Så inte det. Men så men jag kommer bäsen där som hon bäsen att hon bäsen att i park som men hon inte måste det där smaker kategori.
1: Okej. Är mig där gille den där
3: kan. Allt bälek i mot bröllop Paris.
4: Motto mon nu i sak i där mycket är där bara så låt mig ge helt jeppe jag ge helt namma då och jag ge häkelka park som i pasko mig gäst. Din jeppe kostige.
3: I bästa bett gärtst. TV2 sa att det var kvart och bara inte logg i. Det satan. mutta tämä hiilä live.
2: Ei niin. Mutta ton sait hoinut TV:ssä.
3: Mun vaan hoinut TV:ssä.
2: Ja joo, ton vaan hoinut. Joo, mistä on senal.
3: Tiedätte kovaa, kun mun kategoria puhuta. Ja tätä puhuttiin itse. No mai. Ja det går det spänning i. Det är min språken gåva. Nu har man gått en dopp över här. Man gått en dock ju svårt så just i en vårte. Nu var det bättre.
2: Ja. När går det i vantjänti säger väl det?
3: Ja.
2: Ja, när går det utan med den Michael-Vikko-tjuten.
4: Starstruck.
2: Starstruck.
3: Eskimo en Mats Hansen. Tällä mun sieltä Starstruck. Täytyy se vaatsi mun mieltä, niin mun leikin jo hui noin shalan. No tää oli hui sama.
0: Enkä leikin mun mitä.
4: No, Ivan, teikäl illehti mun nois Kolbjörnin taappi kuitenkinnus ja karasjoga saavatu. Ja olu lihkuu saavamista manna buures. Ja...
3: Tuha kiihtu.
4: Ahtetaan, että neili juo.
2: Joo, ja te,
4: tuo kiihtuu olemaan.
2: Joo, ja muisti vaan tuo, että tähän ei ole nuvaaralla tätä chantissa. Halle pähti vaan.
3: Näin, tämä mukaan vaan on siinä piekkuihin. Tämä mukaan meinaa tuo.
2: Yes, tällä puhutaan. Aina mai.
0: Joo, kanske. Ihmun tiedä.
2: Joo. Mun vuotan voisi ääri kiiä, että näin rahalla mä teijäs tuodaan asti.
3: Of course.
2: Yes. Kiitos, Sierva, pähti täällä Donkey Boy. Flash of light.

0: Så när man utser det lämme oftast det är sjunga namn. När det är tema går man ju jobbna då står det oddasat.
1: Kei nala shenisen olmos mai nawad lesbiu nan lebi John Haldagi dagasi njelli vahkui. Danda merri di uslu digigoddi. Ja dahte nisen olmos lebo jala se guaktalo jegi boaris. Torasta gade arsteri juvui nisen olmos sivala janne golei elämos milde gehtsaladame verritagu. Tuo musta ollule gildan almolla jertne addimis rikte. Selkaamusa tuotaston dokumentta. Ja tähtee märksä, että media ei saa jalli teidän miitoppe pohta ohutaan. Romsaa suhkana pajas shadden ja ohpelaade kotti le ohte jenelä tsmerritän ähti saami ohpusvalelta sirte jova pahpajaures koules vorkin markas kouli porgimaanoreis. Farrema aggan le dievan kapasiteetä ja saavaltat nannet faagalas birraasa. Määräätusta märksyä, että NK kuhtalot ohpi ojo olla skoulalu, että käsillä muu mannil. Ja samassa ojo saami ohpäjit ja johti ohpäjit saamikielessä, suomakielessä ja kväänäkielessä vorkin markaa olla parakosetsin. Ja kultaas pelata reageera karraasi, kun raadus tuseiko pitch 3,6 miljardaruna outaan tainjegi äänantolla sehtuusas. Keir pollesta kouttaas pelata kas aivilta, että tätä hikitte pantteis ei saa pohtoa erhusa jäki kohti tuo kohtlugi tjejäs. Sonda tjata tjuhtsa norka porramus kalvindustri ja norka pantteit ekonomilas ennostan veilosvuhti. Kouttaas pelata huoratähte sieltä tällä mät lohpuvuji takkar bohtsin mi tuotei nyulge ei saa pohtoa erhusa pantteja ääraa juofkui kaska. Tiedalle kodlaaset.

0: Tangni die Dance Floor Erotica die Shuanga Nama. Nandala teima vihta bachil kola maja don. Kultalat NRK Sami Radio. Nandala liikko vihtali vihta minu tätästi mai välte vahkuluppe tei munnus äläkä vahkuluppa. Iio nuu jovna.
1: Joo, kolbjör nuu. Lä muuto munnus holua si oudelko vahkuluppa alkaa.
0: Nuu välle ja onne. Ottenehan ne, mä oon naamu heimme eskitään, että ottenele friia vuoda päivi. Me se vaan ukaftsa päivi ja mihän kuulimme heski, mä estän muistelussa tämän taafuussa.
1: Joo, ja pohtakin po tämän farkka.
0: No falle, tämän teima, tässä estän meistä puhutte tämän friia vuoda päivi taafuussa.
1: Joo, muuhto mun soktaa raasi, kun historia tutki Mikkel Berg Nurlille fitnän suortain. Kossu on lokalta lai norkkaa storetikki tänne toppellei kahtsemplos lokuus vastaan, kun tarvituhtin politiikki.
0: Joo. Mutta nämä fitnan Nelsion Pojanger vajoas häädestämin ällilän alemman. Ja se on lei pelisatti kanta nupla jahkasas, kun rääfi pohti norki, osmutsöde näille viidas. Tässä voi varmaan myös te kuulla, että tähpähuus ei nuppi maailme suodis.
2: Joo, no täällä kiinni. Täällä karahkan on raitolla se. Ja se henki palistuu puikkukaskin ja se papan linja rastaa. Voi tuiskuita nuo porakkuun. Voi ikistä kotiin.

0: skapa de i tollan itja i baby. Jo, men som man nog efter baby jag och som betyder när jag lever vidas, det vimma några i nuppimäelmisuhti Norkas ja Euroopas. Norka saattei fast fritjan vidas ja i tuiskalas okkupasjonna mangel. Erkki Niljas Nils Erling Skoglund lär redan och som betyder kolmola i kuftis. Oppimuksen jälkeen viidas nuplo jahkasas ja se on muita messe maannu kähtsä päivis tuerra päivin. Lämä ei teitä, John, että valjohkailijat päihki Norkas, kun vuostamuksen tuoja hekki kirkkupellui rääfi vuoda merkkan.
1: Lidt større bærlig videre lidt. Kom frem, jeg må da bærlig min bog.
2: Men jeg tapper hovedet at det var aldrig også.
1: Tapper hovedet, hun gjorde det på lidt jordvålet, men hun kunne se. Antallet, jeg militærer det. Det var da måtte, når man skal se seg galt, så det er så litt jeg har ikke det. Ja da hullut kirkkuus ja loppeli tässä kirikomponisjäppäli, mutta loppeli minun paristous kammarista kapteina. Tällä kyllä pahtan tehtyä, että minun ruotaus leti ja muuten reil, leti on maailman hänkalan spohte.
2: No peistatti. Så att det jag gitt många muttas.
1: Nå så att jag kan ni äta talan nu. Börja till det på här. Det är lite vare la svårta mitt. Det är nu det är mycket nokta för denna jävla. Jävla det är inte det som min kärsen kolomatviskal. Det är min pass. Det är linja. Kärrastan valjoa ja välttivar koska. Mä kuitenkin jos pelkana tiivuus ja loppuun on fjärjestyvässä, että kaikkein pluhtoviskalla. No mä oon koukset lyhtvaktan. No ja oli jo oktapäljuokla lävetti puhti proviaanta tiekkoa. Kronastoppu ja lämmin kätsinurru ja lävojohki. Jotti kolme heistä pekärässä olisi mä puhuttu. Nää... Tässä pitäisi nyt yleensä minun kätsä viitti, jotka... Taho... Ketälläkin puhuttiin, mitä... Proviantaja oli jokta leitnantta, tai mun faaruus, minun juujilta proviantaja. No ja tässä viin noin moni puhuttele, että se välttää sitä. Ja mä kehoin, että juhkihku ja kolmastepä minkä kämmälissä. Mä sikkään tulossa, että käällä kuunnoin. Ja mä olikin pahti, että onkaan käällä kuunnoin sitä ihkua. Nyt kuulettiin pohjaa. Tämä on ollut muu lehkiviisö ja... Ätni jäisti mun nohansa tohkuviehka herkikäät sai rastaa laukku vaan. Ajoin mä juhkanemmin ja johto tuiskuli olku päältä pähtsimmin. Ätki mun pähtsi, mutta ei ole teräivänsä. Jos se päivät päälle kirjoitti luoda, niin mä johon me heställi johkoja. Tällä oli hirmoon lasarekkoja. Minä olin melohku ja pahtasin. Ne oli fieskille, ne stadlas, fielilui, mutta ne hirjassa säin. Jos mahkupuolakkaan pahtasin, ne heitti pahtasin, mistä oli minun yhkälmin prosentti kärsä. Ja puolos mennä. No, ne me tseikkali vasten. Tuokko kronnasta, kun paljon oli hirma huoltiin loppi sähköpöytillä, no mulla on jasku joku, kun tunnustaa, kun muistelin muuta tärkeää. No, pohjoppa leitnaan, tai Erkki puhuttiin vasta mun hiestaan, tein kolmannet tohtaan, kun mun ihkkuudet, ne vahtan tohkoja, kun mun monen taatiosta, niin aloitetaan, nämä on muutkin. Täällä on vahtan jo leitnaan, tai Stellin tämän kolmatoista, kuudes alkupäällä, Lailantoja, Attimin syöttäläitä ja kohtsyöhti, ihtäisi korkapehki, pahki, puoperka siitä, kun olen halunnut pahti, sitten pääsi korkapehto, kun mun mansku liekun. No, parkut, lähtuisit, kun oli tuolla. No, ja niin, ohtelin Esten riikkalusta kohdalla. Täällä on kalisäntti, mutta on kvektiedosäntti. Ja nyt on siellä pistän pahatsemis.
2: Näitä aina tatuiskilaiset tuolla maana, kyllä on viekolla.
1: Täällä on ovinne, mutta on noita neljäntä laadamman maanaita. Ja täällä oli vastin okta vierdään täällä skaapmaalla. Ja se viekno ja ähtänäs tienuus ja niin on murre, mitä tuviska tapahtui. Murre laittumme murre ja laulu Toisland, Eberal. Ja mun vasta nopilahkai laulun Toisland, Unseral. Nämä suhtajille on niin puhkuville ja paljon tsukkia kuin kaarenkielisiä. Ja nyt puhkuun ja tuon kohtas ja, no me vedettiin markkani tuolla muokkuun kuorruhtan häihin. Muistin Erkkiä, me silloin häästä Erkkiä tarvuin mun potkeli, että näin jäät nilokkuun. Karasokin sesterin lusoja. Ja silloin tässä nurkatuhtiin tietysti. Ja niin tietysti tuitka tuoksetana pohti kuorruhtan häävinä kuoruja. Tänne tunnettiin peli kaikki ja me olimme paljon toppia, kun olimme vasta ryhtyvät sopotilijätnä.
2: Mun vuori slektalle.
1: Mä ihan?
2: Mun vuori slektalle.
1: No, mun tunnettiin vuoro tehty ohtsin loijai.
2: Ja on tosta, että häärit ei tehty uiskalaitsäin.
1: No joo.
2: Niin kuin palla.
1: No ei, mun tuonne äiten palla. Kyllä mun jahkan on tänne suhtaavasti. Ähtäitten chunkkalle.
2: Tuolla pahatsohalla ja chunkkalla on uiskalaitsäin.
1: No niin, se oli. Joo, te puhutin tehkaassa maailmalle. Tässä valtiin jo tieltä tapaan, kun ei lopunut se luppi, tämän on päältä. Ja upstilli ja kapsain ei sueltahi tuohon käyttäen. Ja muistelin, että on tällä rääviä, joka olikin javielskira laulu. Ja ähti oli kai pellutsua ja kirkupellu teiman jälkeen. Ja mä sähtin vähän kaikki tämän pellu, voi kuulla.

0: Joo, niin on mielellään nuo tuo Aleksan ja Vielskä tuo laulu, tuo kajahtsalkis pienluu suojaistaan. No niin, te olis mun letsko nuu, mutta nuu on kyllä muistaa. No tääpä on nyt joutaa suorittaa kuule, onko suorittaa kuulustus mänttiin.
1: No mä olisi tiipuoli pitää tehty tällä rääfi.
0: No, no mielestäni on kyllä muistavia tällä rääfi.
2: Ja mangelle suonga tästä kun lähden pois suoda ikkevää sähussa i pirramai ehkä 44 muihtalaa.

0: Ailuvalle, yes. Sami Rai. Ja Outalas, tämän suonga te kuulemme, kun Nils Erling Skoglund muisteli mo besse tehtahte suhtilei nohkan. Mä en se vaan oikein, että päivä kallekke tuiska suoltaa, että aika joku tämän valjoa. Näitä jo ehkä valjohkalas ehkä neljässä neljäs.
1: No, että kallekke on tälle astasen. Ja tuolla kallekke jo monen astas kahtsamai.
2: Tappi mai monna näi.
1: Tappi leki vuomon, tappi monna september manus. Tolu ku potti niit nan takku hiesta in takku karashoki.
2: Mo potetti evakuering ni karasho se ni monne. Ta polde do iskola ch karasho.
1: No, polde to iskola ch karasho es.
2: No, per appe valios.
1: No, no, per le giorno, da per le città fola. Da hai polla, non è mosca. Da poi, c'è il piero dopo, marca, vatti, teatro, reggia, lohka, dalla tuisku, puhti, puhti, teikko. No, no, puhti, ja tuisku ja kuteikka ja valti ja lohkati edistä ja valti. Me puhutaan paljon jolloin jo fosinnista näytä lohkannut jouna ja muista löykö olekaan. Tämä voit jäädä hiestä, on tohku tuettari kolma hiestä. Ja pihtän perä ja leimistä sai tälle monelle tiehkuun, kun laittani. No ja valtipa ja astivarista suhpaipa linja rastaa strönkkoi. Ja tuiskuus verkanet ja pahkista tihkuu ja moni nauti ruvassa talapuahtaan. Ja kohjaus polpinnellisessa kuvamassa. Natkan moni. Saattan paltti. Saattai pohti fostin kohtuvohku monia. Tällä voi paltti haikuminen. Ja oli okta suomaan, mä en kohti sitten inkkaa pyörä. Eli naistalla on Starra Juhani, että Juhan, Nekkinen. Se on pravi jäyripanjakka, se lämmitti liiasla pystyy. No ja nämä ovat koulun tapahtuneet pahtemmin. Paltille, missä vielä oli joku jäyrypanjarekin ja monen paninkaperon suomalteppi rasta ja suomapella ja pohtat suiskuista ja tsohtso. Ja aamuilla ne joppi kruunasta ja ne saattaa itse ja ne arkipolpe pahtsi rastaa. Tuo kronista ukkua ylös. Tuisko voitko vielä vasta, jotta kannan hieno. Saattaa paljastikko. Ja niin on siellä kannuahti ja länspontalle tili ja kläimaa. Muistelemalla kielu. Ehkä siellä ehkä kaka muisteli holmuita. Tämä on valtupäivän vankan. Rasta rajalla pahtsalla.
2: Oi sahta kiinti, kun se shot, kun ääjä posti.
1: Ja niin, mutta se on aina hieman, kun ne tehnyt töffailemassa olemme.
2: Ja mä puhutin tuonne, kun noin suhti.
1: No mun nyt en, mä puhutin tuon oktamblosjoi, voi liittyä kuin kuin kektamblosjoi.
2: Tuo muita puhutin?
1: Muutakaan muita puhutin.
2: Kallin jag i, eller tuiskas välttä täs valjoas?
1: Täppä. No, sitten jäi jo edes minkään. Tää puhuttiin tuosta silmästä, että Erkki Juhan puhuttiin kolme ja se kielistä puhuttiin se lukkin itsaivoista jäädä. Mä en lukkannut sanonut olla, mutta minä sähtee välttiin itse ja minä lukkannut olla uutseikasta. Tästä havalakko kolmas ja äänestyy tuottakas lukkuttu ja pitäisikö minun on mieli ihan ja Erkki Juhan lukkaa ja lukkaa Iijalaisko känske kolmia. No, kaikki itse siitä puhuttiin, että yllätty minua sen neljä ja liitappeen, tämän kämmärissä.
2: No, minä käyn minua ja parikin loppeen.
1: No, ei paljon tunnetaan minua ja olisi pelkoinen niin linja valjous, jos kuvan verran, koska se olikin on tippuuko. Mutta ne emme kyllä pehtäin pyörän, ja karttui puolet ja pysöpuroutsis ja jolla tälki se tälle karahkanan raitolla sai ja se henki poliis tuolla puikkukaskin ja se papan linja rastaa vai tuiskui tällä puolella kuin valikista kotiutsukko.
2: Tämä kolme tuiskulla se valikki tohko?
1: No mulle valikki ihan tiipuksi ja ikalle tohko.
2: No kuhka lävi jauka kuulit?
1: No lävi jantaro. Jantaro, vaikka muhtin kuekti jantaro. Tästä kuvun ei ole paljon enää tehtävä, kun vaatteväärässä on tehtävä, ja oli kuoksetti säälisti vantat. Tämä oli tuiskalikkaan.
2: No mua lei, ajatte tuiskalat, sille ketalous, mua lei tunne.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no

0: terminus de mi, tai de calamelehti, mutta älöveri. No ja näitä tuossa kruunusta tutsku vai tänästä mi saavutti älöveri mieliäkki. No, ne pohti kolme kestapuja. Muhtin päiviä kirjoittokulta. Kiukka, niin älykin säädä kohtuukohti, millä se saavutteiden minä tehtäväri mielikin. No vastaanpa kämmäri suhta, että olisi puhella ohka keljäli johkelaan tästä. Ei olisi kestää siinä tehtävä, että on ollut niillä mielikin. Täällä saatiin on puolta kuusilta, että olisi kränjäs vielä mielikin. Nää jahkanta baggetjet ni vardu vilki semmonen naave ja prevetje pohti te kuuta. Nää ei mun heitä kast. No mun ne viittää saapuilla. Lävo johkikin tiedisesti juttu, että siinä pohti pojasta oli kyllä kolme para lapskuokko. No, mä ajattelin, että on ollut koko lekkään. No, mun jätni ja ristinä kipisemmäs kuorutu kaapmi ja kolme paria ja jota pohtia. No, jätni sanoo, kaarepa kaapmi. Jätni vetsäli ja jäppi louhtaista ja pitäli pieptäla. Ja se on ollut mäksä. Jätni lohka, mä olen monalainen. Nää vaatte luvulla oli portissa päivittäin mun telemaan luulitkan pitkänä. Mutta mun mielestä se on ruulutuusaka.
1: Nää pidin tämän kolmatuiskalla, että mä ääsin en taas. Ne kiiä piepmaita.
0: Tai tuit. No, ottakan proviantan buhtetoita jammaa. Läipillekin mankasi ja kauan puhuttiin. Tiedä, halka koussavalla ei läipiä.
1: No fitni pitäisi kodin maita läipiä?
0: Läipiä. On klaren kunnumuspuolta, kun eksi ehkä teo läipiä pian maanus. Ja se on huidus ältäli, että se on tässä läipiä. No läipiä, mitä se tottii. Mä ei klaren puolta. Mutta liena niin on tannut vieraan kollegaan. Mä märkivittän lehtivällä. Mutta ei auttaa, että se on niin sanottu nuulu.
1: Ja kun jäädä on pahtsalle, niin suolta, no muu lekkene, kun se on valma vai väivässä, väätsä olemme?
0: No muhti, mä lehtin kuin se on. Mutta ei tarvitse, niin on tannut lohpi, se ei vielä ole muu. Muita on tällä vaasuista. Mutta kannattaa liimu okta oli hyvin väärä, mutta tämä ei ole ollut vastaan, kun keitä kuin jäädäkin. Meillä on komerat ollut muuten se vahtajani mun mansku.
1: No, tämä jäädä tämän kruunatalous. Minua ei kallisipa toppilekki.
0: Toppilekki kaikkein prohkkai.
1: No mi sin bara kulle.
0: Maja.
1: Mi sin bara kulle. Men vad det blev det hus kallas.
0: Mi.
1: Maja ta parke.
0: No parke. Kyllä jo ni hehta loppi kostalla no tavaranna loppi. Ja parke fakti flii ai makka mon ne so min ja pohti loppi ja roosia ja kaire jesta pohti ta ja lukki tiedi. Anna tota Lemmäs lävetti muillekin muuttiin. Lävetti kektiloja, se toi rafli ja faadaloja ja kekti jääkärä lävetti hokta päälle kiritti tuhkuun teiskaudekin. Tein transportoli ja mä sain vuolokko avfille.
1: Tuolla haine, kun kiritti tätä. Tuolla haine, kun kiritti tätä.
0: Joo, mutta kallana ja pohtin muille kaleppe. Tämä kun pohtii kyllä ilokkoa ravvili.
1: No ei ole riettä tai on?
0: Mä ei fliä. No. No ei ole riettä.
1: No mä voitsin kirjoittaa.

Rahapodia without me. Ja tällan rahpan tästä tälläkin kahtaa, kun se juo ihtä tälläkin. Ja tietysti tässä tätä tälläkin, mitä ihtin itses arrat. Näette tässä Anjan Ianas Finnmarkusta peilohakki paljon väi. Mutta aistan tässä rittukoulun kittataavin Hammerfest. Mutta hondes väis ja me hakmanistella Ianas päivälaat. Kuitenkin jos uudias teekalla oppa täällekki. Ja mun saattaa vielä lohkaa, että olisi Finnmarkus, koska maitteleikkakraata ja maitte puolaskraata, siis Finnmarkus. Roomsas, oppa täällekki ainaan tässä. Ja ienas sulli vihtaa leikkakraata. Ohoi! Veti vähän juisti ja ne jatkan. Teppe Nulants, mä ei opa tälki ja väille lohi graata. Trottimis, opa tälki ja oftsi graata. Uskal noa ei tässä jäädä. Vähän muuttuu. Mun paljon fast röhtyä, että Varka muita liriasta täältä.

0: Eli oli Bruce Springsteen Radio Nowhere. Ja mun saa tänne jatki tämän tälki. Mun jahkamonekin nuulaan niin pahtan kuin mun snoa jeske jiena. Joo. Potan jos mä tässä kuului täällä oppa täällä kikittä paata, että mahta päällä ei mussere ja doppede areva. Ja tämä on vielä tuovu rittu ties mahtanuulant ströndeläki, mutta siskillis ties täällä ströndeläas mai oppa täällä. Ja tröntin kauppi sain tässä oftsi graata. Plasches oppa täällä ja kuekte graata ja ties ties minä säpirainjan oppa täällä ja sun liikuhta tietää graata. Ustuvana pidä pelohäkki palvei, ienas pelohäkki palvei on jo tässä nuorta päälle, aina päälle tällä tuossa justa tässä vuonna pohta, tällä vähän pieväs, mutta muuten ikalle oppi tässä vähän, kun te päällä aina päällä, vähän kuhkili uudestaan tässä. Mä ajattelin Norkasta Sörlands, tällä oppa täälläkin ja enas väille loi lekka graata Stavanger, oppa tälki ferttu ja loi graata. Ja taas tavapäl Stavanger, nahan te alle arevä. Talle lää arvi des tavas koului. Bergenis arvi kaftsi graata ihti niides. Ja ta harvä kitta paatakalle mörderittui. Mörderittuis mä ei arvuofti muhton sain, molte sain ja arvii, mutta Olsönis ja Kristiansönis kaloinu ferehtuna. Tällä varra arvii muhton sain ja tällä ferehtu muhton sain teppä. Jos te vanna veitä saattes, kiitä tavi mööri toppimaan ja oppa tälki ferehtu ja sun liloi leikka graata. Siis jätnä mistä pitäi väärin toppimaattin tavin ferehtu, oppa tälki ja te maata päälle tieste ajan ahtelä arvide pejeilu kuvlus. Nande mana täppäi viimai luohpa kuului ja tälle farkka mun luohpan tänne saada. Mun amalla Kolbjörn Norvang ja tässä mai lämmasotne Juneinar Eira Junior. Ja mä ettei tekkär puhtatäjino ne lämmas lemhailu Antti. Pöre vahkulahpa.
1: Teetä kodonkin pinnapannas, kun etsä ujujun lämpö. No, mun kall teetän kessui lämpö. Ja dit kodon tam, ahti täällä. Pies, mi ofta suunnun ainit ja väsit oda fierani.
2: Rähkis! Ostipaa!
1: Ai, somme!
2: Uudes! Ahvaro!
1: Käfti oda uosi juule, mahtasämmigilli ja tavvisämmigilli. Oi nyt NRK-tv-as. Mun kalliikun pinnabannas kuehtu ujujun. Tahko dondan!

Toledo. It ain't no country club either.